var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: Klausies, meit, ko teikšu es.
1: Man viņš ļoti patīk papucīt.
0: Bet vai viņš tevi mīlēt spēs?
1: Nē, viņš ļoti precēt grib tulīt.
0: Bet vai viņš tevi īstais būs?
1: Papu viņa dēļ vai mirstu nos?
0: Vai viņš arī cīnīs mūs?
1: Papu man ar tevi tīrais pos.
0: Klausies, meit, ko teišu es.
1: Otra tāda nav.

Lausts, tiešā viņam atkal Fausts. Atnāk mēnesi meitiņa, kas top no Raiņa mīlētā. Paņem drusku pambuču.

Kainis beigts un aspazie, taču nerimst poēzija. Laik no laika šo un to, citi atkal patulko. Eslingenē, Vorkutā, Stokholmā un Ņujorkā, Maskavā un Visbijā, tepat mīļā Latvijā. Rainis beigts un aspazie, taču nerimst poēzija. Laik no laika šo un to, citi atkal patulko. Eslingenē, Vorkutā, Stokholmā un Ņujorkā, Maskavā un Visbijā, tepat mīļā Latvijā. Visi tulko šo un to, tulkoju es ar kaut ko, un tu arī nesēro, paņem Faustu patulko.

Labrīt, Vidzeme! Labrīt, Ērgļos, Madonā un Lubānā! Latvijas Radio 2!

Labrīt Sēlijā, labrīt Dvietē, Jaunjelgavā un Prodē. Latvijas Radio 2.

0: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.
1: Labrīt, 6:41 minūte. Ir jau atkal piekdiena.
2: Man izklausījās pēc tādas, tā kā bez maz nopūtas, drusciņi tādi, nu labrīt. Ir piekdiena atkal klāt. Ir šodien bišķiņi tāda sajūta, ja tāda...
1: Nedēļa ir bijusi piesātināta.
2: Nevar tev nepiekrist vispār, jā. Man šodien arī bija tāda sajūta mostoties, tāda, zini, tāda, nu drusciņi, tad liekas, ka... Vai nevarēja būt jau sestdiena, jau, un tad es padomāju tā, ka sestdiena es varēšu izgulēties, un tad es sapratu, ka ne, un es domāju, vai nevarētu būt jau svētdiena?
1: Nē, svētdiena gan es negribu vēl.
2: Nu, man bija tā sajūta vienkārši. Mm. Es domāju, nu, tas bija tīri egoistiski, domājot. Es nebija domājot.
1: Svētdiena tu varēsi pagulēt.
2: Nu, jā, jā, vairāk, jā, bet tas jau nekas. Zini, kas tagad sāk drusciņ, jā? Nu, tagad paskaties pa logu ārā, ir jau normālāk, bet sāk jau drusciņ jau. Nu, kā saka, sist pa nervu tas, ka tas rudens ir, tā rudens dvesma ir no rīta, vai ne? Un tas, ka tumšs paliek.
1: Jā. Ar to mums būs jācīnās vēl pāris mēnešus.
2: Ne, nu skaidrs, ka lielākā daļa no gada...
1: Pāris. Jā, mums, pusgadu.
2: Nu, jā, lielākā daļa no gada mums paiet tādā tumsiņā. Bet nekas, mēs būsim tādi, ka gaismas nesēja ar tevi. Velga un Mārtiņš kopā ar jums šajā rītiņā Latvijas Radio 2.
0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums no rīta un priekšpusdienā vietām austrumos arī īslaicīgs lietus. Rietum vējš līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra. Paldies Dievam! Kārtīgos plusos 16-19.
2: Nu, tik kārtīgos plusos. Vakardien vēl aizvakar vēl... Aizvakar vēl ziņojām par plus 27, izmirsi jau.
1: Tu teici, ka mēs esam tas gaismas stars.
2: Jā, pareizi, biedot lūdzu, jā. Šodien Rīga arī lieliska laika prognoze. Mainīgs mākoņu daudzums, bez būtiskiem nogrišņiem, būs tikai nebūtiski, jā. Tā, rietuma ziemeļa rietuma vējš pūtīs ar ātrumu 5 līdz 10 metru sekundē. No rīta brāzmas būs šot 15 metru sekundē. Nejutām, galīgi nejutām nekur tādas. Gaisa temperatūra plus 16 plus 19 grādi. Šobrīd rīts iesācies ar rietumvēju 4 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 11.

0: rīta sarunas.
1: Labrīt, 6:50 minūtes. Šī ir tā reize, ka es gribētu, lai to vēl gadu pasaka tādu, tad punktiņu zīvu uzliec par to, ko mēs tikko ar tevi runājām par rīta sarunu tematu. Un tad man grib saprast A vai B, jo es negribu abus teikt šodien no rīta. Mm.
2: Nu, to vienu tad saglabāsim uz nākamo reizi.
1: Nu, jā, tāpēc es arī tā noslēpumaini uzreiz runāju.
2: Labi, tad ņemsim to B.
1: Paldies. Manā prātā B bija runāt par horoskopiem.
2: Nu, jā.
1: Jā?
2: Jā.
1: Tavā arī?
2: Nu, lai būtu. Piekdien, tad viegli dien. Pie tā otra jautājuma tad mazliet jāpadomā ir.
1: Varbūt, jā. Bet par horoskopiem. Šis, starp citu, ir kas tāds, ko mums vienā dienā ierosināja Kaspars. Viņš bija atnācis un teica, nu, varētu kādu dienu parunāt par horoskopiem.
2: Jā. Vai jūs ticat horoskopiem?
1: Jā. Pirmkārt, sāksim ar tevi. Tu tici horoskopiem?
2: Īsti nē. Bet es ticu tai labai ieprogrammēšanai.
1: Tai pozitīvajai?
2: Jā, ka tev saka, ka viss būs kārtībā, tad tu arī noskaņojies uz to, ka viss būs labi.
1: Vai ne? Bet ja tev kāds klārē, ka vai tu šodien, nu tur viss tur nejārā no mājas, viss būs tur slikti.
2: Jā, tas man nepatīk, bet ir laba ziņa tā, ka es mēr it kā izlasu un aizmirstu.
1: To es esmu pamanījis. Gan par tevi, gan par sevi. Mm-hmm. Nu, tā kā izlasi un piemirst. Bet kaut kur jau tādā zemapziņā, bezapziņā tas tomēr paliek.
2: Paliek.
1: Un Kaspars, jācer, ka viņš šodien arī atnāks, bet viņam ir tie stāsti par to, ka viņam bieži vien kaut kas piepildās no tiem horoskopiem, ka viņš atcerās kādu teikumu vai piemēram, vai satiek kādu, un tad pēc tam atcerās, ka viņam bija teikts, ka satiks tur kādu sen nesatiktu paziņu vai tam līdzīgi. Nu, kā ir, vai jums arī ir kaut kādas tādas lietas, kas, piemēram, no horoskopiem ir kādreiz piepildījies, un vai jūs gala rezultātā ticat vispār horoskopiem un vai, nu, tā teikt...
2: Un tam zvaigžņu kartēm arī.
1: Jā. Nu, horoskopu tēma ir atvērta, maisam gals ir vaļā, gaidām jūs ziņas. 293 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0: Rīta studijā Paula Feldmane. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sapulcē šodien lems par starpfinansējuma nosacījumiem līdz 257 miljoniem eiro ar 25% likmi. Air Baltic ir vienojusies ar atsevišķiem esošajiem obligacionāriem un trešo pušu finansējuma nodrošinātājiem par starpfinansējuma nosacījumiem, tomēr plānotā finansējuma saņemšanai vēl nepieciešams Air Baltic obligacionāru un akcionāru apstiprinājums. Jau vēstīts, ka vakar valdība vēl nelēma par iespējamu valsts līdzdalību Air Baltic starpfinansējuma piesaistē. Šodien notiks ministru kabineta rīcības apspriede par ministru prioritārajiem darbiem. Plānots, ka sēde būs slēgta. Jau vēstīts, ka līdz augusta pirmajai pusē no 61 valdības ministru prioritārajiem darbiem pilnībā īstenota bija 7. Kanādas valdība piešķirs 350 miljonus Kanādas dolāru, kas ir aptuveni 217 miljoni eiro, lai iegādātos pretgaisa aizsardzības ieročus Ukrainai. To vakar paziņoja Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs pēc tikšanās ar Ukrainas prezidentu Voldemaru Zelenski. Abi līderi tikās Kanādas pilsētā Kalgari un pēc tikšanās Kārnijs sacīja, ka šī palīdzība ir ļoti svarīga, lai Ukraina varētu aizsargāt savus civiliedzīvotājus pret nepārtrauktajiem Krievijas balistisko raķešu un dronu uzbrukumiem. Plašāk stāsta Uldis Ķēzberis.
1: Premjers neatklāja, kādus pretgaisa aizsardzības līdzekļus piegādās un kad tas notiks. Bet ir zināms, ka šie ieroči tiks piegādāti ASV programmas ietvaros, kas ļauj trešajām valstīm ātri iegādāties un piegādāt Ukrainai tādus ieročus kā pretgaisa aizsardzības sistēmu Patriot raķetes, kas Ukrainai šobrīd, tieši šobrīd ļoti pietrūkst un tāpēc arī tā ir grūtāk atvairīt šos te Krievijas balistisko raķešu uzbrukumus. Kārnijs arī paziņoja, ka Kanāda palielinās bezpilota lidaparātu ražošanas apjomus, lai nākamajos divos gados spētu saražot miljoniem dronu un trešo daļu no tiem plānots piegādāt Ukrainai.
0: Izraela paziņojusi, ka Libānas dienvidos ir sagrāvusi Irānas atbalstītā Libānas kaujinieku grupējuma Hizbullah būvētus tuneļus. Tikmēr ASV ģeoloģiskais dienests ziņoja par 4,1 magnitūdu stipru zemestrīci šajā rajonā. Izraels premjerministra Benjamina Netanjahu un aizsardzības ministra Izraela Katsa kopīgā paziņojumā bija teikts, ka tuneļi esot strateģiska teroristu infrastruktūra, kas uzbūvēta 2 gadu 10 laikā ar Irānas finansējumu un plānošanu. Libānas valsts ziņo aģentūra NNA ziņoja, ka Izraela sarīkojusi stipru eksploziju Ali al-Tahera kalnu grēdā Nabatejas rajonā, izraisot pazemes grūdienus un spēcīgu dārdoņu. Bet šodien Rotko muzejs Daugavpilī atklās jauno rudens izstāžu sezonu, kurā satiksies dažādu pauģu mākslinieki no Francijas, Itālijas un Latvijas. Tēlniecības, glezniecības, keramikas, grafikas, tekstilmākslas un instalācijas valodā rudens sezona vēstīs par sastapšanos, saprašanos un gaismas meklējumiem laikā, kad ēnas kļūst arvien garākas, stāsta Rotko muzeja vadītājs Māris Čačka.
2: Rotko muzejs ir sarūpējis 7 jaunus izstāžu projektus, kuri aktualizē gaismas un ēnas tematiku gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Un īpaši gribas uzsvērt Īva Brajēra un mūsdienu franču mākslinieku projektu, kurš tieši izgaismo pagājušā gadsimta starpkaru periodu un kādas paralēles ir šajā laikā, kurā mēs dzīvojam, kad apkārt arī diemžēl ir karš. Neraugoties uz to, katrs no mums mēs meklējam šo arī gaismu, gaismas staru. Te ir tā saspēle, ko šajā sezonā arī pārējos 6 izstāžu projektos varēs ieraudzīt.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 12 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 92%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, no rīta un priekšpusdienā vietām austrumos iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns rietumu vējš, piekrastē rietumu ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 5-10 metri sekundē, no rīta līdz piekrastē brazmās līdz pat 15 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 16-19 grādi.
3: Latvijas radio 2.

0: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Jāni Patmalnieku, Irmu Kalniņu, Gati Liepiņu, Agnesi Krastu un citiem. Sestdien, 12. septembrī, 2012. Rīgā, Mangaļsalā, Albatrosa ielā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaptverošas valsts aizsardzības mācības nameis. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!

0: Cik jauku laiku tas kredo apdziedāja par tām pieneņu pūkām un par to, kā tās vējā kaut kur aizsplivinās projām. Nu, tagad jau ko, tagad jau jāklausās ir droši vien Dona dziesmas par to, kā vējš rauj lapas nost kokiem.
1: Nesaki nemaz, tāpēc, ka manā pagalmā ir uzziedējuši pienenis vēlreiz.
0: Cik reizi tad tās var ziedēt?
1: Zied un viss.
0: Pieneņu med tad uztaisi.
1: Ne tik daudz varbūt nesaugs, bet vispār jā, es biju pārsteigts, jau nopļaugums.
0: Es arī ļoti pārsteigts, bet nekāds pārsteigums par to, ka piekdienā kopā ar jums Latvijas Radio 2 rīta programmā Velga un Mārtiņš. Un šodien rīta saruna temats mums ir sakojošs, tas ir par horoskopiem. Un jautājums ir tāds, vai ticat horoskopiem un vai kādreiz kaut kas ir piepildījies no tā, ko jūs dzirdat savā horoskopā. Rakstiet mums ziņas 2931 22 22.

0: rīta sarunas.
1: Laiks tiem horoskopiem jau rīta agrumā. Ja kāds tagad domā, ka mēs lasīsim jau viņa horoskopu, jo nevis deviņos, bet jau tagad, tad mums jābēdina, nekā nebija, nebūs. Nebūs nekāda lasīšana, bet šodien mēs jautājam jums par to, kad vai jūs ticat horoskopiem vai neticat un vai varbūt ir kaut kas pat piepildījies. Nu, es redzu, ka mums

0: Šodien vairākumā ir WhatsApp ziņas, ne īziņas, un no tad jāsecina vēl dažādas lietas par to, vai ne? Un viena no ziņām, kas skan šādi. Labrīt, kādreiz pirms gadiem 30 ticēju, bet tad pēkšņi ilgākā laika posmā novēroju, ka tas, kas tur rakstīts, jau ir bijis pirms 2-3 dienām. Izsmējos, ka horoskops tikai fiksē faktu pēc tam. Tātad dzīvoju ātrāk par preses iespēju to nodrukāt. Kopš tā laika esmu pilnīgi vienaldzīga pret šo informāciju. Tā mums raksta Vita.
1: Nu, tā jau arī ir savā ziņā izklaida. Tā, Ainis raksta, ka nepatīk viņam tas viss.
0: Mm-hmm.
1: Nu, ja domāts, pat ja domāts arī kā izklaida.
0: Mm. Nevajag tik skaudri tā Ainis tā skatās uz to.
1: Mēs jau prasījām savas domas.
0: Aini, kas jūs esat pēc horoskopa uzrakstiet, lai mēs varam izspriest, kas, kāpēc tā ir noticis.
1: Labi.
0: Viena balziņa man ir. Uzspēlējam vienu balziņu mums. Īstenībā salīdzinoši reti tās balziņas ir, tāpēc man vienmēr patīk uzspēlēt.
1: Tā pagardies gan.
0: Paklausāmies. Nu, minūte. Cik tad tas ir?
2: Labrīt, mīļiem. Es pats personīgi ticu horoskopiem, ja tie ir izstrādāti tieši personīgi cilvēkam, zinot viņa dzimšanas datus un pārējo, ko kas vajadzīgs priekš astroloģiskās kartes, tur tipa noteikšanai un tā. Un tagad droši vien, ka neko jaunu nepateikšu, bet līdz ar mākslīgā intelekta pieejamību mēs katrs esam pats sev astrologs. Jūs varat paspēlēties, paprasīt mākslīgajam intelektam, nosaucot savus datus, kāda man būs šī diena, kāda man sadarība ar tādu un tādu cilvēku, vai šodien iet sēnes lasīt, vai iet šūpoties, nu, paeksperimentējiet. Jūs būsiet ļoti pārsteigti. Un...
0: Jā, var paeksperimentēt, vai ne?
1: Var paeksperimentēt. Mm-hmm. Nu, ticu personalizētajiem horoskopiem, neticu tiem īsajiem, bet noklausos, bet ātri aizmirstu, tā rakstā Ivita.
0: Tā, labrīt, es ticu savam horoskopam. Man ir piepildījies, esmu vērsīti, lai jauka diena visiem.
1: Paldies, tādā garā arī turpināsim.
0: Vai ne? Kā ir ar jums? Vai jūs ticat horoskopiem? Vai neticat? Jā. Vai varbūt kaut kas ir kādreiz piepildījies pēkšņi no tā, ko esat dzirdējuši, lasījuši vai redzējuši un tā?
1: Un, protams, atcerēsimies arī to, ka tā jau tiešām ir vairākā varbūt tāda izklaida un izziņa, jo viss jau arī ir. Tomēr mūsu paši rokās.
0: 2931 22 22 tālrunis jūs ziņām.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Šodien ir 11. septembris un kalendārā rakstītie vārdi ir Signe un Sigija. Daudz laimes vārddienā senākais vārds kalendārā ir Signe no 1915. Gada.
2: 1638 Signes Latvijā savukārt Signijas ir reģistrētas 286 reizes. Tā vēst pilsonīs migrācijas lietu pārvaldes dati. Vēl kalendārā neierakstīt šā.

0: Ar vārdu, bet ar var atzīmēt savu vārda dienu. Siglinda, Siglinda, Signa, Signeja, Signejana, Signese, Signeta, Signīs, Signis, Signita, Zigna un arī Zigne.
1: Un daudz laimes, protams, arī dzimšanas dienas svinētājiem. Un 11. septembrī dzimis latviešu rakstnieks Sudrabu Ēģus, īstajā vārdā Morits Eduards Zilberts.
0: Dzimis arī dzejnieks, dramaturgs, tulkotājs, teātra darbinieks, arī žurnālists un arī politiķis Jānis Pliekšāns, jeb visiem labzināms kā Rainis.
1: Amerikāņu kino režisors filmas Neiespējamā misija un citu filmu autors Brains de Palma.
0: Dzimis amerikāņu mūziķis Moby.
1: Dziesmu teksta autore Rasma Petmane.
0: Un šodien atceramies arī komponistu Aleksandru Kublinski.
2: Šodien 90. dzimšanas dienā pieminam komponistu, daudzu populāru estrādes dziesmu autoru Aleksandru Kublinski. Viņa komponētās dziesmas šodien klausieties Latvijas radio.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šodien Latvijā vainīgs mākoņu daudzums no rīta un priekšpusdienā vietām austrumos īslaicīgs lietus. Rietumpuses vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 16-19.
2: Rīgā šodien mainīgs mākoņu daudzums, diena paies bez būtiskiem nokrišņiem. Rietumu ziemeļa rietumu vējš pūtīs ar ātrumu 5 līdz 10 metru sekundē. No rīta brāzmas var sasniegt 15 metru sekundē. Gaisa temperatūra plus 17 plus 19 grādi. Šobrīd Rīgā plus 12 un rietumu vējš 3 metru sekundē.

0: Kas notiek?
1: Labrīt, 7:37 minūtes, nu vakardien pāršalca visu pasauli ziņa no mākslīgā intelekta, tādas virzības un tam līdzīgi,
2: vai ne? Kā grāmatā rakstīts par to, ka...
1: Kurā mums, grāmatā?
2: To, ko mēs ar tevi lasījām.
1: Ā, tu domā, kur Dena Brauna grāmatā?
2: Jā.
1: Jauns sākums man šeit šī grāmata bija, atceries?
2: Atceros nosaukumu.
1: Jā, mēs lasījām abi divi ar tevi vēl to grāmatu. Un tad bija interesanti, ka grāmata bija izdota 2015. Gadā, un mēs to lasījām tieši tad, kad sākās mākslīgā intelekta uzplaukums, vai ne?
2: Un... Tur jau arī teica, ka viss, ka tas intelekts tur viss kaut ko jau izlēma citu vietā un organizēja pasauli. Mm-hmm.
1: Jā, ļoti, ļoti interesanti un aizraujoša literatūra bija. Un vispār vakardien, tad kas notika? Tātad pēkšņi viens, vienkāršiem vārdiem sakot, viens Džeks, kurš strādāja mākslīgā intelekta jomā, paziņoja, ka viss, ka viņš aiziet no šī visa un ka viņš vairs nespēja noskatīties un uz to visu, kas notiek. Viņš saka, es domāju, ka uz to būtu jāskatās kā uz bruņošanās sacensību. Tā nav parasta tehnoloģija, tā nav līdzīga citām inovāciju formām. Būtībā tas ir super ierocis un es sagaidu, ka starptautiskā sabiedrība būs gatava vienoties par to, kā kontrolēt super ieroču tehnoloģiju attīstību. Tālūk bija ierakstījis šis... Šis pēkšņi meklēja viņu vārdu.
2: Koksons
1: viņam ir. Jā, Koksons ir viņa uzvārds. Un viņš atstāja darbu Anthropic. Tas ir uzņēmums, kurš attīsta Claude. Un viņš pirms tam bija piedalījies arī OpenAI darbiņos, kas savukārt attīsta ChatGPT. Jacobs. Koksons. Jā, es arī beidzot atradu, jo pēc tam rakstā tikai... Tikai un vienīgi uzvārds. Nu tā kā ik pa brīdim parādās šie te brīdinājumi tādi saucieni no šīs industrijas, ka hei, tas nemaz viss nav tik mīlīgi un jauki, tā teikt, uztais man 80. Bildīti, bet visam aizmugurē slēpjas tāda aizberga neredzamā daļa.
2: Nu, man ir aizdoms, ka viņš zina vairāk nekā mēs. Tomēr
1: par to attīstību. Par to mēs esam droši.
2: Mēs varbūt uzdodam kāds jautājums šim te intelekta rīkiem vai uzdodam kādus uzdevumus, tādus sadzīviskus un praktiskus varbūt arī dzen.

0: kādā jomā. Bet, protams, zem vistā jau slēpjas daudz dziļāk zemūdens akmeņi.
1: Nu, pamatīga politika noteikti tajā visā slēpjas iekšā un nevelti notiek lielo spēlētāju cīņas, un nekurās tur iesaistās šķietam ik viena valsts. Nu, tā teikt, jā, nu, nav dūmu bez uguns, te ir vecais labais latviešu teiciens. Nu,
0: strauja tā attīstība ir, un te jau arī Koksons aicina tomēr valdības un likumdevējus pieņemt dažādas noteikumus tam, lai tas neattīstītos tik ātri.
1: Nu, jā. Tur var tikai un vienīgi viņam piekrist, jo attīstība tiešām ir notikusi ārkārtīgi strauji, un vēl pirms pāris mēnešiem tas viss strādāja citādāk, nekā tas strādā tagad, un daudzas lietas īstenībā izmēģinot, nu, mēs diezgan daudz izmēģinot, dažādas mākslīgā intelekta rīks, un izmēģinot daudz un dažādas iespējas, tā attīstība ir tiešām vienkārši prātam neaptverami ātri, un neviens cilvēks nespēja tik ātri mācīties, kā spēja dators.
0: Un ir jau arī tik prasmīgi cilvēki, kuri veido šos saturs tā, ka tu vairs nevar atšķirt, vai tas ir īsts, vai tas ir intelekta radīts, tas ir tā bīstamība.
1: Jā. Tas pat arī vēl ir traki. Nu tālūk, jā. Jācer, ka saprāta balsis ir tiem augstiem valsts vīriem visiem.

0: piecās. 19. un 5.
1: Pozitīvi un izklaidējoši.
0: Pozitīvi un izklaidējoši. Naktsāķis. Naktsāķis. Jāklausās visiem. Visiem jāklausās.
2: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.
0: 7:45. Labrīt.

0: Mēs esam muzikālā apvienība Rakstu raksti. Es, Kristīna Kalniņa.
1: Un es, Mārts Kristiāns Kalniņš.
0: Un jūs klausāties
1: Latvijas Radio 2.

0: Man vienmēr šī Jura Vaivoda dziesma Rudolfa Laumaņa vārdiem iedot kaut kā tādu, tādu enerģijas lādiņu. Es nezinu, kāpēc. Kaut kā vienmēr paceļ to noskaņojumu. Varbūt dažam labam tā ir arī ar horoskopiem. Kā tu domā? Jā.
1: Varētu jau tā būt, varbūt izdzirt kādu labu notikumu, kas šodien plānojas, un tad viss diena ir izdevusies. Tā var būt.
0: Kā ir? Vai jūs ticat horoskopiem? Un vai kādreiz ir kaut kas piepildījies no tiem, no tā, kas tur rakstīts? Uzrakstiet mums ziņas 293-1-22-22. Piemēram, Velta raksta tā. Tas bija grūtajos 90. Redzējis aptī, ka vīrs par spīti veseliem saprātam pametīs darbu, kuru ar lielām grūtībām bija dabūjis. Vakarā man gaidīja pārsteigums, viņš ak, es aizgāju no darba. Ļoti sastrīdējos ar priekšniecību. Viņš man ir lauva. Jauku dienu visiem. 293-1-22-22 Tālrads uz ziņām.
2: Papīrs, papīrīts, 1, 2, 3.

Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Šodien plānotā Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sapulce notiks otrdien 15. septembrī. Tajā lems par starpfinansējuma nosacījumiem līdz 257 miljoniem eiro ar 25% likmi. Tā liecina Air Baltic paziņojums biržai. Jau vēstīts, ka sākotnē bija plānots, ka obligāciju turētāju sapulce notiks šodien. Vismaz 8 cilvēki ievainoti Krievijas aizvadītās nakts dronu uzbrukumos Ukrainas galvaspilsētā Kīvā. Bezpilota lidaprāts trāpīja 9-stāvu dzīvojumā ēkā, tur izcēlās ugunsgrēks un vairāki cilvēki tika ievainoti. Par to ziņo

0: Kīvas pilsētas militārā administrācija. Ukrainas gaisa spēki norāda, ka uzbrukums Kīvai noticis brīdī, kad Krievija uz Ukrainu palaida vismaz 66 bezpilota lidaparātus. Ukrainas aizsardzības spēkiem izdevies notriekt vai neutralizēt 62 bezpilota lidaparātus, bet 4 no tiem trāpīja 3 vietās. NATO alianse pēdējos gados ir ievērojami mainījusies, un tās galvenais spēks ir spēja izpildīt dotos solījumus. Tā uzskata NATO ģenerālsekretāra vietniece Radvile Šekerinska, kas šajās dienās piedalās drošības jautājumiem veltītajā Rīgas konferencē. Viņa arī komentē, cik veiksmīgi NATO pamato dalību valstu naudas ieguldīšanu Ukrainas drošībā, nevis dažādu iekšējo problēmu, piemēram, veselības aprūpes vai citu jautājumu risinājumu.
1: Šī ir 32 demokrātiju alianse, un lēmuma pieņemšana par 5% aizsardzības investīcijām nebija viegla. Bet, protams, katrā demokrātijā budžeta debates ir vienas no nežēlīgākajām un grūtākajām diskusijām. Manuprāt, visi mūsu sabiedrotie saprot, ka vienmēr var strīdēties par to, kur nauda nonāk un kur tai būtu jānonāk. Bet, ja jūs zaudējat savu drošību, jūs zaudējat visu. Nauda nenonāk veselības aprūpē, nauda nenonāk izglītībā, un viss, kas nepieciešams, ir tikai ieslēgt televizoru un paskatīties uz kadriem no Ukrainas un no Kīvas, lai patiesībā redzētu kara cenu. Tā ir alternatīvas cena. Tāpēc mums ir jāinvestē drošībā ne tikai tāpēc, ka esam tā nolēmuši, bet tāpēc, ka vēlamies citu nākotni.
0: Eiropas Savienībā šī gada pirmajos 6 mēnešos ir reģistrēts zemākais patvēruma pietiekumu skaits 5 gadu laikā. To paziņojusi Eiropas Savienības patvēruma aģentūra. Eiropas Savienības dalību valstīs, kā arī Šveicē un Norvēģijā, laikā no šā gada sākuma līdz 30. jūnijam saņemti aptuveni 332 tūkstoši patvēruma pieteikumu, un tas ir par 17% mazāk nekā tajā pašā laika posmā pērn, stāsta Uldis Ķēzberis.
2: Patvēruma aģentūra samazinājumu skaidro ar politiskajām pārmaiņām Sīrijā un bloka veiksmīgo sadarbību ar patvēruma meklētāju izcelsmes valstīm un tranzītu valstīm. Piemēram, Eiropas Savienībai ir parakstītas vienošanās ar Āfrikas valstīm Tunisiju un Mauritāniju par finansējuma piešķiršanu apmaiņā pret nelikumīgās migrācijas ierobežošanu. Šogad visvairāk patvēruma pieteikumu ir saņēmušas Francija, Itālija, Spānija un Vācija, bet vislielākais patvēruma meklētāju skaits ir no Afganistānas, Venecuēlas un Bangladešas. No visiem patvēruma meklētājiem 31% ir saņēmuši starptautisko aizsardzību Eiropas Savienības teritorijā.
0: Un vēl Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pārstāvi šodien tiksies ar Latgales reģiona pašvaldībām igadējā fórumā, lai veidotu atvērtu platformu dialogam un sniegtu praktisku atbalstu Eiropas Savienības fondu projektu īstenotājiem. Fóruma mērķis ir nodrošināt tiešu saziņu ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras ekspertiem, lai veicinātu veiksmīgu Eiropas Savienības fondu projektu noris reģionos. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 14 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 89%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums. No rīta un priekšpusdienā vietām austrumos iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns rietumu vējš, piekrastē rietumu ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 5-10 metri sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 16-19 grādi. Rīgā šodien arī mainīgs mākoņu daudzums un būtiski nokrišņi nav gaidāmi.
3: Latvijas radio 2. Viņi bija jauni, skaļi, nepieradināti. Viņi ticēja, ka var visu. Borisa Reznika dziesmu stāsts Pasaule pasaulīt. Izcili jaunās paaudzes mākslinieki, leģendārās Borisa Reznika dziesmas un stāsts par sapņiem, mīlestību, ticību nākotnei un laiku, kas joprojām dzīvo mūsos. Pasaule pasaulīt jau šoruden no 8. oktobra visā Latvijā.
4: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaprošas valsts aizsardzības mācības nameis. karavīri, zemesargi.

civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!

0: 10 minūtes pāri 8 piekdienā un 11. septembrī.
1: Ar jums kopā Velga un Mārtiņš.
2: Rīta sarunas.
1: Nu ko? Turpinām mūsu rīta sarunu tematu un šodien runājam par horoskopiem.
0: Vai ticat šai informācijai?
1: Tu zini, pagaidām, ja man būtu jāapkopo, ja? Tu mums neticīgo ir vairāk.
0: Jā.
1: Bet, kas ir interesanti, ja pulksteni 9, kad mēs lasām horoskopu, mēs kaut ko izlaidīsim kādam horoskopu, vai sajauksim, vai nejauši nolasīsim vakardienas, es esmu 100% droši, ka nu, mums vienmēr tad ir pilnu paskatīt.
0: Tā tas ir.
1: Vai ne? Bet tā neviens, pagaidām neviens netic. Nu, tur reti kurš. Jā, tā teikt, nē, es neticu. Es vēl neticu šitam.
0: Jā. Nu,

0: piemēram, kā mairaksts. Nu, kāda tur ticība? Kādreiz sakrīt? Ja pati esmu to iepriekš saplānojis.
1: Vasali šajā rītā ticu horoskopiem, jo citreiz trāpa precīzi. Tālūk.
0: Ginta rakstā ļoti mīlu savu horoskopu koku. Par pārējo gan nezinu.
1: Horoskopu koku?
0: Jā, te rakstīts horoskopa. Puķi koku.
1: Kāds tas ir? To viņi apstīšos.
0: Tā, es tikmēr lasu tā.
1: Jā, tu droši.
0: Esmu vērsis un ticu, jo man piepildās un novēlu arī citiem ieklausīties tā jauku dienu visiem.
1: Tas varētu būt pēc tā, kas pa koku tu esi tur laikam vai kaut kas tam līdzīgs.
0: Koku un puķu horoskopus.
1: Jā.
0: Tā ir arī tāda pareizi.
1: Nu. Labrīt, man horoskopos visu laiku stāsta par darbu, tāpēc man piepildās katru dienu. Kā dod Sandra dziesmā, tikai darbs. Sveiciens visiem mežāžiem.
0: Man sauc Līva, esmu dzirdējusi, ka lauvas ir asas un tādas agresīvas. Un es esmu lauva, un tā arī ir.
1: Tātad asā un agresīvā nevajadzētu viņu mums nogaidināt. Labrīt, vienas dienas horoskopiem es neticu, bet kopumā katra zodiaka zīmes aprakstam es ticu. Es esmu dvīnis, viss trakākā zodiaka zīme un man viss sakrīt. Nu, piemēram, dvīniem esot trīs sejas. Viena, ko redz visi, otrā, ko var nojaust un trešā, ko nezinu un nenojaušu neviens. Man tas ir 100% un es jums teikšu, ka dzīvē dvīnis ir vēl trakāks kā aprakstīts horoskopa zīmē. Tālūk. Inese.
0: Jurģis raksta, ka es neticu horoskopiem, nekas nekad nav piepildījies vispār.
1: Tā, citi horoskopi piepildās, citi nē, noklausos katru rītu. Vienreiz teica, man kritīs no gaisa, kaut kas tur kritīs no gaisa, nekas nekrita. Bet otra pusīte pieprasīja, lai uzvāru debes mannu, tad smējos no horoskopa ir gudra lieta.
0: Jā, redz kā. Tici tikai sev. Horoskops var būt pašapmānis.
1: Redz kā. Nu, tā mums tāda neticīgie šodien ir savus
0: ietas. Es neticu horoskopiem, bet ir interesanti paklausīties.
1: Nu, re.
0: Tā raksta Alīna, kur pēc horoskopa ir zivs.
1: Tā sadoteikti Alīna ir saistīts ar to, ka jūs esat zilt pēc horoskopa.
0: Droši vien.
1: 293-122-22 tālrunas jūs ziņām par to, vai jūs... Ticat horoskopiem vai ne? Un vai vispār ir tā, ka ir kādreiz kaut kas piepildījies no tā, ko dzirdat horoskopos, ja? Nu, tagad tuliņ mums dziedās jauno pēc horoskopu.
0: Tu zini, jā.
1: Renārs Kaupers. Nu, viņš ir šis...
0: 1. septembrī.
1: Nu, viņš ir tieši pa vidu, nu, tur ritīgi, 100% jauno. Nu, tur jāstās vēl, kur tur ascendents un tā, bet...
0: Vai.

0: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2. Rīts.

0: Laimīgu ceļu. Latvijas radio 2.
1: Šodien, laimīgi.
2: Jā, ļoti laimīgi. Šodien Latvijā būs vislaimīgi, mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra plus 16, plus 19.
1: Pagājušajā gadā bija pat plus 25 grādi, bet daudz viet bija brāzmains vējš. Un, protams, arī lietus, kā jau tas ierasts, rudens viducī. Temperatūra rekords pieder Rīgai. 1955. Gadam plus 27,5 grādi, savukārt Zosēnos mīnus 1 grāds 1956. Gadā.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: Šī diena ir 11. Septembris un tiek radīts pirmais mākslīgais magnēts. Tas noticis pirms 277 gadiem.
2: Vašingtonā sāks ASV aizsardzības ministrijas ēkas Pentagona būvniecība pirms 85 gadiem.
1: Tā, 1942. Gads izdarīta pirmā apendicīta operācija, bet nevis vienkārši tā, pat vien, bet zemūdenē. Ir domājies, zemūdenē.
2: Un tas notiek 1942. Gadā.
1: Mm-hmm.
2: 1962. Gads Britu grupa The Beatles pabeidz darbu pie sava pirmā singla Love Me Do. Ierakstīšanas studijā Londonā.
1: Jā, viņi vēl tad nenojauta, kas viņus sagaida.
2: Kāda slava.
1: Kas par slavu, tieši tā. 2001. Gads, es domāju, ka tie, kur tajā laikā dzīvoja, ļoti spilgt atcerās šo dienu, jo Pasaules tirdzniecības centra torņos Ņujorkā un Pentagona ēkā Vašingtonā, par ko gan runā ļoti reti, ietriecas teroristu nolaupītas lidmašīnas un kā tā teikt, mēs secinājām, pasauli tajā brīdiņā diezgan daudz izmainījās. Ne?
2: Tas bija sākums pārmaiņām. Par Latviju pirms 61 gada par godu dzejnieka 100. Dzimšanas dienai komunāru laukumā tagadējā esplanādē atklāts Raiņa piemineklis.
1: Un tieši tajā pašā dienā, 1965. Gadā, Rīgā notiek arī pirmās dzejas dienas. Ne? Un tādas joprojām arī norisinās. Un par dzejniekiem arī nākamā dziesma Dzejnieku karnevāls, lai skan.
2: Jā, mums jau arī radio ceļojumā visi dzejo. Visiem ir iespēja kādu rindiņu uzrakstīt.
1: Visu nedēļu, vai ne? Un tad sportziņas studijā būs Harijs Ortveins.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji šajā piektdienas rudenīgajā rītā. Ar sporta jaunumiem ēterā Harijs Ortvēns. Rīgā vakara viena spēle sākās Latvijas futbola virslīgas 30. Spēļu kārta. Supernovu savā laukumā ar 1-0 pārspēja Tukums 2000 komandu, kurai šajā spēlē bija ļoti nepieciešami punkti, lai saglabātu izredzes izvairīties no pārspēlēm par vietas saglabāšanu turnīrā. Par spēles varoni 77. Minūtē kļuva 19 gadus vecais Kristaps Romanovs, kurš guva vienīgos vārdus spēlē un arī savus pirmos virslīgas turnīrā. Šodien 30. Kārta turpināsies ar divām spēlēm. Pūksteni 5. Vakarā Ogres United tiksies ar Liepāju, bet stundu vēlāk Rīga spēkosies ar Audu. Virslīgas līderi ar 70 punktiem ir RFS, bet Rīga komandai ir par 4 punktiem mazāk. Eiropas prestižākajā klubu turnīrā UEFA Čempionu līgā vakar pārliecinošas uzvaras titulētajām Manchester United un Münchenas Bayern. United leģendārajā Old Trafford stadionā ar 4-0 pārspēja kvalifikāciju pārvarējušo Baku Sabah, kuru vada bijušais RFS stūrmanis Valds Dambrausks. Panākums jaunās sezonas pirmajā spēlē arī Bayern, kas savā laukumā ar 5-0 sagrāva Bodo Glimt no Norvēģijas. Citās spēlēs AS Roma spēlēja neizšķirti 1-1 ar Stambuls Fenerbahče un ar šādu pašu rezultātu noslēdzās cīņa starp Eindhovens PSV no Nīderlandes un Doņeckas Šahter. Austrijas klubs Leipzigs Red Bull ar 1-4 piekāpās Como no Itālijas, bet vēl sezonu ar neveiksmi iesāka Prāgas Slavija, kas ar 2-3 piekāpās Francijas Lens. Gustavs Auziņš Kristians Fokerots vakar ar uzvaru sāka Madridē notiekošo Eiropas 22-gadnieku čempionātu pludmales volejbolā. Latvieši B grupas pirmajā spēlē ar 2-0 pārspēja serbus. Grupas otrajā spēlē latviešu pretinieki šodien būs šos pašus serbus uzveikušie francūži. Tāpat ar uzvaru turnīru sāka Līva Ebera Daniela Konstantinova, kuras pirmajā mačā ar 2-0 uzvarēja Spānijas duetu. Eberei Konstantinovai šodien paredzēta spēle pret Polijas pāri. Fokerots un Auziņš līdz šim uzvarējuši visos jaunatnes un junioru Eiropas čempionātos, un viņiem nav tikai 22-gadnieku turnīra titula. Un Latvijas vīriešu volejbola izlase šodien Rumānijas pilsētā Klužā Napokā aizvadīs otro Eiropas čempionāta spēli. Pūksteni 5. Vakarā pēc Latvijas laika paredzēta spēle pret

0: Vāciju, kas vakar vakarā čempionāti iesāka ar panākumu pār Turciju. Spēle tiešraidē pārraidīs Latvijas televīzijas 7. Kanāls un arī replay.lv. Par sporta jaunumiem jums stāstīja Harijs Ortvēns.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē, Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē, Ventspilī 103 MHz frekvencē, Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Retro presse.
1: Te viens ir kaut ko sajaucis atkal ar džingliem, un tas, man liekas, esmu
2: tas atkal es.
1: Jā, jo nezinu, kāpēc, bet man divreiz pēc kārtas ir retro presa.
2: Tagad nav. To mūsdienīgo presu šķirstīsim.
1: Jā.
0: Kas notiek?
1: Šito presu šķirstīsim. Interesanti, jā. Nepiefiksēju pats kaut kā. Labi, lūkojamies, ko tad mums stāsta presas izdevumi, un LSM ziņo to, ka Eiropas Savienībā šī gada pirmajos 6 mēnešos ir reģistrēts zemākais patvērumu pieteikumu skaits 5 gadu laikā, tālūk ziņojas Eiropas Savienības patvērumu aģentūra. 27 Eiropas Savienības dalību balstīs, kā arī Šveicē un Norvēģijā, laikā no 1. Janvāra līdz 30. jūnijam saņemta aptuveni 332 tūkstoši patvērumu pieteikumu. Nav atmilzīgs skaitlis, vai ne? Bet tas ir par 17% mazāk nekā tajā pašā laika posmā pērna.
2: Šodien Rīgā Tallinas kvartālā sāksies 6. mentālās veselības festivāls Ogle 26. Un šodien un rītdien tajā plānotas teju 40 aktivitātes, kurās piedalīsies vairāk nekā 60 mentālās veselības speciālistu un citu runātāju. Nie, bez maksas.
1: Tēvdienas pasākumi būs.
2: Jā,
1: 13.
2: Svētdiena.
1: Jā, svētdiena, 13. septembris, tēvdiena. Tik svinēt un programmā ļoti dažādi pasākumi Rīgā un noteikti arī visā Latvijā. Koncerti, meistarklases, radošās darbnīcas, gājieni un citas ģimeniskas aktivitātes. Nu, tāds īsteni ģimenisku pasākumu diena tad būs, jā, un gan skatos tad Rīgā, tur gan Brassā, Bolderā, jā, tur arī centrā laikam kaut kas notiks un tā kā daudz un dikti dažādas lietas. Nu, galvenais tad arī, protams, atzīmēt, jo kā gan citādāk šai tradīcijai iegulties, ja to, piemēram, neatzīmē, vai ne?

0: galvas pilsētā šodien notiks arī karalisko korgiju pastaigi. Tas jau arī tāds tradicionāls sarīkojums.
1: Nu šiet,
0: nu šogad laikam būšot rekordskaits 198.
1: 198 korgiju?
0: Jā.
1: Oho, neskā viņi tur, es esmu
0: redzējis. Tas bija pagājuši, tagad mēģinās vēl pārspēt, lai vēl vairāk.
1: Nu populārs tas sunītis diezgan manais ir pie mums... Latvijā.
0: Tur jau cilvēks saģērbs tādās sanatnīgās drēbēs, smalkiet ar tiem sunīšiem.
1: Nu kā, nu, tas ir, tā teikt, savulaika Karlienē Elizabetē, vai ne? Mīļākā sunišķirne.
0: Un Latvijā notiks arī Eiropas kultūras mantojuma dienas. Vispār ar ārkārtīgi daudz dažādu notikumu.
1: Nu paga vēl rekur Ķīpselā ir. Šis man patīk konkurs Latvijas gada pavāras fināls. Es gribētu piedalīties.
0: Savukārt Jelgavā notiks sacensības ugunsdzēsības sportā.
1: Es par te, nu, tur, lai izdodās visiem, es protams, par
0: daudz
1: to...
0: Daudz dažādu disciplīnu.
1: Pavāru konkursā es labāk gribētu piedalīties, bet, nu, ugunsdzēsēji malači, zinu, viņiem tur tie konkursi ir, nu, tās sacensības ir tādas, nu...
0: Nopietnas.
1: Rītīgi nopietnas, jā, un tur šodien vajag viņiem...
0: Nav tam pankūku apmest.
1: Jā, sacensības brašais ugunsdzēsējs, piemēram, būšot ar iespējām vērot bez maksas, jā, tā kā tur arī tāds būs, nu, visiem izturību, gan pavāriem, gan korgijiem, gan arī ugunsdzēsējiem.

0: Retro presse.
1: Šķiet, vaļā Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālo kolekciju periodika LV. 1934. Gada žurnāls Zeltene, Elegance un Mīlā.
2: Francūzietes dzīvē apģērbs spēlē ļoti lielu lomu. Viņa grib būt mīlēta un tāpēc cenšas būt pievilcīga. Francijā mīlas interese var būt vairāk attīstīta nekā kādā citā kulturālā valstī. Ja sieviete grib modināt vīriešu interesi, tad panākumi puslīdz droši, ja viņa ir labi ģērbusies.
1: Nepiedzīvojušas jaunavas, kuras nav nekad mīlētas un kurām sveša kaisle un greizsirdība parasti daudz mazākā mērā prota labi ģērbties nekā sievietes, kuras bijušas iemīlējušās un kurām ir piedzīvojumi. Tipiskā amerikāniete arī grib patikt. Tāpēc viņa varbūt ģērbies ar vēl lielāku rūpību nekā viņas māsa, francūziete. Bet amerikāņi ir jauna nācija.
2: Mākslas tradīciju viņiem nav daudz. Amerikāniete patiesībā tikai tad labi ģērbjas, ja jau reiz bijusi Parīzē. Šo prasmi viņa tur iemācās apbrīnojami ātri. Tāpat ātri viņa orientējas daudzajos aktuālajos modes virzienos. Bet, un tas ir pats savādākais, kad viņa atgriežas Amerikā, viņa zaudē savu jauno dāvanu tikpat ātri, kā to ieguvusi.
1: Anglijā šī lieta ir citādāka. Angliete ģērbam piešķir nevisai lielu nozīmi. Viņai trūkst arī saprašanas par modas tendencēm. Tas jau dīvaināk, jo vislabāk ģērbušies vīrieši pasaulē ir taisni angļi. Bet anglietei trūkst koķetēšanas īpašības, kas nepieciešams sievietei, kura grib būt labi ģērbusies.
2: Vāciete un skandināviete pa lielākai daļai tiek

0: iespaidotas no sporta un intelektuālisma. Tām nav dziļākas intereses pret apģērbiem. Tad viņu vēsais temperaments. Tas nebūtu nenozīmē, ka vācieti vai skandināvieti slikti ģērtos, bet ģērba koķetā elegance pie francūzietes vairāk pasvītrota nekā pie ģermāņu cilts pārstāvēm.
1: Tu paskat, kā tās francūzietes celtas godā bija, ne? Jā. No amerikāniets arī drusciņi pieminēts, bet nu mūsdienās gan jāteica, ka tā amerikāņu gauma ir tā diezgan praktiska un
0: vienkārši. Nu un vācieši kā ģērbis.
1: Arī ļoti praktiski un vienkārši. Un mēs kā ģērbimies ar tevi praktiski.
2: Skaisti!
1: Jā, protams.

0: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Ministru kabinets šodien slēgtā sēdē spriedīs par ministru prioritārajiem darbiem. Jau ziņots, ka līdz augusta pirmajai pusē no 61 valdības ministru prioritārajiem darbiem pilnībā īstenoti bija 7. Šodien aprit 25 gadi kopš islāma teroristu 11. septembra uzbrukuma Ņujorkas pasaules tirdzniecības centram, kurā gāja bojātēju 3000 cilvēku. Ņujorkā upuru radinieki šodien pulcēsies, lai publiski nolasītu teroraktā bojāgājušo vārdus, un pie 11. septembra memoriāla ieradīsies arī visi bijušie ASV prezidenti. Plānots, ka ASV prezidents Donalds Trumps apmeklēs piemiņas ceremoniju Pentagonā, kas arī bija viena no ēkām, kam uzbruka teroristi, ietriecoties tajās ar nolaupītām pasažieru lidmašīnām. ASV pilsētā Dallasā, Teksasas štatā, aizvadītas divas lielā republikāņu konventa dienas, gatavojoties vidustermiņa vēlēšanām novembra sākumā. Abās dienās uzstājās arī ASV prezidents Donalds Trumps, solot maksāt arī naudu katram pieaugušam amerikānim $5000 apmērā, ja republikāņi iekļūs kongresā. Latvijas radio ASV aptaujāja cilvēkus, ko viņi par to domā.
1: Tas ir ļoti reāli, redzot, kādu naudas daudzumu iegūstam no tarifiem. Un otra lieta.

0: cīņa ar krāpniecību, ar ko tagad nodarbojas viceprezidents J.D. Vance. Demokrāti ir ilgstoši aplaupījuši amerikāņus. Tagad ir laiks visu to atdot Amerikas cilvēkiem.
1: Es esmu gatavs iztērēt savus 5000 dolāru, bet ja nopietni, es nezinu, vai tas ir reāli vai nē. Kas ir interesanti, Trumps neliek cilvēkus kastēs, jo viņš šeit ir domājis visus, pat demokrātus, kuri ir balsojuši pret viņu.
2: Tas izskatās pēc balsu pirkšanas, bet demokrāti ir darījuši to pašu. Vismaz šī nauda atgrieztos pie nodokļu maksātājiem. Un tā arī nebūtu dāvana cilvēkiem, bet dividende.
3: Ja 5000 dolāru saņemtu aptuveni 240 līdz 260 miljoni pieaugušo pilsoņu, kopējā summa būtu ap 1,3 triljoniem dolāru. Ziemeļāfrikas valsts Alžīrija ir sarāvusi diplomātiskās attiecības ar apvienotajiem Arābu Emirātiem un no šodienas slēgs savu gaisa telpu apvienoto Arābu Emirātos reģistrētām lidmašīnām. Tomēr komerciālie lidojumi starp Alžīru un Emirātiem varēs turpināties līdz šī gada beigām. Alžīra paziņoja, ka tās lēmums ir saistīts ar provokatīvu un naidīgu rīcību no Abu Dabī puses, bet plašākus paskaidrojumus nesniedz, turpina Uldis Ķezbergs.
0: Alžīrijas un Apvienoto Arābu Emirātu attiecības ir bijušas saspielētas jau vairākus gadus, un tas ir saistīts ar Alžīras un Abu Dabī atšķirīgajām interesēm Ziemeļāfrikā. Nu, piemēram, Alžīrija neatbalsta attiecību normalizēšanu ar Izraelu, savukārt Apvienotie Arābu Emirāti un Alžīrijas kaimiņvalsts Maroka jau 2020. Gadā nodibināja diplomātiskās attiecības ar Izraelu. Un abu valstu intereses saduras arī Sāhela reģionā, nu, kamēr Apvienotie Arābu Emirāti ir padziļinājušas saites ar vairākām reģionu valstīm, tikmēr Alžīrijai ir tieši pretēji pasliktinājušās attiecības ar dienvidu kaimiņu valstīm.
3: Sīrijā aizturēti 9 bijušie piloti, tai skaitā 3 ģenerāļi, kas apsūdzēti par piedalīšanos pilsētu un ciemu bombardēšanās ar cilvēku upuriem prezidenta Bašara al-Asada režīma laikā, to paziņojušas varas iestādes. Kopš Asada gāšanas Sīrijas jaunās islāmistu varas iestādes aizturējušas 10 bijušo drošības spēku amatpersonu un aprīlī sākās viņu prāvas. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 14 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 89%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums. No rīta un priekšpusdienā vietām austrumos iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns rietumu vējš piekrastē, rietumu ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 5-10 metri sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 16-19 grādi. Rīgā šodien arī mainīgs mākoņu daudzums un būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Rietumu ziemeļrietumu vējš 5-10 metri sekundē no rīta brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā 17-19 grādi.
4: Latvijas Radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Jāni Patmalnieku, Irmu Kalniņu, Gati Liepiņu, Agnesi Krastu un citiem. Sestdien, 12. septembrī, 2012. Rīgā, Mangaļsalā, Albatrosa ielā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
5: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.gov.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.

0: Labrītiņ, 9 un 10 minūtes. Nu, tomēr tas ir noticis. Kaspars, mūsu šī rīta tēmas izgudrotājs, arī ir kopā ar mums. Un Velga, Mārtiņš un Kaspariņš.
1: Labrīt.
2: Labrīt, labrīt.
1: Es kaut kā neredzu, ka man būtu kaut kāda...
2: Kaut kāds bonusiņš?
1: Jā, par to, ka es esmu izdomājis jūs šī rīta tematu.
0: Tu drīkstēji atnākt.
1: Ā,
2: es tev pacēlām mikrofonu.
1: Es drīkstu noslēgt to visu.
2: Jā,
0: jā, jā, jā. Tieši tā.
3: Rīta sarunas.
1: Ja būtas jūs, ko tu šiepē?
2: Te jau saprati, ka mēs tādā vieglā formā runājam šodien par horoskopiem. Vai tad ticam vai neticam, kādreiz kaut kas piepildījies, nav piepildījies? Un
1: nē, nu tāpēc jau visu teicu, es izdomāju tēmu. Nu ne jau tā, ka es baigi tagad ņēmu un domāju un izdomāju, ka tagad vajag noskaidrot kaut ko par horoskopiem. Es vienkārši... Mēs te vienrīt runājam arī par rīta tēmām dažādām, un ko mēs te no rīta čalojam un runājam ēterā. Un nu, vienkārši ar tiem horoskopiem ir tā dīvainā sajūta, manuprāt, varētu, varbūt man kāds, varbūt jūs man piekrītat, varbūt nē.
0: Nē.
1: Jo, nu, nu, ticēt tiem horoskopiem, nu, būsim godīgi, nu, tā kā, nu, nevar, vai, nu, varbūt tā kā pat, varbūt nevajadzē. Nu, tā kā, nu, kaut kā tā ir tā viena, nu, tā viena sajūta. Nu, tā kā tie horoskopi, nu, kas tas tāds ir, kaut kur no zila gaisa, kaut kas izpūsts vai kaut kā tam līdzīgi. Bet reizēm kaut kā

0: Tas tomēr saliekas, un man vienkārši, kāpēc es to tēmu aktualizēju, ka man nu, tīri nav tā, ka es tagad katru rītu īpaši paklausos vai izlasu horoskopu, bet nu, kaut kur nu, rādījo stāstu vai kaut kur parādās tā informācija, un tu tā paskaties, un ir reizes, un ļoti tāds zīmīgs reizes, kad tas tiešām piepildās, jo... Nu, jā.
1: Nu, redz, mēs jau arī par to runājam, kad, nu, vispār kaut kā dzirdēt kādu pozitīvu informāciju, tas jau arī ietekmē to nu, dienu uz tādu gaišāks
0: to es gribēju arī noslēdzot savu monologu pateikt, ka ļoti, nu, labi, ja tas ir pozitīvi, jo citādi mēs jau cilvēki esam, nu, dažādi, un liela daļa no mums ir arī tādi paši suģestējuši, ja tādi, nu, kas kaut ko baigi ļoti labi manifestē.
1: Jā.
0: un tad dzirdot kaut ko tādu, varbūt ne īpaši, tā diena var iekrāsoties tādu pelēcīgu vai pat meldāk, vai ne?
1: Mēs esam ietekmējami.
0: Un tāpēc, jā, nu labāk, ka tas ir nu, pozitīvi vai kā minimums neitrāli.
1: Kā minimums.
2: Labrīt, horoskopam ticu, vēl nav piepildījies nekas, bet varbūt kādreiz. Andris punkts, Laula punkts.
0: Tas ir ļoti labi, jā. Ticu,
1: Es tīģer gada auns, sprādzien bīstams salikums. Ko tik visu nesastrādāju? Pats reizēm pārsteigts tā Māris no Sabils.
2: Labrīt, horoskops ir ļoti interesanta lieta. Ja skatās sīki un detalizēti, tad parasti nepiepildās. Bet ja skatās vispārīgi un beidz interpretēt pa savam, tad bieži vien tas piepildās. Bet ir ļoti pozitīvi dienas sākumā to noklausīties. Vienīgais, ja saka, ka šodien jāstrādā, tad mazliet jūtos vīlusies un to eju strādāt.
1: Horoskops strādā, pareizāk sakot, zvaigznes un planētas. Patīkam paklausīties radio horoskopus, tas liek aizdomāties, ko vēlos. Esmu zivs un intuīcija strādā labi. Daudz ir, kas piepildījies, tā raksta Visma.
0: Sveiciens horoskopu māsai.
2: Labrīt, esmu ūdens vīrs, man horoskops piepildījās tikai vienreiz. Tas starp citu bija dzirdēts Latvijas Radio 2. Man būšot šodien dāvanas no draugiem, kolēģiem, un tā arī bija, jo tajā dienā bija man dzimšanas diena.
1: Ilga raksta, es reiz savā horoskopā izlasīju, ka būs darīšana ar valsts iestādēm un pēc dažām dienām saņēma vēstuli no CSDD, jo mazdēlam, braucot ar manu mašīnu, fotoradars bija piefiksējis ātruma pārkāpumu.
2: Labrītiņi īsti netic horoskopiem, bet paklausos. Pirms 35 gadiem bija blakus sēdētāja autoavārijā. Pēc pāris dienām netīšām izlasīja horoskopu tai pirmdienai. Un tur bija rakstīts, ka jābūt uzmanīgiem uz ceļu. Tad nu gad nācās noticēt, ka brīdinājumi jāuztver nopietni.
1: Ikdienas horoskopiem neticu, bet vispārējam, jā, kā savu zīmi, nu, kā savai zīmei, es esmu ļoti tipiski un atbilstošs. Arī kā tīģeris esmu atbilstošs, tā raksta Gunta.
2: Un paklausies šito, labrīt, horoskopiem neticu, bet katru rītu izlasu trīs un izvēlos labāko garstāvokļu uzlabošanai. Ja? Reiz atvaļinājuma laikā ar draudzeni braucām mašīnā un izdzirdējām radio manu horoskopu, kurā vēstīja, ka man tai dienai neizmērojama finansiāla veiksme, kā arī ieteica nopirkt loterijas biļeti. Draudzene teica, ka jābrauc uz benzīntanku pirkt biļeti. Es arī loterijas biļetes nepērku, bet draudzene neatkāpās. Benzīntankā nopirku loteriju, bet ejot ārā atgriežos un saka, man lūdzu to biļeti, kur var laimēt tur miljonu. Mājās atveru, kopā laimests 120 eiro.
1: Nu, re.
2: Lūdzu.
0: Lūdzu.
1: Jā, kā izklaidi, to mēs arī tā pieņemam.
0: Nu,
1: un galvenais ir ievirzīt tās domas, jebkurā dienā tajā gaišajā gultnē.
2: Maz dziesmas par horoskopiem.
0: Es gribēju tieši, iedomājies, Mārtiņ, kā mums tā tomēr, mēs tā uz vienas labu notas esam, uz vienu viļņa.
2: Jā, vienā
0: Es gribēju tieši prasīt, lai tur uzliec šo dziesmu un paskaties, ir ar.
2: Vai tu tici horoskopiem? Kas var būt labāks pirms horoskopiem? Rīgas modas. Paldies visiem par ziņām. Atā.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Labrīt, 9:20.
0: Auns.
1: Jūsu enerģija brīvdienu priekšvakarā būs neapturama. Veltiet to fiziskām aktivitātēm vai aizraujošam hobijam.
0: Vērsis.
2: Šis vakars piederēs baudām, ieplānojiet garšīgas vakariņas vai kino apmeklējumu, lai pilnībā atslēgtos.
0: Dvīņi.
1: Piekdiena prasīs sarunas, sazinieties ar draugiem un ieplānojiet kaut ko jautru visai nedēļas nogalai.
0: Vēzis.
2: Pavadiet laiku siltā un mājīgā gaisotnē ar savējiem. Šovakar nav vietas steigai un arī darbam.
0: Lauva.
1: Lielisks laiks svinībām. Ja jums ir ieplānots kāds pasākums, jūs tur pavisam noteikti mirdzēsiet.
0: Jaunava.
2: Pabeidziet visu kārtošanu, lai sestdiena sāktos ar tīrību un sakārtotu vidi, kā arī mierīgu prātu.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:25 minūtes.
0: Svari.
2: Estētiskās baudas un laba kompānija šovakar ļaujieties romantikai vai mākslai bez jebkādiem ierobežojumiem.
0: Skorpions.
1: Atjaunojiet enerģiju klusumā. Grāmata vai aizraujoša filma šovakar būs izcila kompānija.
0: Strēlnieks.
2: Dodieties dabā. Rudens gaisa, svaigums un jauni piedzīvojumi lieliski uzlādēs jūs nākamai nedēļai.
0: Bežāzis.
1: Izbaudiet pelnītu atpūtu. Aizmirstiet par pienākumiem un pievērsieties tam, ko patiesi mīlat darīt.
0: Ūdensvīrs.
2: Eksperimentējiet ar savu brīvo laiku, izmēģiniet kaut ko jaunu un neparastu.
0: Zivis.
1: Radošā dzirksts jūs šovakar nepametīs. Gleznojiet, muzicējiet vai vienkārši sapņojiet atvērtām acīm.

Latvijas Radio 2 aicina. Dzejas mēnesī septembrī svinēsim dzejas dienas, kuru moto šogad ir Dzeja dzied. Un kopīgi ar dzejniekiem un klausītājiem radīsim dzeju. No 7. līdz 11. septembrim programmā Ceļojums katru dienu pēc 5:00 pēcpusdienā iepazīsimies ar kādu no dzejniekiem, populāru dziesmu vārdu autoriem – Andri Akmentiņu, Valdi Attālu, Ingu Cipi, Kārli Kazāku un Kati Elpo. Turklāt stundas gaitā taps dzejolis. Dzejniekiem lūksim noskandēt pirmo tā rindiņu, bet turpinājumu sūtot mums SMS vai WhatsApp ziņu būs iespējas sacerēt klausītājiem. Lai mums visiem iedvesmojoši un radoši dzejas svētki. No 7. Līdz 11. Septembrim. Latvijas Radio 2. Rīts.

Diezgan veiksmīgi tā būvversija par milzīti ilzīti, vai ne, kas soļo pāri, un es, ko es esmu labāko komplimentu dzirdējis par šo dziesmu, ko tieši Bo arī ir izteicis par to, ka kādreiz bērnībā tik ļoti nepatika dziesmu par milzīti ilzīti, jo man pašu sauc ilz, bet tagad patīk.

0: LSM Latgales redakcija piedāvā Brīvdienās uz Latgali. Iespējas interesantām brīvdienām Latgalē.
1: Lai jūsu ceļi šajā nedēļas nogalē ved uz Latgali, kur šonedēļ Rēzeknes novadā valdīs romantiski piesātināta dzejas noskaņa un dzīvās mākslas svētki Daugavpilī. Iesākumā sestdien pulksten 11. Rēzeknes pievārtē Pleikšņu kalnā būs iespēja ļauties muzikālajām dzejas brokastīm jeb gulgot.
2: Gulgošana kā allaž aicina uz tādu muzikāli dzejisku retrītu pirms sākas rudens depresija visiem. Baudot tādu nesteidzīgas brokastis brīnišķīgā skaistā atmosfērā.
1: Kāpt kalnā un baudīt dzejas dienas pavisam citādi aicina pasākuma rīkotāja Santa Osteša.
2: Mēs aicināsim ne tikai uz garšīgu rīta kafiju, bet aicināsim izbaudīt gan literatūru, gan mūziku. Šogad uz skatuves kāps pagājušā gada dzejas slama uzvarētē Valija Platac. Tāpat mēs uz skatuves dzirdēsim arī literātus Tomu Treibergu, Ingu Pizāni un Raibo. Visus vieno latgaliskais, taču tāpat laikā šī latgales skatuve ir vieta, kur satiksies arī vairāki novadi. Muzikāli mūs šoreiz priecēs mūziķe Zane Lasmane, izpildot savu mūzikas performanci uz apaļiem instrumentiem, jo šogad tieši aplis ir tāds simboliskais motīvs mūsu pasākumam. Tāpat ir jūs skatuves kāps dziesminieks Kārlis Kazāks, kura repertuārā ir neviena viena tautas dziesma latgaliski, un arī Rēzeknes novada vokālā studija Skonai.
1: Bet sestdienas vakarā Rēzeknes novada Rogokā notiks jau pieminētais latgaliskais dzejas slams, jeb Rogokas dzejas voga.
3: Rogaukas dzejas voga vienmēr

0: Atnes kādu jaunu pārsteigumu, vai tas būtu muzikāls, vai tas būtu jauns vārds dzejā, vai tas būtu satikt dzejnieku klātienē, dzirdēt viņa balsi un arī būt varbūt par izšķirošo balsi, vērtējot dzejniekus, jo skatītāji arī piedalās žūrijas balsojumā.
1: Teica Rēzeknes novada Nautrānu kultūras centra pasākuma organizatore Inga Vigule, piebilstot, ka par labākā dzejnieka titulu sacentīsies 9 latgaliskā vārda meistari un bez mūzikas arī neiztikt.
0: Jo kā tradīcija ir, ka iepriekšējā gada uzvarētāja dzeju, nākamajā gadā tiek radīti pirmatskaņojumi, kas ir tad brīnišķīga dzejas un mūzikas satikšanās un arī pierādījums tam, ka dzeja nepaliek tikai iespiesta grāmatā. Un šogad ar Valies Plateces dzeju pirmatskaņojumu radīs grupa no Upītes Keirē. Nu un tāpat, protams, arī mūs muzikāli priecēs un sirdī līgsmot liks dziesminieks Kārlis Kazāks un grupa Baritoni. Rogaukas dzejas, ogad tas ir notikums, kurš ir jāpiedzīvo klātienē.
1: Savukārt Daugavpilī sestdien no 8:00 vakarā nebijušā ritmā pulsēs pilsētas sirds Rīgas iela ar motīvu Vīna īla daudz stostu.
2: Tā ir iela, kas elpo, iela, kas skan, iela, kas kustas. Un šogad svētku centrālā metafora ir pērle. Latgales kultūras pērles būs atrodamas dažādos ielas posmos, krustojumos, laukumos, priekšnesumos, radošajās darbnīcās, izstādēs, mūzikā, dejā un amatniecībā.
1: Stāsta vienības nama vadītāja Diāna Soldāne, aicinot meklēt pērles. Piemēram, mūzikas spēkā starp folkmetāla grupas Varong Nord vai grupas Dabas Duravas ritmiem vai starp arhitektūras un gaismas saspēli.
2: Apstājies un paskaties apkārt un pamani to, kas ikdienā paliek nepamanīts, kas ikdienā nav redzēts.
1: Lai Latgalē uzņemtā radošā jauda ir ierosme lieliskai nedēļai. Būt un sajust Latgali aicina Laura Sondore.
3: Jūs klausījāties raidījumu Brīvdienās uz Latgali, kurš tapis LSM Latgales redakcijā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē. Rēzeknē 101 MHz frekvencē, Skaistā 102,6 MHz frekvencē, Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: rīta dziesmu spēlē.
1: Nu, tā 6-7, 2-1-1, 3-1-8. Tāds lūk tālrunas studijā. Zvaniet. Zvaniet uz dziesmu spēli, un mums patīk gan jauni spēlētāji, gan jau bijuši spēlētāji, gan sen nedzirdēti spēlētāji. Mums, tāpat kā horoskopi, patīkit visi.
2: Jā, tiešām gaidām jūsu zvanus. Mums ir 6 plauktiņi. Par tiem tad arī iešu jau došos lēnām pārvietoties, un tad kādā brīdī jau pie kāda kompaktdiska arī piestāsim, jo jums tikai galvenais izvēlēties plauktiņu un pateikt stop.
1: Jā, labrīt Latvijas Radio 2.
3: Oh, labrīt.
1: Kā jūs?
3: Kāds prieks, pirmo reizi zvanu.
1: Redz kā, rei.
3: Un kas man jau?
1: Kā jūs godāt?
3: Velte, no Daugavpils esmu.
1: Aha, Velte, sakiet, kas jūs pēc horoskopa esat?
3: Strelniece.
1: Strelniece, redz, kur es skatos, ka jums jauni piedzīvojumi lieliski uzlādēs jaunajai nedēļai. Nu, redziet,
2: šis taču
1: ir jauns piedzīvojums. Vai ne?
3: Pie dabas jāiet, jā.
1: Pie dabas arī jāiet, jā. Labi, nu tad skaitlis no 1 līdz 6, kuru tu jūs izvēlaties?
3: 2.
1: Aiziet vēl otrais numuriņš. Sauciet vienā brīdīņā stop, un tad stāsimies pie kāda kompaktdiska. Tā strauji piebremzēja, ļoti strauji. Tā, dzied Igeta un Heinrichs Kalvītis, un dzied albums ir ar nosaukumu Baltajā naktī, un tur kopā ir iekļauts 12 dziesmas, un no 1 līdz 12 nosauksiet kādu skaitli, un tad arī atskaņosim kādu dziesmu.
3: Labi, lai ir 2.
1: 2. Otrā dziesma ir ar nosaukumu Neraksti man. Tā roka. Paldies par jūsu zvanu. Zvaniet vēl kādreiz.
3: Paldies jums. Visu
1: labu. Visu labu, tā. Pagaidu, nepareizi uzslēdzu. Šī tā īstā ir.

vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās 3. pēcpusdienā. Latvijas Radio 2 rīts.

0: Tu mums ar smīdināsi līgu robežniec, vai ne?
1: Smīdināšu?
0: Jā.
1: Jā, es varētu pasmīdināt tevi.
2: Bet nav laika.
1: Dod man strādāt, tad es turpināšu tevi smīdināt līdz.
0: Es vispār šodien gaidīju Strazdiņu.
1: Strazdiņam šodien
2: svarīgāks
1: ir kaut kāds.
2: Svarīgāks lietas darāms.
1: Jūs nepārslēdziet radio, es jums pastāstīšu kaut ko par Strazdiņu.
2: Kad klačiņas būs. Būs klačiņ. Bet tas pēc ziņām.
1: Jā.
2: Pēc pulksteni desmitiem.
1: Jā.
0: Nu, to mēs tad arī netaisim. Jā, šodien Zelda Graudos, Edvards Strazdiņu vietā Līga Robežniec, bet nu Līga citu mēs jau tāpat visi esam pieraduši pie tavas balss Latvijas Radio 2, tā kā nejutīsim jau nekādus tādus krasus izmaiņas.
1: Nu, bet protams.
0: Es skatos, ka tu Raini plāno atskaņot šodien vai kaut ko tādu.
1: Jā, daudz laimes burvīgiem Rainim, daudz laimes.
0: Ko mēs dodamies svinēt dzaisdienas?
2: Mēs dodamies svinēt.
1: Sēņot, lūdzu, sēņot.
2: Nav laika.
1: Nu, sākās.
0: Jā.
1: Man gan, es pastrādāšu un skriešu sēņot.
2: Nu, visi jau tā nevar atļauties.
0: Atnes pirmdien sēnes.
1: La,

0: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Šodien aprit 25 gadi kopš islāma teroristu 11. septembra uzbrukuma Ņujorkas pasaules tirdzniecības centram, kurā gāja bojātaju 3000 cilvēku. Ņujorkā upuru radinieki pulcēsies, lai publiski nolasītu teroraktā bojā gājušo vārdus, un pie 11. septembra memoriāla ieradīsies arī visi bijušie ASV prezidenti. Plānots, ka ASV prezidents Donalds Trumps apmeklēs piemiņas ceremoniju Pentagonā, kas arī bija viena no ēkām, kam uzbruka teroristi, ietriecoties tajās ar nolaupītām pasažieru lidmašīnām. Krievija pagājušajā naktī uz Ukrainu raidīja spārnotās raķetes, kā arī 161 lidrobotu. Par to ziņo Ukrainas gaisa spēki, norādot, ka Ukrainas pretgaisa aizsardzība notriekusi vai neutralizējusi 138 dronus, bet dronu trāpījumi reģistrēti 19 vietās. Indijas galvaspilsētā Delī šodien sāksies attīstības valstu grupas Brits līderu sanāksme, ko klātienē apmeklē arī Krievijas vadītājs Vladimirs Putins un Ķīnas prezidents Xi Jinping. Plašāk stāsta Huldis Ķezberis.
1: Paredzams, ka divu dienu ilgās sanāksmes centrālajie jautājumi būs Krievijas karš Ukrainā un ASV karš pret Irānu un šo konfliktu ekonomiskā ietekme. Xi Jinpingam tā būs pirmā vizīte Indijā kopš 2019. Gada. Ja, un Ķīnas un Indijas attiecības pēdējos gados bija sāsinājušās, par ko liecināja arī bruņotās sadursmes uz abu valstu robežas. Un tagad attiecībās ir iestājies atkustnis un samita laikā ir paredzēta Xi Jinpinga un Indijas premjerministra Narendras Modi divpusēja tikšanās. Un Modi ir plānots tikties arī ar Putinu, kuru viņš nesen publiski aicināja izbeigt karu Ukrainā.
0: Valsts robežsardze aizvadītajā diennaktī novērsusi 50 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Un kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēti 10 816 cilvēku.

0: Cilvēki. Šodien Rīgā Tallinas ielas kvartālā sāksies 6. Mentālās veselības festivāls Ogle. Šodien festivāla programmā iekļautas lekcijas, diskusijas un darbnīcas par dažādām tēmām, piemēram, nervu sistēmas pašregulāciju, bezmiegu, attiecību veidošanu, seksuālo vardarbību un depresiju, un festivāls apmeklētājiem būs pieejams bez maksas. Vismaz par divām nedēļām kavēsies lielogu dzērviņu novākšana Nidas purvā, jo tik mitrs nav bijis. Tās priež ģimenes saimniecības purva dzērvenīte vadītāja Irēna Riežniece. Parasti jau septembra vidū sāks ražas novākšana, bet šajā rudenī purvā kādu laiku ar ogu novākšanas tehniku vēl nevarēs strādāt. Mitrie laika apstākļi veicina arī kaitēkļu vairošanos, kas šogad samazinās ražas apjoms, taču ogas būs gan polijas tirgumu gan pašiem, turpina Riežniece.
1: Vasara bija krietni lietaina, bija arī kāds periodiņš, kad bija augstas temperatūras, tad mums atkal ir jālaist, lai viņas atvēsinātu, lai viņām nav šoks no karstuma. Audzētājiem ir savus izaicinājumus, apkarot slimības. Pangodiņš, mazs odiņš, kurš vispār ar aci nav saredzams, nu, viņš atstāja lielu postu, iedēja savus soliņus auga galotnītē, kur būtu jāveidojas nākamā gada ražai. Šī gada rudenī izveidojas pumpuriņš, bet galotnīte ir nokost. Nākamā gadā atkal ražas zudumi lieli. Nogaidījuši varbūt tas pangodiņš pats pazudīs, nu, šoreiz jau ir otrā vasara, kad viņš mūs aplaupa.
0: Un vēl remonta dēļ nākamnedēļ un aiznākamnedēļ naktīs tiks slēgts Lielupes tilts uz Liepājas šoseis, par to informē uzņēmumā Latvijas valsts ceļi. Slēgtā tilta apbraukšanai autovadītāji varēs izmantot Ventspils šoseju, autoceļu Kalnciems Kūdra, maršrutu caur Jelgavu, kā arī Jelgavas šoseju un autoceļu Jelgava Tukums. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 75%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, no rīta un priekšpusdienā vietām austrumos iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns rietumu vējš, piekrastē rietumu ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 5-10 metri sekundē, no rīta līdz piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 16-19 grādi. Rīgā šodien arī mainīgs mākoņu daudzums un būtiski nokrišņi nav gaidāmi.
2: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Zemgales saimas deputāta amata kandidātiem Edmundu Jurevicu, Mārtiņu Limanski, Inesi Diģi, Mārtiņu Daģi, Ilvaru Ausekli un citiem. Sestdien, 12. septembrī no 10:00 Dobelē, Tirgus ielā 1, Dobeles vēsturiskajā tirgus laukumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Kurzemes saimas deputāta amata kandidātiem Ingu Bērziņu, Ģirtu Valdi Kristauski, Agri Kimboru, Jāni Grahoļski, Ivanu Vasiļenko un citiem. Sestdien, 12. septembrī no 10:00 Ventspils rātslaukumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. No pirmdienas līdz piektdienai Zelta graudi. No 10:00 līdz 12:00 latviešu populārās mūzikas klasika.

Labrīt, labrīt katrā Latvijas mākoņu pilsētā. Labrīt, Latvijas radio divi klausītāji. Šajā burvīgajā piekdienā, kas laika rata kalendārā iezīmēta kā 11. septembris. Lietus mies ar sauli, bet debesis pilna skaistu mākoņu, vai ne tā? Starp citu, tieši šodien, 11. septembrī, ir mākoņu vērošanas diena. To esot iedibinājusi starptautiskā mākoņu vērotāja biedrība, redz kā. Nu tad šodien celsim galvas tā mazliet augstāk, ja? Un vērosim mākoņas. Un skatīsimies tur, un saskatīsim tur arī tikai to pašu labāko. Starp citu, jūs man varētu arī uzrakstīt 293-1-2222. Ko tad jūs saskatāt tur tajos mākoņos? Es būšu priecīga. Mīļie, ir 10:10 Latvijas Radio 2 studijā līdz pat pulksten 12. Zelta graudu programmā būšu šodienais Līga Robežniece. Tā nu tas ir 11. septembris pasaulē iezīmējies ar gan skarbiem notikumiem, bet kā jau dzīvē viss ir līdzsvarā, jo šis datums kādam noteikti iezīmējis ar kaut ko ļoti patīkamu un labu, kā piemēram ar skaistām domām, kas šodien jāvelta mūsu dižgaram dzejniekam Rainim, kurš pirms 161 gada piedzima tieši šajā datumā, 11. septembrī. Rainis patiesi bija viens viets vīrs un vārdi, kas dzīvo viņa sirdī un prātā, bieži vien pastāsta par visbūtiskāko, vai ne tā? Ja tūlīt pat Latvijas Radio 2 ēterā jums atskaņošu gan grupas Zodiaks dziesmu ar Raiņa vārniem, starp citu, kā arī pavisam mazu gabaliņu no Raiņa dzējas. Tā pilna ir jutekliskuma un mīlestības, kas tik ļoti mums īstenībā pietrūkst, vai ne? Nolasīs šo dzeju aktieris Ģirds Krūmiņš, bet veltīšu šo dzeju šodien visiem, kuri mīl, un jo īpaši savam kolēģim Edvardam, kura vietā šo

0: Labrīt, šeit strādāju ar vislielāko prieku, jo Edvardam šodien. Viņš šodien piedzīvo vienu no savas dzīves skaistākajām dienām. Nu tad ar Raiņa svētību un lai ilgi un laimīgi.
1: Es mīlu tevi kā vilnis jūrmalu, kā ziediņš smaršu, kā mēnes nakti mīlu, kā rudens sauli. Es mīlu tevi tā, kā vārds mīl ausi, kā stars mīl aci, kā pukstiens tavu sirdi mīl. Es mīlu tevi.

10.20 minūtēs grupa Prāta Vētra ar vienu no savām romantiskākajām dziesmām, kas noteikti jau gulst zelta graudu sarakstām. Tam tas ir kopš izsaniem laikiem rudens kā reiz ir tāda atrašanās un precību laiks. Tāpēc, jo lielāks prieks man šodien bija zelta graudus būvēt ar tādām dziesmām, kas patiesi par mīlestību.

0: Daigas mazvērsītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2.

0: Autobus debesīs un Lilioma dziesma. Latvijas Radio 2 vienmēr skan dziesmas, kurām var dziedāt līdzi.
1: Latvijas Radio 2.
0: Grupa Kaimiņi turpina Latvijas Radio 2 ēteru skanējumu. Es mīlu.

Piekritīsiet, grupas kaimiņi viena no skaistākajām dziesmām – Es mīlu. Mīlestības pilnas dziesmas, arī mīlestības pilnas ziņas jūs man rakstāt. Paldies, ka piedalāties mākoņu vērošanā. Pūkains mākonīts klusi atnācis uz mūsu pusu. Jautri lietus, lāses mētās, miedams nolaižas tas manā sētā. Sveiciens mākonītim dziesdienās, tā mums Gunta raksta.

1979. gadā ierakstītā dziesma Mirdzas Zīveres burvīgā balsa Tu nāc, tu ej, Vizma Belševica ir šīs dziesmas vārda autore. Mūziku sarakstījis Raimonds Pauls. Un burtiski vajag dzirdēt tikai šādu dziesmu, lai pavisam noteikti ātri atgrieztos tai šobrīd tik populārajā 80. Vai ne tā? Ainars Bumbiers ar vienu dziesmu, kas noteikti iet cauri laikam.

0: Latvijas Radio 2 mūžzaļās dziesmas Zelta graudi
1: Absolūts rudens zelta grauds, Māra Zālīte Uldiša stabulnieks dziesma, kura cauri laikam un lai tā arī paliek.

0: Piektdienas vakara.
1: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25. Pozitīvi un izklaidējuši. Naktsāķis.
0: Naktsāķis.
1: Jāklausās visiem.
0: Visiem jāklausās.
2: Šodien 90. dzimšanas dienā pieminam komponistu, daudzu populāru estrādes dziesmu autoru Aleksandru Kublinsku. Viņa komponētās dziesmas šodien klausieties Latvijas radio

0: Rudenī kopā ar Latvijas Radio 2.
1: Te viena sēņojumā dziesma, Žorža Siksna. Jau dod man bučiņu.

0: Jā, nu kāds ir jums blakus, kam iedod bučiņu, nu tad dodiet vienu mazu bučiņu. Un kā jau pēc vienas mazas bučiņas vienmēr nāk kādas kāziņas, un pēc tam kāziņām sako arī kāds medus mēnestiņš. Šoreiz arī Alfreda Vintera orķestra izpildījumā, bet pēc tam jau arī jaunākā ziņas Latvijas Radio 2 ēterā.
1: Jauki tās, nu divi vien, mēs kopā esam tu un es vai nakts vai dien. Nu divi vien, ja teicu drāk, vai medus mēs.

0: Ar ziņām 11. studijā Paula Feldmane. Cārnikavā pagājušajā nedēļā bērnu dārza bērniem uzbrukušo suņu asinīs antivielu līmenis ir pietiekams aizsardzībai pret trakumsērgu. Par to informē pārtikas un veterinārijā dienestā atsaucoties uz pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta Bior laboratorisko izmeklējumu rezultātiem. Lai gan tas faktiski izslēdz iespēju, ka dzīvnieki varētu būt slimi ar trakumsērgu, suņu izolācija un novērošana turpināsies līdz nākamajai ceturtdienai, kad to atkārtoti novērtēs veterinārā ārsts. Šos drošības pasākumus to starp asins paraugu ņemšanu PVD noteica pēc tam, kad noskaidroja, ka bērniem uzbrukušie suņi nav laikus revakcinēti pret trakumsērgu. Šodien plānotā Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sapulce ir pārcelta uz otrdienu, 15. septembri. Tā liecina Air Baltic paziņojums biržai. Sapulcē lems par starpfinansējuma nosacījumiem līdz 257 miljoniem eiro ar 25% likmi un sākotnēji bija plānots, ka šī sapulce notiks šodien. Bet šodien un rīt Rīgā Tallinas ielas kvartālā notiks 6. Mentālās veselības festivāls Ogle. Tā laikā notiks 40 pasākumi, kuros būs tikšanās ar vairāk nekā 60 nozares speciālistiem. Sarunu tēmas būs visdažādākās, sākot no atkarību problemātikas, depresijas dažādajām sejām un bipolāriem traucējumiem, līdz pat elpošanas un balss potenciāla izzināšanai, rokrakstu analīzei un mākslas terapijai. Par formā tiem stāsta festivāla projektu koordinātore Aļona Aļeksējeva.
1: Mēs vēlamies arī festivālu radīt tādu, ka pēc iespējas jebkurš cilvēks atradīs to savu drošības saliņu, kur viņš jūtas labi, kur viņam ir interesanti, kur šis konkrētais formāts viņam der. Būs diskusijas, kur arī apmeklētāji varēs iesaistīties, uzdot jautājumus. Būs arī, protams, lekcijas klasiskākā formātā, kā arī būs pieejamas dažādas praktiskās darbnīcas, kur tiešām jau ir iespējams darboties. Būs arī pieejamas viens pret viens tādas konsultācijas ar speciālistiem. Un tas, kas arī mums ir jau no pirmā gada, ir tetovēšanās labdarībai, kur tātad ir iespējams noziedot naudu biedrībai, bet pretī par to tātad saņemt tetovējumu.
0: Jemenas hutiešu kaujinieki ieņēmuši strateģiski svarīgo sarkanās jūras ostas pilsētu Mohu. Jemenas armijas ziņu avots pavēstīja, ka Irānas atbalstītie hutieši pēc Mohas ieņemšanas virzās uz strateģiski svarīgo Bābel-Mandeba šaurumu. Šīs jūras šaurums ir kļuvis par svarīgu tranzīta ceļu kopš to

0: austrumu kara sākuma, kura laikā Irāna sāka bloķēt Hormuza šaurumu. Un analītiķi norāda, ka saspīlējuma pieaugums Bābelmandeba šaurumā varētu veicināt naftas cenu pieaugumu pasaulē. Bet Eiropas Savienībā šī gada pirmajos sešos mēnešos ir reģistrēts zemākais patvēruma pieteikumu skaits 5 gadu laikā, to paziņojusi Eiropas Savienības patvēruma aģentūra. Eiropas Savienības dalību valstīs, kā arī Šveicē un Norvēģijā, laikā no šā gada sākuma līdz 30. jūnijam saņemti aptuveni 332 tūkstoši patvēruma pieteikumu, un tas ir par 17% mazāk nekā tajā pašā laika posmā pērn, stāsta Uldis Ķezbergs.
1: Patvēruma aģentūra samazinājumu skaidro ar politiskajām pārmaiņām Sīrijā un bloka veiksmīgo sadarbību ar patvēruma meklētāju izcelsmes valstīm un tranzītu valstīm. Piemēram, Eiropas Savienībai ir parakstītas vienošanās ar Āfrikas valstīm Tunisiju un Mauritāniju par finansējuma piešķiršanu apmaiņā pret nelikumīgās migrācijas ierobežošanu. Šogad visvairāk patvēruma pieteikumu ir saņēmušas Francija, Itālija, Spānija un Vācija, bet vislielākais patvēruma meklētāju skaits ir no Afganistānas, Venecuēlas un Bangladešas. No visiem patvēruma meklētājiem 31% ir saņēmuši starptautisko aizsardzību Eiropas Savienības teritorijā.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi, pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 6 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 69%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, no rīta un priekšpusdienā vietām austrumos iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns rietumu vējš, piekrastē rietumu ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 5-10 metri sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 16-19 grādi.
2: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Zemgales Saeimas deputāta amata kandidātiem Edmundu Jurevicu, Mārtiņu Limanski, Inesi Didži, Mārtiņu Daģi, Ilvaru Ausekli un citiem. Sestdien, 12. septembrī no 2010. Dobelē, Tirgus ielā 1, Dobeles vēsturiskajā Tirgus laukumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. No pirmdienas līdz piekdienai Zelta graudi. No 2010. līdz 2012. Latviešu populārās mūzikas klasika.

Katrs rīts kā svētku diena, jo īpaši piekdiena. Labrīt ir 11. septembris un ir pulkstenis 11 un tieši 9 minūtes. Skan Latvijas radio 2 un studijā jums labu rītu vēl Līgrobežniece. Šorīt satīkot savus radio kolēģis Doma laukuma lielajā mājā pārzarā visi tādi smaidīgi. Es jautāju, kāpēc? Nu kā piekdiena taču esot? Tas jauki. Dzīvē vajag vairāk smaidīt. Es arī šodien pastrādāšu un braukšu uz mežu sēņot. Rudens sēņu uznāciens ir sācies, vai ne tā, mīļa, Latvijas iedzīvotāji un ne tikai droši vienka. Bet ja nu jūs jau sēņojat un līdzi kā īstens Latvijas sēņotājs esat paņēmis Latvijas Radio 2, tad dziesmas, lai jums palīdz, lai skan un iepriecē. Ar ko tad mēs turpināsim ēteru skanējumu? Atskaņošu jums kādu zelta graudu laikā sēņotāju dziesmu, ko izpildīs Margarita Vilcāne un mans radio kolēģis Gunārs Jākapsons. Gunāriņš, sveiciens tev, ja nu gadījumā sēņo, un lai burvīgi sēņošanas laiks it visiem. Jauku jums šodien, mīļie!

0: 11.16 minūtēs Mārtiņš Freimanis grupa Tumsa par tiem Himalaju mākoņiem mākoņu vērošanas dienā. Yes,
1: Latviešu populārās mūzikas klasika Zelta graudi.

11:24 minūtes skan Latvijas radio 2 un zelta graudos kāda ziņģa grupa vecie draugi. Mīļais, nesteidzies!

0: Līdz labdarības maratonam dot 5, atlikusi 91 diena.
1: Rudens dziesmas Latvijas Radio 2.

0: viens vecs, labs gabals.
1: Arī šī tāda populāra rudens dziesma Ilmāra Dzeņa izpildījumā. Nu, ko dāmas, uzdziedāsim?
2: Uzdziedāsim.

Jā, tā nu tas ir iespējams arī krizantēmas ir redzamas debesīs mākoņos. Tik skaists kā rīts nav citas stundas, tā citējot Raini mūs sveicina Māris Saulē.

0: Nu, ko, mīļās dāmas, 11:37 minūtes, vēl līdz pusnaktī ir gana laika. Sveiciens visiem, kuri ceļā, visi, kuri zina, ka mājās kāda garda rudenīga zupiņa gaida.
1: Zelta graudi.
0: Bet varbūt nevis zupiņa, bet kāda pankūka ar dzērveņu zaptīti, vai ne?

0: Klausītāji! Informējam, ka septembrī raidījums No pamatiem līdz jumtam dodas nelielā atvaļinājumā un atgriezīsies Latvijas Radio 2 ēterā 28. septembrī. Aicinām klausītājus sūtīt savus jautājumus un ieteikumus tehnisko zinātņu doktoram, būvekspertam Jurim Biršam. Mūsu e-pasta adrese remonts@lsm.lv. Turpmāko raidījumu gaitā noteikti sniegsim atbildes uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem.
1: Tā, nu tas ir 28. septembris, pirmdiena, kad atgriezīsies Latvijas Radio 2 ēterā No pamatiem līdz jumtam, bet līdz tam gan dziesmas dzimtajā valodā. Vēja runa, tējas roze.

Iespējams, šodien debesīs kāds mākonis līdzīgs tējas rozē. Šodien mākoņu vērotāja diena, pie tam startautiska. Paldies par jūsu ziņām, vienu noteikti nolasīšu. Mākoņus man patīk vērot un esmu iemācījusi to darīt mazmeitai. Tur redzam gan pelēnus, pūķus, ziloņus, sikspārņus, sēžus, sirsniņus, arī skaistas dāmas ar lietu sargiem. Tā mums raksta Ingrīda un novēl visiem jauku dienu. Bet te ir kāds sveiciens tiem diviem mākonīšiem, kas šodien saplūst kopā, lai mīlestības un saules ir daudz. Nu, ko lūkojam mākoņus un kas zina, varbūt tieši mākoņaini būs mūsu

Liepājas brāļa ar dziesmu eju uz visām debes pusēm. Un es iešu ar. Paldies par šīm burvīgajām stundām kopā. Jau tūlīt drīz jaunākās ziņas, tad arī DJs Aivis un dienas muzikālā programma. Bet mēs tiksimies pirmdien dienas pārraidē.

0: Ar ziņām 12. studijā Paula Feldmane. No iepriekš izvirzītā 61 valdības ministru prioritārā darba līdz šim pilnībā īstenoti 16. Tomēr premjers Andris Kulbergs no apvienotās saraksta sagaida, ka līdz oktobra sākumam būs īstenota lielākā daļa no tiem. To Kulbergs pauda šodien pēc ministru kabineta rīcības apspriedes, kurā skatīja ministru prioritātes. Premjers norādīja, ka lielākā daļa prioritāšu jāizpilda līdz 3. Oktobrim, kad notiks saimas vēlēšanas, tādēļ nākamā ministru sēde par prioritārajiem darbiem gaidāma 1. Oktobrī. Carnikavā pagājušajā nedēļā bērnu dārza bērniem uzbrukušo suņu asinīs antivielu līmenis ir pietiekams aizsardzībai pret trakumu sērgu. Par to informē pārtikas un veterinārijā dienestā atsaucoties uz pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta Bior laboratorisko izmeklējumu rezultātiem. Lai gan tas faktiski izslēdz iespēju, ka dzīvnieki varētu būt slimi ar trakumu sērgu, suņu izolācija un novērošana turpināsies līdz nākamajai ceturtdienai, kad tos atkārtot novērtēs veterinārārsts. Šos drošības pasākumus, to starp asins paraugu ņemšanu, PVD noteica pēc tam, kad noskaidroja, ka bērniem uzbrukušie suņi nav laikus revakcinēti pret trakumu sērgu. NATO alianse pēdējos gados ir ievērojami mainījusies un tās galvenais spēks ir spēja izpildīt dotos solījumus. Tā uzskata NATO ģenerālsekretāra vietniece Radvile Šekerinska, kas šajās dienās piedalās drošības jautājumiem veltītajā Rīgas konferencē. Viņa arī komentē, cik veiksmīgi NATO pamato dalību valstu naudas ieguldīšanu Ukrainas drošībā, nevis dažādu iekšējo problēmu, piemēram, veselības aprūpes vai citu jautājumu risināšanā.
1: This is an alliance of...
2: Šī ir 32 demokrātiju alianse, un lēmuma pieņemšana par 5% aizsardzības investīcijām nebija viegla. Bet, protams, katrā demokrātijā budžeta debates ir vienas no nežēlīgākajām un grūtākajām diskusijām. Manuprāt, visi mūsu sabiedrotie saprot, ka vienmēr var strīdēties par to, kur nauda nonāk un kur tai būtu jānonāk. Bet, ja jūs zaudējat savu drošību, jūs zaudējat visu. Nauda nenonāk veselības aprūpē, nauda nenonāk izglītībā, un viss, kas nepieciešams, ir tikai ieslēgt televizoru un paskatīties uz kadriem no Ukrainas un no Kīvas, lai patiesībā redzētu kara cenu. Tā ir alternatīvas cena. Tāpēc mums ir jāinvestē drošībā ne tikai tāpēc, ka esam tā nolēmuši, bet tāpēc, ka vēlamies citu nākotni.
0: Ekonomisko lietu tiesas priekšsēdētāja amatā uz turpmākajiem 5 gadiem ievēlēts līdzinējais tiesas priekšsēdētājs Miķelis Zumbergs. To šodien tieslietu padomes sēdē paziņoja padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs. Zumbergam jaunais amata termiņš sāksies 17. septembrī. Latvijas vīriešu volejbola izlase šodien Rumānijā aizvadīs Eiropas čempionāta otro spēli un pulksten 5:00 vakarā pēc Latvijas laika tiksies ar Vāciju. Maču tiešraidē pārraidīs Latvijas televīzijas 7. Kanāls un to varēs vērot arī mājaslapā Replay LV. Vērtējot vidējo vecumu, Latvijas izlase ir turnīra jaunākā komanda, taču tas neliedz čempionu sākt ar uzvaru pār Rumāniju. Volejbolists Edvīns Skrūders intervijā Latvijas televīzijas norādīja, ka satraukums komandas biedru vidū bija jūtams, taču viņš un arī kapteinis Kristaps Šmit

0: dara visu iespējamo, lai jaunie volejbolisti spētu demonstrēt savu labāko sniegumu.
1: Mēs to visi kopā cenšamies darīt, īpaši uz laukuma strādāt un palīdzēt tiem jaunajiem spēlētājiem pirmā atklāšanas spēle pret Mājiniekiem. Visiem bija kaut kāds uztraukums vai kaut kāda varbūt ne uz 100% pārliecība par to, ko dara, tāpēc noteikti mūsu pieredzējušo spēlētāju darbs ir viņiem palīdzēt un to viņu pārliecību atgriezt un palīdzēt viņiem spēlē.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 66%. Dienā saule mīsies ar mākoņiem, vietām valsts austrumos īslaicīgi uzlīs, bet dienas gaitā nokrišņi mitēsies. Vējš teritorijas lielākajā daļā lēni pūtīs no rietumu puses, bet piekrastē saklabāsies lēns līdz mērens rietumu ziemeļrietumu. Vējš. Savukārt gaisa temperatūra dienā paaugstināsies līdz plus 16, plus 19 grādiem. Arī Rīgā šodien pa laikam uzspīdēs saule un būtiski nokrišņi nav gaidāmi.
2: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Sēsdien, 12. septembrī, Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Viktoru Valaini, Oļegu Burovu, Augustu Brigmani, Gunāru Kūtri, Andri Baltaci, Rīgā, Centrāltirgu, Prāgas un Centrāltirgus ielas stūrī no pulksten 10. Līdz 12. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.

9 minūtes pār 12. Latvijas radio 2. Piekdiena 11. septembris. Skaista saulaina diena tāda Rīgā. Kāda citur Latvijā to, nu klausītāji 14.44 minūtēs arī pastāstīs. Ja kas svarīgs, starp citu ir sakāms, droši 29312222 saziņa vai WhatsAppā vai arī ar īziņām. Latvijas radio 2 studijā Aivis līdz 15. Ar prāta vētras starp divām saulēm šī stundas sākumā un ar labu vēlējumiem arī klāt atvara un dziesma dzīve mūs mētā.

Latvijas radio 12.16 minūtēs ar Gunāru Meijeru un dziesmu meitenem. Jā, piekdiena ir, mēs domājam noteikti visi par brīvdienām, par sestdienu, par svētdienu, kā varētu atpūsties, ko varētu darīt, un ja ar to laika prognozes apskat ir tā švakāk, tad mieru, tikai mieru, 14.44 minūtēs Latvijas radio 2 ētrā, tad arī laika prognoze turpmākajām dienām, tā jaunākā un, protams, laika vērotāja aktuālākā informācija no jūsu puses par laika apstākļiem, kādi tie ir tur, kur atrodaties tajā brīdī. Protams, arī par to, cik applūdušas pļavas un grāvi un cik liels līmenis ir upēs, tas vairāk uz Kurzemes pusi, tā kā jātēmē, nu tur arī, kaut gan ne tikai arī Vidzemē, to nu lūkosim gan. Un, protams, arī nākamajā stundā no 13. Līdz 14. Latvijas radio devētrā labas apetītes vēlēm koncerts būs klāt. Jūs vēstules arī skaistākās dziesmas dzimtajā valodā, sveicieni un Latvijas radio 2 arī vēl laimīgi ceļa autovadītāji jums, lai laba darba diena turpinājumā. Un turpināsim ar kādu jaunu dziesmu, kur dziedās Gita Strēlniece, dziesmas nosaukums Atmiņu grāmata. Tā nu Latvijas radio 2 piekdiena turpinās.

Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11:00 līdz 12:00. Latvijas Radio 2.

na mirkli vara, mūsiet gaisā nemanot. Tu mani uzvelc kā nelabo, mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Nepakam es savu taisnību tev neatdod. Tavu stūrgalvī piedzēs stūrī tavu ego. Un cik stulps ir šis attiecība remons. Pa ceļiem vienādiem likten savēta mūs kopā. Es mācos piekāpties viena dzīve četrās rokās. Tik līdzīgi.

0: Nesteidzīgi paiet diena 12.42 minūtes, domājot par brīvdienām, lai tur vai kā šie bija astronauti un daļrīgas.
1: Tautiskas noskaņas Latvijas Radio 2
0: Vilkači un arī pēdējās mantas un trīs sidraba upītes.

0: Latvijas Radio 2 aicina. Dzejas mēnesī septembrī svinēsim dzejas dienas, kuru moto šogad ir Dzeja dzied. Un kopīgi ar dzejniekiem un klausītājiem radīsim dzeju. No 7. Līdz 11. Septembrim programmā Ceļojums katru dienu pēc 5:00 pēcpusdienā iepazīsimies ar kādu no dzejniekiem, populāru dziesmu vārdu autoriem – Andri Akmentiņu, Valdi Atālu, Ingu Cipi, Kārli Kazāku un Kati Elpo. Turklāt stundas gaitā taps dzejolis. Dzejniekiem lūksim noskandēt pirmo tā rindiņu, bet turpinājumu sūtot mums SMS vai WhatsApp ziņu būs iespējas sacerēt klausītājiem. Lai mums visiem iedvesmojoši un radoši dzejas svētki. No 7. Līdz 11. Septembrim.
1: Šodien 90. Dzimšanas dienā pieminam komponistu, daudzu populāru estrādes dziesmu autoru Aleksandru Kublinski. Viņa komponētās dziesmas šodien klausieties Latvijas Radio.

0: palāks vilks.
1: Nu, šī dziesma tā vien velk brīvdienās doties uz mežu, doties dabā, izbaudīt to, ko piedāvā. Nu, es ceru Latvijā labjavos laika apstākļos iespēju baudīt visu apkārtējo Latvijas radio. Divi dienu turpinās, piekdienu turpinās, Aivi studijā un klausītāji pavisam drīz jaunākās ziņas, bet nākamajā stundā Latvijas radio devētrā klāt arī labas apetītes vēlējumu koncerts ar jūsu vēstulēm, arī skaistākajām dziesmām dzimtajā valodā. Bet 14 un 44 minūtēs, protams, ka mūsu ēterā laika prognozes turpmākajām dienām un laika vērotāji arī jūs ziņojumi, bet šobrīd gan stundas izskaņā klāta grupa Roja ar dziesmu Man ir ko dot.

0: ziņas vienos dienā studijā Mārtiņš Kļavinieks. Līdz šim pilnībā izpildīti 16 no 61 valdības ministru prioritārā darba. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotās saraksta sagaida, ka līdz oktobra sākumam būs īstenota lielākā daļa no tiem. Kulbergs izcēla, ka viens no šīs valdības četriem prioritāriem darbiem bija vēlēšanu sistēmas sakārtošana. Šodienas sēdē piedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars no apvienotās saraksta esot ziņojis, ka nepieciešamie stresa testi šonedēļ izpildīti, sistēmas pārbaudītas arī ar maksimālajiem kiberdrošības. Pasākumiem. Šobrīd esot aizķēries viens no veselības ministrijas nozīmīgajiem darbiem, vienotā pieraksta pie ārstiem izveidi. Pasažieru pārvadātāji pirmdien 14. septembrī informēs par protesta akcijas diena bez reģionālā sabiedriskā transporta noris un iemesliem. Protests pats notiks trešdien 16. septembrī un tās laikā vienu dienu nekursēs reģionālie autobusi. Protesta dēļ varētu netikt izpildīti gan arī 5000 reģionālo autobusu reisu, kas ietekmēs 100 tūkstošiem pasažieru. Amerikas Savienotās Valstis šodien piemin 25. Gadskārtu kopš islāma teroristu 11. Septembra uzbrukuma pasaules tirdzniecības centram Ņujorkā. Upuru redinieki pulcēsies, lai publiski nolasītu pasaules tirdzniecības centrā bojā gājušo vārdus. Latvijas radio sastaptie cilvēki Rīgas ielās teica, ka šis notikums mainīja pasaules kārtību.
1: Gāju pirmajā klasē un mums bija skola ciešā sadarbībā ar amerikāņiem. Ienāca direktori no rīta, pateica, ka ir bijusi traģēdija. Tajā laikā es, protams, neko vajag nesaprat. Man ir pazīstams cilvēks, kas dzīvo ASV. Katru gadu aiziet un aizlūdz.
2: Tu domāji, ka es redzu mulāžu, tad, kad apjaut, visa pasaule ir mainījusies šobrīd.
3: Pasaules pārmaiņas sākās, tā ir taisnība. Paliks nedrošāk.
4: Televizorā saka, redzat kadrus no Ņujorkas, ja kaut kas notiek, bet netika nekas paskaidrots.
5: Piedzimis 2002. Gadā, līdz ar to no es maz ko varu atcerēties. Bija vēlāk skatīties kaut kādus tā kā ierakstus. Dažiem cilvēkiem tas mainīja attieksmi pret iebraucējiem no konkrētām valstīm, arī Amerikai. Tas, kas ir pirms tam sācies, tas ārpolitikas kurs Amerikai noteikti jau uz vairākiem operāciju veikšanu jā, dažādās valstīs, savas ietekmes ekspansiju un arī NATO operāciju stiprināšanu. Bija milzīga tāda militāra ietekme.
0: Ukrainas lidroboti šorīt uzbruka ķīmiskajai rūpnīcai Azot Krievijas Permas novada Bereznikos. Azot ir svarīga loma Krievijas militāra rūpnieciskā kompleksa piegāžu ķēdē. Rūpnīca ir lielākā slāpekļa mēslojuma ražotne Krievijā, kas ražo arī virkni sprākstvielu izgatavošanai nepieciešama ķimikāliju. Kanādas valdība sankciju sarakstā iekļāvusi vēl 8 krievus, kas iesaistīti agresoru valsts īstenotajā Ukrainas bērnu nelikumīgajā deportācijā un piespiedu pārvietošanā, kā arī viņu indoktrinācijā un arī militarizācijā, tā teikts valdības paziņojumā. Un atpakaļ pašmājās. Vismaz par divām nedēļām kavēsies lielogu dzērveņu novākšana Nides purvā, jo tik mitrs nav bijis. Tās priež ģimenes saimniecības purva dzērvenīte vadītāja Irēna Riežniece. Parasti jau septembra vidū sākas ražas novākšana, bet šajā rudenī purvā kādu laiku ar ogu novākšanas tehniku vēl nevarēs strādāt. Mitrie laikapstākļi veicina arī kaitēkļu vairošanos, kas šogad samazinās ražas apjomus, taču ogas būs gan polijas tirguma, gan pašiem, turpina Riežniece.
6: Vasara bija krietni lietaina, bija arī kāds periodiņš, kad bija augstas temperatūras, tad mums atkal ir jālaist, lai viņas atvēsinātu, lai viņām nav šoks no karstuma. Audzētājiem ir savus izaicinājumus, apkarot slimības. Pangodiņš, mazs odiņš, kurš vispār ar aci nav saredzams, nu viņš atstāja lielu postu, iedēja savus oliņus auga galotnītē, kur būtu jāveidojas nākamā gada ražai. Šī gada rudenī izveidojas pumpuriņš, bet galotnīte ir nokost, nākamā gadā atkal ražas zudumi lieli. Nogaidījuši varbūt tas pangodiņš pats pazudīs, nu šoreiz jau ir otrā vasara, kad viņš mūs aplaupa.
0: Izskan ziņas vienos dienā, mūsu ziņas varat klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kā arī lasīt tīmekļu vietnē LSMLV. Vēl par gaidāmo laiku. Rīgas centrā 17 grādu, ziemeļrietumu vējš 5 m sekundē, atmosfēras spiediens 7.

0: 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 61%. Dienas laikā būs gan saulains, gan mākoņains, vietām valsts austrumos īslaicīgi uzlīs, vējš teritorijas lielākajā daļā lēni pūtīs no rietumu puses, bet piekrastē saglabāsies lēns līdz mērens rietumu ziemeļu rietumu vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 16-19 grādiem, savukārt Rīgā arī palaikam uzspidēs saule, arī uzlīs 17-19 grādi.
1: Latvijas radio

10 minūtes pāri pulksten 13 un šoreiz šo stundu varbūt sāksim nedaudz netradicionāli, bet lai tur vai kā ļoti sirsnīgi, silti un arī mīļi, jo šodien ir īpaša diena, jeb sveicam mūsu kolēģi lielisku mūziķi Edvardu Strazdiņu viņa skaistajā kāzu dienā. Ceremonija, nemaldos, tieši šobrīd arī norit. Un Edvard, lai nu, šī diena ir nu, tikai sākums brīnišķīgam kopīgam dzīves ceļam un noteikti arī daudz mīlestības, sirsnības, smieklu un arī skaistu dziesmu jums abiem. No sirds visas sveicam un daudz laimes jaunai ģimenei. Un Edvard, kolektīvs tomēr sūta tev vienu dziesmu šajā dienā.

0: Rakstītas vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Te no Latvijas Radio 2 arī sūta laimes vēlējums vārdienā Signe un Signija sveicam svētkos un arī, protams, dažas rindas no Gunnara Treimaņa vārdu noslēpuma grāmatas, kur par Signi ir rakstīta šādas rindas. Pašapmierinātības kvēlē līdzīga aktrisei, kas spoži notēlojusi galveno lomu, intuitīvi saprot visu bez vārdiem. Signija piemīt nelielu nosliec uz kūtrumu un arī nesavaldību. Stūrgalvība var izraisīt arī dažkārt lielas kļūdes. Bet Latvijas Radio 2 arī sūta sveiciens dzimšanas dienā klausītāji jums un vēl tad nu arī turpinām ar labas apetītes vēlējumiem. Un te nu arī zīmīgi kāzu jubilejā sveiciens un to saņem Ināra un Ziedonis Āboliņ. Zelta kāzas šodien svinot līdz dimanta kāzām aizdejojo. Laimi, saticību, mīlestību vēl jums Birutā. Kā arī sveicienas tiek Madonā Marta Kažoks. Daudz laimes, laika vērotāji krustmātei dzimšanas dienā un laimes vēlējums sūta ilgi.

Aivas studijā un Latvijas radio divi labas apetītes vēlējuma koncertā skan sveiciens Jēkpilī un to saņem Signe Bērziņa, bet ogrē Signe Bandere. Sveiciens skaistajām meitenēm, lai katra diena kā svētki un lai šodien daudz buču un puču, tā draugi. Sveiciens tiek tukumā mazdēlam Kasparam Mežniekam 28. Dzīves jubilējā. Laimes vēlējums sūta vecāki brālis Kristaps ar Annu Pauliņu, mērstraga vecāmām arī māsīcas brālēna un kuplais rādu pulciņš no Cēsim līdz Liepājai. Kā arī sveiciens ar dziesmu skan, sirsnīgi sveicot krustmātei Annai Bertulei Balvos dzimšanas dienā. Novēlam stipru veselību, neizsīkstošu gribas spēku un enerģiju, un lai šī diena ir piepildīta ar siltumu, mīļiem vārdiem, skaistiem pārsteigumiem, un lai

Latvijas Radio 2 turpinās labas apetītes vēlējumu koncerts un Signē Vestienē laimes vēlējums sūtā raunēnieši. Kā arī aizkrauklis novadā Mēmelē, Lauma Sarkane laimes vēlējumu dzimšanas dienā Saule Maļa.

Latvijas radio divi labas apetītes vēlēm koncertā sveiciens tiek arī Signei Čižikai Palsmanē. Mīļi sveicam Signi šodien svētkos un rīt dzimšanas dienā. Un arī, kā rakstīt šajā vēsturē, vēstulē Ulcijai Komarovai Palsmanē. Abām jubilārēm novēlam stipru veselību, izturību un visu to labāko un sveiciens sūta Ilze Vita Jautrīte. Kā arī sveiciens šajā reizi aizceļo Marijai Lācei. Sirsnīgs sveiciens skaistajā jubilejā mūsu mīļai Marijai. Laimes vēlējums sūta Ārija, Inese un Valda.

0: Piektdienas vakara.
1: Piektdienas vakara radio show. Īstajā laikā, īstajā vietā.
2: 19.25.
1: Naktsāķis. Naktsāķis. Jāklausās visiem. Visiem jāklausās.
3: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
4: Puikulē Vitālijs Neretins saņem laimes vēlējumu šajā reizē ar Latvijas Radio 2 starpniecību dzimšanas dienā, kur sūta lieču ģimene Puikulē. Initai Juksei, jeb mūsu visjaukākai priekšniecītei dzimšanas dienā, lai maciņš biez garstāvoklis vienmēr jautrs un dāsnums nekad nebeidzās. Inita, tā jūs sveic un laimes vēl no Gulbenes novada Līzuma pagasta kafejnīcas Viga viens kolektīvs.
5: Vecums nenāk viens –

0: Latvijas radio 2.
1: Un vēl kāds latviešu mūzikas jaunums arī dots jūt ar ierakstījuši jaunu dziesmu, kur tagad piedāvāju noklausīties dziesmas nosaukums Divatā.

esam divi tā. Latvijas Radio 2 labi sapatīts vēlēm koncertā sveiciens skan arī Inesei Piliņai. Inesī, daudz laimes tavā skaistajā dzīves jubilejā, svini un priecājies un noteikti arī vēlējums esi laimīga. Laimes vēlējums ar Latvijas Radio 2 starpniecību sūtā Lāsma, Liāniņa, Kristiāns, Krusdēliņš un sveicieni no Neretes viesītes un brodiņiem. Kā arī signēja Filipai Lielsalās sveiciens svētkos, urā, urā, urā, lai saulaina un priecīga tev šī diena. Sveicienus sūta kolektīvs.

Latvijas Radio 2 labi sapatīts vēlējums un sveiciens tiek arī Taurupē un to saņem Ilga Pobi ar ženam. Laimes vēlējums sveiciens skaistījos 80 Ilga. Vēlam dzīves prieku un arī nepagur darbojoties. Laimes vēlējums sūt Ilga jums Latvijas Radio 2 starpniecību lielvārdieši. Kā arī sirsnīgs sveiciens tēti.

košticis. Labi, ka tā, labi vien ir tā. Kā būs, tā būs, ir nolemts tā, šai pasaulītei mainīgā. Labi, ka tā, labi vien ir tā. Kā ir tā, jānotiek, nekas uz vietas nepaliek.

pirms gadiem 50. Kas vienam nav, tas citam ir, un labi, ja tas neišķir. Labi, ka tā, labi, ja ir tā. Un tas, kas būs, lai vieno mūs, jo tam, kam nav, tam kādreiz būs. Labi, ka tā, labi, ja ir tā. Un ja tev kādreiz skumji kļūst, un asaras par vaigiem plūst. Labi vien ir tā. Ir vieta, kur tu vari iet, gan bēdāties, gan skaļi smiet.

pirms gadiem 50. Pārvērmai dārzu saule riet, un vernisāžā atkal dzied.

Latvijas Radio divi labas apetītes vēlējums steidz arī pie Staņislavas un Jāņa Rubīniem. Sirsnīgi sveicieni 50 gadu zelta kāzi jubilejā, lai arī turpmāk jūs kopīgais ceļš un ir piepildīts ar mīlestību, saticību, veselību un skaistiem mirkļiem kopā. Lai katru dienu dāvā prieku un arī siltumu, bet jūsu mīlestība ar gadiem kļūst tikai stiprāka. Sveicieni sūtījums krustmeita Ilze ar ģimeni un arī pārējie radiņi. Vēl sveiciens skan šajā reizē dzimšanas dienā Taurupes veikala rūķīša vadītājai Kristīnai Priedei Zariņai. Daudz laimes ar mīļām bučām, tev sveiciens sūta kuplais rūķīšu kolektīvs. Kā arī Signei Sarmoliņai Liepājā laimes vēlējumi skan sirsnīgi sveiciens svētkos, kur sūta radiņa virgā.

0: Ļevenieks. Ukrainas lidroboti šorīt uzbruka divām ķīmiskajām rūpnīcām Krievijas Pērmas novadā, Bereznikos esošajai rūpnīcai Azot un Gubahā izvietotajai Metafax Chemicals, ziņo Ukraiņi vietnē Telegram un arī neatkarīgais Krievu tīmekļa izdevums Astra. Azot ir svarīga loma Krievijas militāra rūpnieciskā kompleksa piegāžu ķēdē. Rūpnīca ir lielākā slāpekļa mēslojumu ražotne Krievijā, kas ražo arī virkni sprākstvielu izgatavošanai nepieciešamu ķimikāliju. Arī Metafax Chemicals produkcija nodrošina vairākus desmitus Krievijas kara rūpnīcu. Starptautiskā enerģētikas aģentūra šodien vēlreiz samazināja savu prognozi šim gadam par jēlnaftas pieprasījumu pasaulē. Aģentūra ņēmusi vērā situācijas sāsināšanos tuvajos austrumos un augstās naftas cenas. Naftas cenas pasaulē saglabājas krietni virs līmeņa, kāds tika novērots pirms ASV un Izraels sāktā kara pret Irānu. Irānas un Krievijas līderi ieradušies Indijas galvaspilsētā Delī, kur rīt notiks BRICS grupas valstu līderu tikšanās. Sanāksmē plānots pievērsties karadarbībai tojos austrumos un Ukrainā, kā arī dažādiem globāliem un reģionāliem ekonomiskiem aspektiem. Par spīti divpusējo sarunu nozīmīgumam komentētāji uzsver, ka šī tikšanās būs pārbaudījums organizācijas vienotībai. Vairāk Uģis Lībiecis.
1: Laikā, kad pasaules ziņu virsrakstos dominē konflikts tuvajos austrumos, šī tēma kļūs ne tikai par samita centrālo jautājumu, bet tā var kļūt arī par izaicinājumu BRICS dalībniekiem. Eksperti norāda, ka pēc BRICS paplašināšanās šajā organizācijā ir Irāna, Saudarābija un Apvienoto Arābu Emirāti, kurām visām ir ļoti atšķirīgi viedokļi par ASV un Izraels uzsākto karadarbību. Šīs domstarpības izpaudās jau maijā, kad grupas ārlietu ministri nespēja vienoties par kopīgu paziņojumu. Tāpat sākotnē bija plānots, ka šīs sanāksmes kuluāros notiks arī Krievijas prezidenta Vladimira Putina un Ķīnas līdera Xi Jinpinga tikšanās. Taču šādu divpusējo sarunu tomēr nebūs.
0: Dažas dienas pirms Venecijas kinofestivālā pirmizrādīja filmu par ASV uzņēmēju Ilonu Masku, viņa advokāts filmas veidotājiem nosūtīja oficiālu juridisku brīdinājumu. Tajā uzsvērts, ka filma ceļ Maskam neslavu. 3. septembra vēstulē pausts, ka filma Masks ir veidota, balstoties jau iepriekš izdarītā secinājumā. Režisors Aleks Gibnijs esot atteicies pārbaudīt filmas faktus kopā ar Masku vai viņam tuviem cilvēkiem. Filmas pirmizrāde notika otrdien Venecijas kinofestivālā. Tā izpelnījās ilgas stāvu vācijas, filma saņēmusi arī atzinīgas atsauksmes. Latvijā līdz šim pilnībā izpildīti 16 no 61 valdības ministru prioritārā darba. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotās saraksta sagaida, ka līdz oktobra sākumam būs īstenota lielākā daļa no tiem. Premjers norādīja, ka lielākā daļa prioritāšu jāizpilda līdz 3. oktobrim, kad notiks saimes vēlēšanas un nākamā sēde par prioritāriem darbiem notiks 1. oktobrī. Bet iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības vienojies ar valsts robežsardzes vadību, ka virzīs tālāk ieceri par valsts aizsardzības dienesta ieviešanu robežsardzē. Tas stiprinātu robežu apsardzības kapacitāti un vienlaikus dotu jauniešiem iespēju valsts aizsardzības dienesta laikā praktiski iesaistīties Latvijas robežas sargāšanā. Bet Latvijas, Lietuvas un Ukrainas tieslietu ministri parakstījuši saprašanās memorandu, kas paredz Latvijas ekspertu pieredzes nodošanu tiesiskuma un tiesu sistēmas jomā. Praktiska sadarbība gan starp Latvijas un Ukrainas tieslietu institūcijām notiek jau arī pat laban. Un vēl biržas Nord Pool elektroenerģijas vidējā cena Latvijā augustā salīdzinājumā ar jūliju pieauga par 7% un bija 79,94 € par megavatu stundu. Ar to arī izskan ziņas divos. Mūsu ziņas varat klausīties arī Latvijas radio, mobilajā lietotnē, kā arī lasīt tīmekļa vietnē LSMLV. Vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā 17 grādu, ziemeļrietumu vējš 5 metru sekundē, bet plašā par gaidāmo laiku stāsta Ilze Golubeva.
2: Sestdiena Latvijā aizritēs ar mierīgu laiku. Vējš būs kļuvis lēnāks, mākoņu būs maz, nakts paies ar pārsvarā sausu laiku, bet dienā tikai vietām gaidāms īslaicīgs lietus. Nakts gan būs diezgan dzēstra un valsts lielākajā daļā gaiss sadzesīs līdz 6-11 grādiem, par kādu grādu vairāk būs vienīgi piekrastē, bet dienā gaiss iesils līdz 15-20 grādiem. Līdzīga gaisa temperatūra gaidām arī svētdienu un nākamās nedēļas sākumā, taču svētdienu un jaunadēļ lietus mākoņu skars plašākus Latvijas reģionus un atkal biežāk līs.
3: Latvijas radio 2.

Viņi bija jauni, skaļi, nepieradināti. Viņi ticēja, ka var visu. Borisa Reznika dziesmu stāsts Pasaule pasaulīt. Izcili jaunās paudzes mākslinieki, leģendārās Borisa Reznika dziesmas un stāsts par sapņiem, mīlestību, ticību nākotnei un laiku, kas joprojām dzīvo mūsos. Pasaule pasaulīt jau šoruden no 8. oktobra visā Latvijā. Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjuzīk un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī, Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā.

0: Laba diena, klausītāji, jums šajā skaistajā jaukajā dienā 9 minūtes pār pulksten 2 pēcpusdienā. Aivi studijā vēl šo stundu ar dziesmām dzimtajā valodā. Ar laika vērotāju jūs ziņojumiem 14.44 minūtēs. Un, protams, arī turpinājumā ar Patrišu un tikai savā iztēlē.
1: Viņu stāsts sākās pa īstam, tikai tad

Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru 10:00 ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2.

Tā nu grupa Klaidons, es pie tevis neiešu 14:23 minūtēs. Latvijas Radio 2 turpinā ar nu jau piekdienas noskaņas dziesmām par brīvdienu noskaņas dziesmām Kredo un Ūsainā puķa.

Tā nu Pērle un Margrietiņa 14:30 minūtēs Latvijas Radio 2, protams, vēl labu apetīti cilvēkiem, kas pusdieno. Bet programma turpina Dakota ar jau domu un dziesmu par vakariņām piecetā.

Laimīgi ceļa autovadītāji, jums arī pasažieriem, lai patīkam braukšana, kopā ar Latvijas Radio 2. Pēc divām dziesmām klausītāja laika prognoze turpmākajām dienām un, protams, arī laika vērotāja ziņojumi Latvijas Radio 2 ētrā.

0: Brīnumtiņa prognozē, ka gaidāmajā naktī būs mainīgs mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem ar lēnu dienvidu rietumu vēju un gaisa temperatūru no plus 6 līdz piekrastē plus 16 grādiem. Rītdienā daļai mākoņains laiks vietām īslaicīgi līs lietus, bet pūtīs lēns rietumu vējš un 16-19 grādu. Svētdienas naktī joprojām mainīgs mākoņu daudzums ar vietām īslaicīgu lietu dienvidu rietumu vēju 1-7 metru sekundē un no plus 8 līdz plus 13 grādiem piekrastē siltāk. Svētdien dienā pārsvarā mākoņains laiks daudzviet gaidāms lietus, mērens dienvidu rietumu vējš un 15-19 grādi. Savukārt pirmdienas naktī arī pārsvarā mākoņainas debesis daudzviet līs vietām pat stipri, bet būtīs lēns vējš un 9-15 grādi. Pirmdien dienā lielākoties mākoņains laiks daudzviet lietutiņš līņās, būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra pirmdien patīkama 15-20 grādi. Kā klausītāji jūs pusē, to nu gan pastāstiet tagad paši tālrunu studijā 67211318 un laika vērotāji var sākt stāstīt par laika apstākļiem, kādi tie ir jūs pusē. Halo, lūdzu, laba diena, klausos jūs. Lūdzu,
1: labdien.
0: Labdien.
1: Mums jūs novas Līvija Ante.
0: Jā, lūdzu, Tā. Līvija.
1: Pie mums ir 17 grādi.
0: Jā.
1: Jā. Un saulīt bija pazuda, viņa spēlēs ar mums šodien.
0: Jā, tāpat kā citviet Latvijā saulīt. Te ir, te nav, te ir. Līdzīgi arī Rīgā un citvietā, vismaz skatoties meteo satelīta bildes, to var ļoti labi redzēt. Turpināsim lūdzu Latvijas Radio 2 laikvērotāji. Halo, klausos jūs.
2: Labdien, te Gunārs no Grenstāles.
0: Jā, Gunār, kā Grenstālē tagad stāstiet?
2: Nu, pie mani saulītas muktas vīda.
0: Jā.
2: Un 19 grādi un 2.
0: Arī skaisti. Laba diena vispār acīm redzot.
2: Nu jā. Zāles pļaušana. Zāles pļaušana tikai.
0: jā, Gunār. Jā, tas vēl joprojām ir aktuāli. Tur nu jums taisnība. Durbināšu lūdzu. Halo.
3: Tā.
0: Jā. Labdien, kas sazvanī mūs?
3: No Pulkanas, Aivars.
0: Jā, Aivar, lūdzu, kā jūs pusē?
3: Tā, mums arī 20 grādi, saulīs smukas pīt.
0: Nu, skaisti. Arī zāli arī pļaujiet šodien. Līdzi
3: gan bija, bišķi, ka nodeva lietu.
0: Jā, zāli pļausiet kā Gunārs Grenstālē.
3: Nu, nezinu.
0: Labi, vārdu sakot, nav ko lekt augstāk par savu galvu. Tā nu ir mierīgi, bez steigas. Halo, lūdzu.
4: Labdien.
0: Labdiena.
4: Es klausāk Vanas pusē.
0: Jā, lūdzu, stāstiet, kā jūs pusē, Stanislav.
4: Nu, pie mums šodien 17 grādu.
0: Jā.
4: Vējš diezgan spēcīgs. Jā. Kratā āzām riekstus nost.
0: Aha, tā ir, jā, un ābolu sābelēm, jā.
4: Jā.
0: Nu, tā kā, bet diem var baudīt, riekstus var lasīt, un katrā ziņā noskaņojums labs izklausās. Nu, noteikti, paldies. Meteo satelīta bildēs tā arī ir. Viss Latvija ir, nu, Tā kā būtu aitiņas palaistas. Ja? Nu, tik tiešām tie mākonieši tik maziņi, bet tik daudz izskatās. Un nu, visā Latvijā līdzīgi laika apstākļi. Vismaz šajā ziņā. Kā pie jums pastāstiet? Laba diena arī jums. Halo, klausos.
5: Labdien, Aivi.
0: Laba diena, Jūri. Kā apē?
5: Nu, apē patreiz spīt saulē ir gan daži mākoņi.
0: Jā.
5: Gaisa temperatūra 16 grādu virs nulles.
0: Aha.
5: Un jau gatavojos ar 16, tu sāk zāles pļaušanu.
0: nu, redziet, kā tad Grenstālē un apē viss notiek ar zāles pļaušanu.
5: Jā, jāsāk 16, un cik līdz 16 ir jāatpūšas un tad...
0: Jā, jo tas ir brīdis, starp citu arī, kad gaisa temperatūra nu, ir tā siltākā, jāsaka tā, un tad arī varbūt ir patīkama tā pļaušana visu tā lieta. Klausītāji, paldies, nu noteikti rīt ar turpināsim ar jūsu laikvērotāju ziņojumiem šajā laikā, bet tagad gan Latvijas Radio 2 jaunākā ziņas būs 15. Un tād jau Latvijas Radio 2 studijā būs baiba un mūzikas programma ceļojums, bet es Aivi saku sadzirdēšanos, šovakar noteikti tiekamies radio ētrā, 5 minūtes pār 7 vakarā raidījumā Naktsāķis.

Ziņas trijos dienā studijā Mārtiņš Kļavinieks. Robežsargi šodien Krāslavas novadā aizturēja Latvijas pilsoni, kurš pārvadāja nelikumīgi valsts robežus šķērsojušus cilvēkus. Patrulēšanas laikā Nacionālo bruņoto spēku karavīri Ezernieku pagastā apturēja automašīnu Citroen, kur vadīja Latvijas pilsonis. Tās salonā bija 7 cilvēki bezderīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām vai uzturēšanās atļaujām. Visi iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas Latvijas robežu. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības ir vienojies ar valsts robežsardzes vadību, ka virzīs tālāk ieceri par valsts aizsardzības dienas ieviešanu robežsardzē. Tas stiprinātu robežu apsardzības kapacitāti un vienlaikus dotu jauniešiem iespēju valsts aizsardzības dienas laikā praktiski iesaistīties Latvijas robežas sargāšanā. Līdz šim pilnībā izpildīt

0: 16 no 61 valdības ministru prioritārā darba. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotās saraksta sagaida, ka līdz oktobra sākumam būs īstenota lielākā daļa no tiem. Premjers gan apgalvo, ka faktiski paveikts krietni vairāk, taču daļu darbu vēl nevar pieskaitīt izpildītajiem, kamēr nav saņemts Eiropas komisijas saskaņojums. Savukārt citu darbu īstenošana dažādu iemeslu dēļ kavējas. Salīdzinājumam vēl pirms mēneša pilnībā pabeigti bija 17 darbi, bet jūlijā sākumā tikai 3. Starp paveiktajiem darbiem premjers Kulbergs īpaši izcēla vēlēšanu sistēmas sagatavošanu oktobrī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Kopumā gan viņš prognozēja, ka izdosies pabeigt lielāko daļu darbu un valdības līdzinējo darbu vērtē kā labāku par vidējo.
1: Es domāju, ka objektīvi mēs spēsim izpildīt vairākumu. Daļa no lietām ir objektīvi pagarinājušies. Tas nenozīmē, ka darbi ir neizpildīti. Ļoti daudz no tiem ir gandrīz pabeigti. Daudz, kur ir kaut kāds Eiropas saskaņojums, kas ir iesprūdis, kur mēs nevaram, es negribu ievilkt ķeksīti padarīt, ja vēl nav sniegt atbildi no Eiropas, jā, tā drīkst vai nedrīkst. Darbs ir izpildīts šī pusē, nav vienkārši saņemts akcepts. Tādi ir vairāk punkti, kas iespējams būs pēc, bet mums jau arī plānā punkti, kas nav uz 1. Oktobra, mums ir plānā punkti arī, kas ir novembrī, un arī dzen decembrī. Nebeidzās jau darbs. Mēs jau, iespējams, kā valdība strādāsim arī pēc vēlēšanām, kamēr izveidosies nākamā. Tāpēc laiks, kamēr sakārtot jautājums ir.
0: Krievija zināmā mērā sāk atgādināt padomju savienību ar tirgus ekonomiku. Tā šodien Rīgas konferences paneļa diskusijā par gatavošanos kara pārveidotajai Krievijai sacīja domnīcas Carnegie Krievijas Eirāzijas centra direktors Aleksandrs Gavujevs. Viņš teica, ka mainīgo apstākļu dēļ nav prognozējums, ne kara iznākums, ne arī tā ilgums, līdz ar to var pieļaut, ka kara sākas būs ilgstošas. Ārzemēs Ukrainas lidroboti šorīt uzbruka divām ķīmiskajām rūpnīcām Krievijas Permas novadā, Rezņikos esošajai rūpnīcai Azot un Gubahā izvietotajai Metafax Chemicals. Azot ir svarīga loma Krievijas militāra rūpnieciskā kompleksa piegāžu ķēdē. Bet ir nopietni apdraudēts energoresursu un citu preču eksports caur sarkano jūru, kas kalpo par alternatīvu Irānas bloķētajam Hormuza šaurumam. Jemenas hutiešu nemiernieki sagrābuši valsts dienvidrietumos esošo ostas pilsētu Mohu, no kurienes Irānas atbalstītais grupējums var apdraudēt strateģiski svarīgo Bābelmandeba šaurumu sarkanās jūras dienvidos. Šodien hutieši sagrāba arī Berimes salu, kas atrodas pa vidu Bābelmandeba šaurumam. Kuģošanas drošības pasliktināšanās Bābelmandebā apdraudētu ne tikai enerģijas piegādes, bet arī citu nozīmīgu preču pārvadājumus, tā paudzes drošības analītiķis Benjamins Šmits.
2: Ir runa par kravas un konteineru kuģiem, kas parasti pārvietojas starp Eiropu, Āfriku un Dienvidu Austrumu Āziju caur Sarkano jūru, Sueces kanālu un Bābelmandeba šaurumu. Ja šis jūras ceļš tiks slēgts, tad kuģiem nāksies mainīt maršrutu un doties apkārt ar labās cerības ragu Dienvidāfrikā, tādējādi pagarinot piegādes ķēdi par vairākām nedēļām. Tas savukārt nozīmēs, ka pieaugs gan izmaksas, gan piegādes laiks visdažādākajām precēm, sākot no patēriņu precēm un tehnoloģijām, līdz izejvielām un visam pārējiem. Tāpēc tam patiešām būs domino efekts uz globālo ekonomiku, kas sniegsies daudz tālāk par enerģētikas nozari.
0: Izskan ziņas trijos vēl par laikapstākļiem. Rīgas centrā šobrīd 18 grādu, ziemeļrietumu vējš 5 metru sekundē, atmosfēras spiediens 766 mm, relatīvais gaisa mitrums 59%. Gaidāmajā naktī uz sestdienu gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz 6-11 grādiem, piekrastē saglabāsies siltums līdz 16 grādiem. Mākoņu daudzums būs mainīgs, nav gaidām būtiski nokrišņi, pūtīs lēns rietumu, dienvidrietumu vējš. Dienā mākoņu daļai klās debesis vietām, galvenokārt Kurzemē un Vidzemē izlaicīgi. Līs gaisa temperatūra 16-19 grādu.
3: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Sestdien, 12. septembrī, Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Viktoru Valaini, Oļegu Burovu, Augustu Brigmani, Gunāru Kūtri, Andri Baltaci, Rīgā, Centrāltirgū, Prāgas un Centrāltirgus ielas stūrī no pulksten 10. Līdz 12. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Latvijas Radio 2 ceļojums.

Labdien! Šodien piekdienā un 11. septembrī studijā Baiba. 9 minūtes pāri 3 rāda pulkstens ir piekdiena un gaidām brīvdienas, bet šodien sveiciens visiem dzejniekiem. Un tikko skanēja arī veltījums dzejniekam, meistro Raimonda Paula, kur arī daudz dzejnieku tika nosaukt vārdā tie mūsu senie leģendārie dzejnieki. Un, protams, arī jaunie ir daudzi nākuši klāt, un daži no dzejniekiem tika atrādīti, un kopā ar klausītājiem arī rakstīja dzejoli. Turpinot mūsu tradīciju šajā nedēļā pēc 5:00, katru dienu, un mums jau ir 4 mazi dzejolīši jauni tapuši, un šodien taps arī 5. Bet tātad sveiciens visiem dzejniekiem, visi, kuri lasa dzeju, kur klausās dzeju, kuriem patīk dzeju, un arī kuri paši ir dzejnieki, arī tie mūsu klausītāji taiskaitā. Jā, šodien pēc 5 noteikti arī būs vēl viens dzejolis, un mēs sazināsimies ar tādu jauno dzejnieci, kuru sauc Kate Elpo, un, ja nu gadījumā jūs nezināt, kas ir Kate Elpo, tad Kate ir ļoti daudzsološa jauna un perspektīva dzejniece, un viņai jau ir dziesmas tiešām leģendāri, jo hiti tapuši ar Inter Busuli kopā, ar Donu, piemēram, tā kā noteikti to arī uzspēlēsim stundā pēc 5, un klausītāji esiet gatavi radīt vien dzejolīti. Bet šajā

0: stundā vēl ceļosim kultūrā, nākamajā stundā ceļosim nākotnē ar kādu jaunu dziesmu. Šajā stundā vēl arī, protams, arī izskaņā ceļosim dziesmu jūrā, pēc tam arī būs novadu aktualitātes un ceļosim novados un, protams, arī sportiņā apmēram ap pussešiem. Nu tā mums apmēram īsumā šī programma brīnišķīga, skaista, saulaina šī diena. Tad mazliet vasarīgi varētu tā teikt.
1: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2.
0: Un mēs sakām sveikā piekdienu. Kopā ar Hariju Joniškānu un Santu Kasparsonu.

Paldies, mīļie klausītāji! Pienēdzi radījāt, man tā nebija sauda, kas personi Harijs Joniškāns gan, bet tā bija cita meitene, cita dziedātāja, un tā bija Līna Krāstiņam. Sveika piekdienu, gan viņa teica, ka par Hariju Joniškānu te mūsu klausītāji rakstā kaut ko citu. Un klausītāji vaicā vai lūdzu varētu pateikt, kas tā bija par dziesmu, kas skanēja tieši pirms ziņām, pulksten trijos. Un tā savukārt bija Līga Rīdere, un viņa dziesmā, ja tu mīli. Es sveiku, es atbildēju šo jautājumu. Lai tik līst, bet šodien gan nē.

0: Latvijas Radio 2 aicina. Dzejas mēnesī septembrī svinēsim dzejas dienas, kuru moto šogad ir Dzeja dzied. Un kopīgi ar dzejniekiem un klausītājiem radīsim dzeju. No 7. līdz 11. septembrim programmā Ceļojums katru dienu pēc 5:00 pēcpusdienā iepazīsimies ar kādu no dzejniekiem, populāru dziesmu vārdu autoriem – Andri Akmentiņu, Valdi Atālu, Ingu Cipi, Kārli Kazāku un Kati Elpo. Turklāt stundas gaitā taps dzejolis. Dzejniekiem lūksim noskandēt pirmo tā rindiņu, bet turpinājumu sūtot mums SMS vai WhatsApp ziņu būs iespējas sacerēt klausītājiem. Lai mums visiem iedvesmojoši un radoši dzejas svētki. No 7. Līdz 11. Septembrim.
1: Nu, īstenībā mums ētrā nemitīgi un nepārtraukti dzeja dzied pat 24 stundas diennaktī un katru dienu, jo nu, dzeja ir ietēpta dziesmās un mūzikā. Bet runāt par dzejas dienām un dzejas svētkiem, ko mēs pēc pieciem svinam, tad es mazliet atgādināšu. Pirmdien mēs sazinājāmies ar dzejnieku Andri Akmentiņu, kuram dzejas dienās 16 pasākumi šogad. Un lūk, kāds dzejolīs tapu kopā ar klausītājiem cel sauli mugurā un ejam, nav vērts par pazaudēt. Tā skumpa nāks jauna diena, nesot līdzi gaismu, lai vētras nespēj skart un postīt. Otra diena savukārt bija Valdis Atāls mums, un tur jau bija tāds bišķiņu jastrāks dzejolītis. Jau solījumu Miglas Lienas ir deputātiem dzejas dienas. Es planādēju Rainim Kauns, bet tas jau nav nekas jauns. Rudens Miglēnajā elpā tad, kad norasojas, būs tā gudrais vaiks. Un trešdien bija dzejniece Inga Cipe. Nu, mēs zinām, visi mana dziesma no galvas, visus vārdus. Bet nu tā pa jauns dzejolis. Dārzā, ka ķiršie sniega, debesīs balti, mākoņu zirgi skrien, un katrs mirklis par sapni kļūst, mana dvēsele atkal aiz laimes kūst. Un vakardienas dzejolīts kopā ar Kārli Kazāku bija tāds. Klusi noslīd, skatiens no ekrāna malas, un es jūtos laimīgs uz Vientuļas salas. Viens no mīnusiem ir tas, ka tur nav alus. Jācer tikai neatvot galus. Nu, lūk, šodien būs jauns dzejos kopā ar Kati Elpo.
2: Ar latviešu mūziku visā pasaulē.
1: Grupa Mūd pa pāriem saliek.

0: Ceļojums kultūrā.
1: Nu, tad ceļojumu kultūrā. No 14. līdz 20. septembrim Latvijas Universitātes botāniskā dārza paumājā norisināsies Latvijas kaktusu un citu sukulentu biedrības izstāde Super sukulenti – dzīvi akmeņi, kurām būs apskatāmi neparastie pusdienas ziežu dzimtas augi, kā arī kaktus un citi sukulenti no Latvijas kolekcionāru privātajām kolekcijām. Tā dāvētie dzīvi akmeņi ir pusdienas ziežu dzimtas sukulenti, kuru vairākums sauvaļā sastopums āvri, dienvidos. Miljoniem gadu laikā tie pielāgojušies skarbiem apstākļiem, sausumam, intensīvai saulē, karstumam, sāļai augsnē un vējam, kas augus nereti amber ar smiltīm. Pusdienas ziežu dzimtā ir vairāk nekā 1800 sugu, un to formas un izskats ir pārsteidzoši daudzveidīgs. Augi pielāgojušies uztvert un uzkrāt par ļoti nelielu ūdens daudzumu. Daudzi no tiem, īpaši litopši, pēc formas un krāsas atgādina apkārtējos oļus un akmeņus, tā palīdzot augiem saplūst ar vidi. Un tieši šīs neprastās līdzības dēļ tie iegūši apzīmējumu dzīvi akmeņi. Izstādē līdzās dzīvajiem akmeņiem būs apskatām arī kaktusi un citi sukulenti no Latvijas kaktus un citu sukulentu biedrības pārstāvju kolekcijām. Tostarp tūkstneša rozes un citi neprasti augi. Izstādes laikā apmeklētāji varēs konsultēties ar pieredzējušiem kolekcionāriem par sukulentu kopšanu un audzēšanu un arī iegādāties izstādē redzamos augus. Bet noslēdzoties Latvijas Nacionālā kultūras centra izsludinātajam metu konkursam par 28. vispārējo latviešu dziesmu un 18. deju svētku mākslinieckās koncepcijas izstrādu un īstenošanu, konkursa divās kārtās izraudzītas labākās mākslinieckā koncepciju ieceres un radošās komandas. Koncertu lielu koncertam, pūtu orķestru koncertam, kokļu mūzikas koncertam un noslēgumu koncertam. Kūris atvainojas lielu koncertu mākslinieckās koncepcijas konkursā uzvarējusi koncepcija ar nosaukumu Pūrs. Radošās grupas sastāv veido mākslinieckais vadītājs Edgars Vītols, režisors Sandis Kalniņš un scenogrāfs Rudolfs Baltiņš. Konkursa pieteikumā radošā grupa akcentēja mēs atveram pūru, kurā glabājam mūsu Latvijas novada vērtības. Paņemam dziesmas un stāstus, ko esam saņēmuši mantojumā no pagātnes, bet vietā ieliekam to, ko vēlamies nodot nākotnē. Un plānots, ka koru lielu koncertā tiks izdziedāts koru dziesmas izceļot visas Latvijas kultūra vēsturiskos novadus. Noslēguma koncerta mākslinieckās koncepcijas konkursā uzvarējusi koncepcija ar nosākumu Skaista tauta un radošās grupas sastāv veido mākslinieckais vadītājs Jurģis Cābulis, muzikālais vadītājs Jākabs Jančevskis, horeogrāfi Dagmāra Bārbale, režisors Kārlis Krūmiņš un scenogrāfs Aigars Ozoliņš. Un konkursa pieteikuma rakstīts Mūsu tautai piemīt vērtību sistēma, kas mantota cauri laikiem. Šis spēks pulcina cilvēkus, kuri veido ideālo Latviju, deg par atbildību vienam pret otru savu tautu un kultūru. Dailes teātrī savukārt pirmizrāde šovakar komēdijai Čakaram, kā viņi saka divos cēlienos, mazliet par skaļu. Un tā skatītājiem soli gaumīgi sklaidu un labgaru stāvokli. Režisors Mārtiņš Šeihi iestudējis aizraujošo Maikla Freiha lugu ar nosaukumu mazliet par skaļu un tajā ironizē par teātri caur teātri. Un Dailes aktieri ar azartu ir metušies šajā spēlē pasmaidīt arī par sevi un ironiski paskatīties arī uz mūsu teātri. Izrādē teātra tupa ir gatava izrādes ģenerāla mēģinājumam, bet jau pats žanrs pasaka priekšā, ka viss neies tik glūdi kā iecerēts. Es gribētu teikt, ka pat hausā viss notiks, un tā nav tikai komēdija, tā ir lēna avārija, skaļa, haotiska, bet no tās nav iespējams novērst skatienu. Lomās Artūrs Krūskaps, Mārtiņš Mejers, Jāna Herbsta, Dainis Gaidels, Aldis Siliņš, Mārta Lovisa, Jančevska un citi. Bet no 16. septembra kinoteātros visā Latvijā būs skatām režisoru Viestura Kairiša jaunā spēle filma Ūļa, kas šogad piedzīvoja starptautisko pirmizrādi Kannu kinofestivālā un ir izvirzīta arī Oskaram. Līdz ar filmas nonākšanu pie Latvijas skatītājiem vairākās pilsētās notiks arī īpašie seansi, kuros skatītājiem būs iespēja Uļu nevien noskatīties, bet arī satikties ar tās radošo komandu.

0: Filmas Oļas seansa ar radošo komandu notiks Rīgā, Cēsīs, Rēzeknē, Viļānos, Valmierā, Daugavpilī un Tukumā. Un īpašos seansos skatītājiem būs iespēja uzzināt vairāk par filmas idejas un scenāriju tapšanu, filmēšanas procesu, darbu, arī ar aktieriem filmas vizuālo valodu un arī dzirdēt stāstus, kas palikuši ārpus ekrāna. No 16. septembra Oļa būs skatām arī kinoteatros visā Latvijā. Un īpaši ir Kārļa Arnolda Avota pienesums filmas tapšanai, viņš ir gan viens no filmas scenārija autoriem un galvenās lomas atveidotājs, arī projekta idejas līdzautors.
1: Ceļojums kultūrā.
2: Šodien 90. dzimšanas dienā pieminam komponistu, daudzu populāru estrādes dziesmu autoru Aleksandru Kublinsku. Viņa komponētās dziesmas šodien klausieties Latvijas radio.

Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Zemgalē 91,5 MHz frekvencē un Lielauces apkaimē 90,2 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Katrīna Dimanta un Zelta, taču, protams, mēs arī mīlam Katrīnu, jo viņu nevar nemīlēt, bet tie, kas mīl muzikālo banku.
1: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
0: Jā, sekojam līdz muzikālajai bankai, un, ja nu gadījumā nesekojat līdz topiņām, tad sestdiena būs jaunais tops, bet pagājušajā sestdienā numurā 8 Dārta Stepānova. Tūkstos un viena nakts.

0: Starp citu, Dārtu Stepānovu pilnīgi tāds unikāls gadījums šovakar var satikt koncertā. Suns studio kopā ar vēl vienu dziedātāju Luku Dārtu šobrīd studē Londonā vokālo mākslu un mūzikas menedžmentu un visērēt ir Latvijā un savukārt Luka studē Berlīnē arī mūziku. Nu redz, un tā kā viņš šovakar 7. vakarā Suns studio kopīgā koncertā var doties uz to.
1: Ceļojums dziesmu jūrā.
0: Bet mēs ceļojam savukārt dziesmu jūrā un esam aizceļojuši uz 2012. Gadu, kad Latvijas Radio 2 fonotekā parādījās šī dziesma. Jūrkanti un zeme vienīgā. Bez 11 minūtēm.

ziņas 4. pēcpusdienā studijā Mārtiņš Kļavinieks. Robežsargi šodien Krāslavas novadā izturēja Latvijas pilsoni, kurš pārvadāja nelikumīgi valsts robežus šķērsojušus cilvēkus. Patrulēšanas laikā Nacionālo bruņoto spēku karavīri rezervnieku pagastā apturēja automašīnu Citroen, kur vadīja Latvijas pilsonis. Tā salonā bija 7 cilvēki bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un arī derīgām vīzām vai uzturēšanās atļaujām visi iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas Latvijas robežu. Balsošanai pa pastu 15. Saeimas vēlēšanās līdz šim pieteikušies 1408 vēlētāji, tā ziņo Centrālajā vēlēšana komisijā. Latvijas pilsoņi, kuri vēlēšana laikā dzīvos vai uzturēsies ārvalstīs, balsošanai pa pastu var pieteikties līdz 25. Septembrim valsts pārvaldes pakalpojumu vietnē tīmeklī latvija.gov.lv, ja izmanto e-pakalpojumu vēlētāja datu pārvaldība. Rīgas pilsētas tiesa šodien atlika krimināla lietas skatīšana, kurā bijusī politiķa tieslietu ministre un arī Latvijas biatlona federācijas vadītāja Baiba Broka apsūdzēta par iespējamu kukuļņemšanu. Sēdi atcēla Brokas darbnespējas dēļ. Apsūdzētā dzīvo apvienotajos Arābu Emirātos. Rīdznieki vēl nākamnedēļ varēs nodot vētras nolaustos kokus un zarus. Pašvaldības izveidotais savākšanas punkts Meža parkā pie Siguldas prospekta 12 darbosies līdz pirmdienai, savukārt nodošanas punkts Uzvaras bulvārī 16A turpinās darboties līdz 20.

0: 18. septembrī. Pašvaldības izveidotajās vētras lausto koku un zaru savākšanas vietās iedzīvotāji līdz šim nodevuši jau vairāk nekā 1000 kubikmetru koksnes un zaru. Ārzemēs Eiropas un Ukrainas dronu ražotāji šodien Briselē sanāca uz pirmo dronu alianses tikšanos. Šādas Eiropas Savienības un Ukrainas alianses mērķis ir panākt, lai dronu un ar tiem saistīto tehnoloģiju ražošana un attīstība neatpaliktu no Krievijas. Eiropas Savienības aizsardzības komisārs Andrius Kubiļus pēc sanāksmes norādīja, ka Ukrainas uzņēmumi ir spējuši panākt ātrāku dronu un preddronu tehnoloģiju izstrādes un arī ražošanas tempu un tādēļ būtu jāveicina to sadarbību. Ar Eiropas Savienības valstu firmām.
1: European airspace is being tested with repeated drone violations over airports.
2: Drone incidenti jau vairāk kārt ir testējuši Eiropas gaisa telpu, mūsu lidostas, militārās bāzes un kritisko infrastruktūru. Ukraina ar to sastopas katru dienu. Šāda draudi ir viņu ikdienas realitāte. Izaicinājums, ar kuru mēs saskaramies, ir ne tikai tehnoloģiskās priekšrocības saglabāšana, bet arī ātruma un rūpniecisko spēju nodrošināšana, lai kopīgi panāktu rezultātus. Mums ir nepieciešams, lai projektēšanas cikli aizņemtu nedēļas, nevis mēnešus, kā arī pretpasākumi, kas neatpaliek. Tieši tāpēc Eiropas Savienības un Ukrainas drona alianse ir tik svarīga, jo tā novērsīs šo plaisu.
0: Ukrainas lidroboti šorīt uzbruka divām ķīmiskajām rūpnīcām Krievijas Permas novadā, Berezņikos esošajai rūpnīcai Azot un Gubahā izvietotajai Metafax Chemicals, ziņo Ukraiņi vietnē Telegram un arī neatkarīgais Krievu tīmekļa izdevums Astra. Azot ir svarīga loma Krievijas militāri rūpnieciskā kompleksa piegāžu ķēdē. Rūpnīca ir lielākā slāpekļa mēslojuma ražotne Krievijā, kas ražo arī virkni sprākstvielu izgatavošanai nepieciešamu ķimikāliju. Arī Metafax Chemicals produkcija nodrošina vairāk uz 10 uz Krievijas kara rūpnīcu. Kijevā Krievijas dronu triecienā degvielas uzpildes stacijai nogalināti divi cilvēki, bet 8 ievainoti, tā pavēstīja Kijevas mērs Vitalijs Kličko. 6 ievainoti atrodas slimnīcā. Bet ir nopietni apdraudēts energoresursu un citu preču eksports caur sarkano jūru, kas kalpo par alternatīvu Irānas bloķētajam Hormuza šaurumam. Jemenas hutiešu nemiernieki sagrābuši valsts dienvidrietumos esošo ostas pilsētu Mohu, no kurienes Irānas atbalstītais grupējums var apdraudēt strateģiski svarīgo Bābel Mandeba šaurumu sarkanās jūras dienvidos. Šodien hutieši sagrāba arī Berimas salu, kas atrodas pa vidu Bābel Mandeba šaurumam. Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas 4. Rīgas centrā 18 grādu, ziemeļrietumu vējš 5 metri sekundē, bet plašāk par gaidāmo laiku Ilze Golubeva.
3: Sestdiena Latvijā aizritēs ar mierīgu laiku. Vējš būs kļuvis lēnāks, mākoņu būs maz, nakts paies ar pārsvarā sausu laiku, bet dienā tikai vietām gaidāms īslaicīgs lietus. Nakts gan būs diezgan dzēstra un valsts lielākajā daļā gaisa sadzesīs līdz 6-11 grādiem, par kādu grādu vairāk būs vienīgi piekrastē, bet dienā gaisa iesils līdz 15-20 grādiem. Līdzīga gaisa temperatūra gaidām arī svētdienu un nākamās nedēļas sākumā, taču svētdienu un jaunadēļu lietus mākoņu skars plašākus Latvijas reģionus un atkal biežāk līs.
4: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Sestdien, 12. septembrī, Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Viktoru Valaini, Oļegu Burovu, Augustu Brigmani, Gunāru Kūtri, Andri Baltaci, Rīgā, Centrāltirgū, Prāgas un Centrāltirgus ielas stūrī no 10:00 līdz 12:00. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Latvijas Radio 2 – ceļojums.

0: Nu, es ceru, ka tu arī atzīsties un nāksi mums līdzi. Latvijas Rādio 2 ceļojums arī šajā nākamajā un vēl arī aiznākamajā stundā. Studijā Baiba, 9 minūtes pār 4 rāda pulksteni, šodien ir piekdiena un 11. septembris. Nākamajā stundā tad jau kopā ar dzejnieci, kā te elpo, radīsim jaunu dzejolīti, bet tūlīt jau ceļosim nākotnē.
1: Ceļojums nākotnē.
0: Un ceļojums nākotnē lūk tāds, ka jau no 18. septembra pie skatītājiem visā Latvijā dosies jauns muzikāls koncertu uzvedums Ričijs Rū lauku sētā. Un lācēns Ričijs Rū šoreiz nonāca laukos, kur viņi sagaida visu kaut kas interesants. Un, protams, Ričijs Rū uz laukiem dodas kopā ar Laura Reiniku, arī Rūtu Reiniku un... Ričijs Rū arī visur būs, tā kā daudzās vietās viņa apceļojas šajā rudenī Latviju, bet mūsu rīcībā nonācis arī Ričijs Rū lauku sētā, arī muzikālais materiāls, daudzas foršas dziesmiņas, nu, bērniem un arī visai ģimenei. Nu, kas tad dzīvo lauku sētā? Kas tie iemītnieki? Kas modina visu no rīta? Jā, es dzirdu, ka pareizi jau saka. Un vēl kādi pārsteigumi. Un tad, nu, zināt, kādreiz lācēns Ričijs Rū dodas jaunā piedzīvojumā, kur iepazīstas ar dzīves priecīgo Ruksi, Rozalindu, kura mīlot, dejot, veselīgi ēst un vingrot, taču Ričijam Rū rodas jautājums, kāpēc Rozalinda ir tik apaļa, ja viņa tik daudz kustas un maz ēd. Lauka sētā Ričijs Rū arī sastop gaili, īstu rīta pavēlnieku, palīdz vistai sameklēt noklīdušo cēlēnu, uzzina, kāpēc Reibā Govs ir tik svarīga lauka sētas iemītniece, un izzina lauku darbus un dodas izbraucienā ar traktoru. Nu, tad mēs arī kaut ko no šitā sirsnīgā aizraujošā stāstā paklausīsimies ēterā un šoreiz dziesmiņu par Raibo Govi.

0: Klausītāji! Informējam, ka septembrī raidījums No pamatiem līdz jumtam dodas nelielā atvaļinājumā un atgriezīsies Latvijas Radio 2 ēterā 28. septembrī. Aicinām klausītājus sūtīt savus jautājumus un ieteikumus tehnisko zinātņu doktoram, būvekspertam Jurim Biršam. Mūsu e-pasta adrese remonts@lsm.lv. Turpmāko raidījumu gaitā noteikti sniegsim atbildes uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem.
1: Latvijas Radio. Radio.
2: Latvijas Radio 2.

0: Dziesmas dzimtajā valodā.
1: Nākamajā stundā rakstīsim dzejoli, bet šobrīd ar vēstuli dzejā grupa Roja. 20 minūtes pār četriem.

0: Turpina skanēt Latvijas Radio 2.
1: Bez 3 minūtēm pūs 5. Garam gan kaut ko, drīz arī ceļojam uz nodiem.
2: Kurš neko nedara, tam jādomā.

0: Latvijas Rādio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Sveicināti studijā Ģerts Auzāns. Pasažieru pārvadātāji pirmdien rīkos preses konferenci, kurā informēs par protesta akciju diena bez reģionālā sabiedriskā transporta. Protesta akcija notiks trešdien, 16. septembrī, un tās laikā vienu dienu nekursēs reģionālie autobusi. Zināms, ka protesta akcijā nepiedalīsies akciju sabiedrība CATA un arī SIA Latvijas sabiedriskais autobus, kas nodrošina pārvadājums maršruta tīkla daļā Saldus Kuldīga, arī daļā Pierīgas Lotes. Autotransporta direkcijas publiskotā informācija liecina, ka protesta akcijas dēļ varētu netikt izpildīti gan arī 5000 reģionālu autobusu reisu, ietekmējot līdz 100 000 pasažieru. Latvijas pusē interese par regulāru sabiedrisko transportu pāri Latvijas-Igaunijas robežai ir īpaši izteikta un cieši saistīta ar jau pastāvošajiem pārvietošanās paradumiem. Tā liecina projekta Igaunijas-Latvijas pārrobežu publiskā transporta savienojums laikā veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultāti. Kā informē Vidzemes plānošanas reģionā, pārrobeža autobusu līnijas Valga, Valka un Ikla, Hainaži, Salacgrīva ir vairāk nekā savienojums starp divām valstīm. Tās uzlabo dzīves kvalitāti pierobežā, paplašina iedzīvotājiem pieejamās iespējas abās robežas pusēs un stiprina šo teritoriju noturību. Un to nozīmē apliecina arī faktiskā izmantošana. 14 mēnešu laikā abos pilotu maršrutos kopumā pārvadāti vairāk nekā 24 000 pasažieru. Aptoja arī rāda, ka galvenais šķērslis pārrobežu autobusu izmantošanai nav biļetes cena, bet piemērota savienojuma pieejamība. Projekta nākamais mērķis ir rast risinājumu, lai no nākamā gada 1. Janvāra Latvijas un Igaunijas pārrobežu autobusu satiksmi varētu nodrošināt nevairs kā pilotu projektu, bet kā stabilu un ilgtermiņā funkcionējošu pakalpojumu. Vismaz par divām nedēļām kavēsies lielogu dzērveņa novākšana Nitas purvā. Tik mitrs nav bijis tās priešģimenes saimniecības purva dzērvenīt vadītāja Irēna Riežniece. Parasti jau septembra vidū sāks ražas novākšana. Šajā rudenī purvā kādu laiku ar rogu novākšanas tehniku vēl nevarēs strādāt. Mitrie laikapstākļi veicina arī kaitēkļu vairošanos, kas šogad samazinās ražas apjoms, taču ogas būs gan polīs tirgumu, gan pašiem.
2: Vasara bija krietni lietaina. Bija arī kāds periodiņš, kad bija augstas temperatūras, tad mums atkal ir jālaist, lai viņas atvēsinātu, lai viņām nav šoks no karstuma. Audzētājiem ir savus izaicinājumus, apkarot slimības. Pangodiņš, mazs odiņš, kurš vispār ar aci nav saredzams, nu, viņš atstāja lielu postu, iedēja savu soliņus auga galotnītē, kur būtu jāveidojas nākamā gada ražai. Šī gada rudenī izveidojas pumpuriņš, bet galotnīte ir nokost, nākamā gadā atkal ražas zudumi lieli. Nogaidījuši varbūt tas pangodiņš pats pazudīs, nu, šoreiz jau ir otrā vasara, kad viņš mūs aplaupa.
1: Cēsu un Siguldas novada skolu 6.12. Klašu skolēnu aicina piedalīties konkursā no mana ciema līdz pasaulē un sadarbībā ar skolotājiem izstrādāt mācību stundas vai vairāku stundu cikla plānu. Tā informē Latvijas vecāku organizācijas pārstāvi. Konkursam iespējams pieteikties līdz 28. septembrim, bet gatavais mācību stundas vai stundu cikla plāns jāiesniedz līdz 26. oktobrim. Skolēnu var izvēlēties tēmu, kuru vēlētos apgūt citādi nekā ierasts. Izstrādātajiem stundas plānam jābūt atkārtojamam, lai to varētu izmantot arī cits skolotājs un cita klase. Konkurss šogad paredzēts Cēsu un Siguldas novadu skolām, jo Latvijas vecāku organizācija izveidojusi filiāli Morē un iniciatīvu vēlas sākt šajā reģionā. Ventspils rakstnieku un tulkotāju mājas un Ventspils pašvaldības balvu rakstniecībā Sudraba Tintinīca šogad saņems dzejniece Ligija Purinaša un rakstniece Inga Žolude, tā informē pasākuma rīkotāji. Apbalvošanas ceremonija notiks 17. oktobrī. Konkursā Sēlijas Sudrabs 2026 šogad saņemti 26 pieteikumi, no tiem 7 jauniešu kategorijā, tā informē balvas rīkotāji. Apbalvošanas ceremonija notiks 26. septembrī viesī kultūras centrā Sēlijam. Kuldīgas novadā vakar glābēji palīdzējuši izkļūt no meža cilvēkam, kurš bija apmaldījies. Kurmāles pagastā tas noticis ugunsdzēsēji glābēji atrada šo cilvēku iznest no meža un nodeva neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam. Glābēji aicina dodoties uz mežu parūpēties par savu drošību, pirms tam informēt arī tuviniekus par to, kur plānot, sēņot vai jogot un arī par aptuveno atgriešanās laiku un līdzjāņem pilnībā uzlādēts mobilais telefons. Remonta dēļ nākamnedēļ un aiznākamnedēļ naktīs tiks slēgts Lielupes tilts uz Liepājas šosejas, tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Tiltu slēgs satiksmei naktīs no pirmdienas 14. septembra līdz piekdienai 18. septembrim un arī vairākās citās naktīs. Tilts būs slēgts no 8. vakarā līdz 6. nākamajā rītā. Šovakar 7. mākslas stacijā Dubulti tiks atklāta izstāde Ukraiņu šerifi nepazaudēt mājas. Izstādes ekrānos redzamie notikumi ir risinās pirms 12-13 gadiem. Cēsīs Konrāda kvartāla draugunam galerijā šodien atklāja jaunu pastāvīgu arheoloģijas ekspozīciju atradumi. Atklāšana jau pēc aptuveni pusstundas. Tur būs apskatāmi gan ļoti seni arheoloģiski priekšmeti, gan pavisam nesen pazaudētas vai pamestas lietas. Ekspozīcija veidot, lai parādītu, ka arī ikdienišķi priekšmeti var stāstīt par savu laiku. Saistībā ar Rīgas ielas svētkiem Daugavpilī no šodienas jau tur ierobežo satiksmi Daugavpils centrā paši svētki paredzēti rīt līdz pat pusnaktī. Šī gada svētku centrālā metafora būs pērle un svētku apmeklētāji aicināt kļūt par pērļu meklētājiem. Un šovakar 7:00 plānots atklāt atjaunotās kangaru stacijas telpas, tā liecina informācija ropoža novada pašo

0: Valdības mājaslapā. Pasākumā būs iespēja uzzināt vairāk par līdz šim paveikto un par stacijas atjaunošanas ceļu. Kangaru stacija ir vieta ar gandrīz 90 gadu senu vēsturi.
1: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Sēlijā. Viesītē 104,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Garbais puisis Rolands Čē ar visurgājēju. Mēs 4.5. piekdienas vakars pēcpusdiena, nu jau gan varam teikt gandrīz vai tā darba biedriem. Un jau posties brīvdienā. Jums droši vien kaut kādu plānu, ja gribat kaut ko, varat arī uzrakstīt mums par saviem plāniem. Bet nākamajā stundā tādi jau būs jāraksta dzējoles un visi mūsu klausītāji kļūs par dzējniekiem. Es zinu, ka atsaucība ir ļoti liela. Un tātad 293-1222 vienai rindiņai kā telpo, kas sadarbojas gan ar Interbusuli, Kārli Lāce, ar Donu. Viņi radīs viņiem dziesmu vārdus. Viņi šoreiz ar mūsu klausītājiem runāsies pirmoreiz mūsu ētrā. Man arī būs prieks ar viņu iepazīties un kā tad būs dzējolim pirmo rindiņu un tad jau jūs klausītāji varēsit to turpināt un arī papildināt. Tas būs nākamajā stundā, tad neaizmirsiet mūsu telefonu numurs 293-1222 SMS vai WhatsApp.
1: Piekdienas vakara radio šaus. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25.
2: Pozitīvi un
1: izklaidējuši. Naktsāķis. Jāklausās visiem. Visiem jāklausās!
0: Nu, protams, ka visiem būs jāklausās arī naktsāķis, kur nu mēs bez naktsāķa vai ne, piekdienas vakarā, tā jau tāda skaista un brīnišķīga tradīcija, bet šobrīd bez 14 minūtēm.
3: Turpinās Latvijas Radio 2.

Rīt neko nevaru tev solīt 6. jūdze, atšķirībā no 6. jūdzes tev soli nākamajā stundā. Iespēju kļūt par dzejnieku bez 3 minūtēm pulkstens grādu 5. Studijā Baiba nākamajā stundā sazvanāmies un

0: dienas ziņas 5. pēcpusdienā studijā Mārtiņš Kļavinieks. Valsts policija augusta beigās kratīšanas laikā kādā kravas automašīnā Rīgas reģionā atradas 114 kg žāvētas marihuānas un aizturēja divus cilvēkus. Policisti turpina noskaidrot pārējos organizētās noziedzīgās grupas dalībniekus un precīzu to lomu sadali. Robežsargi šodien Krāslavas novadā aizturēja Latvijas pilsoni, kurš pārrudāja 7 nelikumīgi valsts robežu šķērsojušus cilvēkus. Bet Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņošanai un publiskajai apspriešanai nodevusi noteikumu projektu, kas paredz kārtību izglītības apguvē ģimenē, tālmācībā un nepilnu laika klātienē. Noteikumu nosaka, ka pašvaldībām būs jāizvērtē, vai konkrētā bērna labākajām interesēm atbilst pamatizglītības pirmā posma, pirmo sešu klašu, apguvē ģimenē vai tālmācībā. Amerikas Savienotās Valstis šodien piemin 25. Gadskārtu kopš islāma teroristu 11. Septembra uzbrukuma pasaules tirdzniecības centram Ņujorkā. Upuru radinieki pulcēsies, lai publiski nolasītu pasaules tirdzniecības centrā bojāgājušo vārdus, bet Latvijas radio sastaptie cilvēki Rīgas ielās teica, ka šis notikums mainīja pasaules kārtību.
1: Gāju pirmajā klasē un mums bija skola ciešā sadarbībā ar amerikāņiem. Ienāca direktori no rīta, pateica, ka ir bijusi traģēdija. Tajā laikā es, protams, neko vajag nesapratu. Man ir pazīstams cilvēks, kas dzīvo ASV. Katru gadu aiziet un aizlūdz.
2: Tu domāji, ka es redzu mulāžu, tad, kad apjautu, visa pasaule ir mainījusies šobrīd.
3: Pasaules pārmaiņas sākās, tā ir taisnība. Palikusi nedrošāk.
4: Televizorā saka, redzat kadrus no Ņujorkas, ja kaut kas notiek, bet netika nekas paskaidrots.
5: Piedzimis 2002. Gadā, līdz ar to, nu es maz ko varu atcerēties. Bija vēlāk skaties kaut kādus tā kā ierakstus. Dažiem cilvēkiem mainīja attieksmi pret iebraucējiem no konkrētām valstīm, arī Amerikai. Tas, kas ir pirms tam sācies, tas ārpolitikas kurs Amerikai noteikti jau uz vairākiem operāciju veikšanu jā, dažādās valstīs, savas ietekmes ekspansiju un arī NATO operāciju stiprināšanu. Bija milzīga tāda militāra ietekme.

0: Ukrainas valdība drīzumā plāno lemt par vispārējiem ierobežojumiem, kā valstī turpināt darbu ierobežotas likviditātes apstākļos. Latvijas radio jau vēstīja, ka Ukrainas valsts budžetā trūkst 23 miljārdu eiro. Ukrainas finanšu ministrs Serhijs Marčenko teica, ka valsts visu laiku cenšas ierobežot tos tēriņus, kas nav saistīti ar armijas vajadzībām. Visi papildu tēriņi, kas nebija saistīti ar prioritārajām nozarēm, jau ir pārcelti uz gada beigām.
1: Mēs valdībai esam iesnieguši protokolus, kuros izklāstīta mūsu darbība ierobežotas likviditātes apstākļos. Pamatprincips ir tāds, kad ieņemumi tiek saņemti, mēs prioritāri tos novirzām drošības un aizsardzības nozares finansēšanai, bet pēc tam, tiklīdz kļūst pieejami papildu finansējuma avoti, sedzam visus pārējos izdevumus. Tas attieksies ne tikai uz valsts budžetu, bet arī uz visiem citiem budžetiem, tostarp pašvaldību budžetiem. Līdz ar to jebkuras programmas, kas paredzētas kapitālās būvniecības un citu jomu atbalstam, faktiski tiks apturētas.
0: Marčenko cer, ka līdz algu izmaksu apturēšanai valsts pārvaldē strādājošajiem nenonāks. Ja tas tomēr notiks, tā būšot katastrofa. Ukrainas lidroboti šorīt uzbruka divām ķīmiskajām rūpnīcām Krievijas Permas novadā, Azotu un arī Metafaks Chemicals. Abām ir svarīga loma Krievijas militāri rūpnieciskā kompleksa piegāžu ķēdē. Un vēl arī par sportu. Pagājušās sezonas Latvijas atklātā hokeja čempionāta finālsērijas vērtīgākā spēlētāja Nika Feņenko un aizsarga Maksima Ponomarenko, pārstāvētājs Norvēģijas klubs Sarpsborgas Sparta, šodien iesniedzis bankrota jeb maksātnespējas pieteikumu. Visiem kluba spēlētājiem, arī abiem latviešiem, tagad jāmeklē jauna darba vieta. Izskan ziņas piecos. Mūsu ziņas varat klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kā arī lasīt tīmekļa vietnē LSMLV. Vēl tikai par laikapstākļiem. Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē Rīgas centrā 18 grādu, ziemeļrietumu vēju 5 metru sekundē, atmosfēras spiediens 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 56%. Gaidāmajā naktī uz sestdienu gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz 6-11 grādiem, piekrastē saglabāsies siltums līdz 16 grādiem. Mākoņu daudzums būs mainīgs, nav gaidām būtiski nokrišņi pūtīs lēns rietumu dienvidrietumu vēju. Dienā mākoņi daļēji klās debesis un vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē, īslaicīgi līs, pūtīs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 16-19 grādiem.
2: Latvijas radio 2 Latvijas radio 2 Ceļojums

0: papīrmorīgi.
1: 7 minūtes pāri 5. 11. septembris tieši īstie dzejas svētki, dzejas diena un Altvijas radio 2. stundā visu nedēļas vien dzejas svētkus kopā ar dzejniekiem. Mums jau viesojušies ir Andris Akmentiņš, arī Valdis Atāls, Kārlis Kazāks, Inga Cipe, un šodien mēs sazināsimies un iepazīsimies ar jauno talantīgo dzejnieci Kati Elpo. Tas jau būs pavisam drīz, un arī klausītāji kopā ar Kati radīs dzejo. Lūk arī viens iesma ar Katies dzeitu.
0: Svin dzejas svētkus!
1: Dons un laustošķēpu karai valsts.

0: dzejas svētki.
1: Jā, mēs svinam dzejas svētku savā šodien tieši īstajā dzejas dienā, 11. septembrī. Šodien man ir liels prieks iepazīties ētrā un iepazīstināt klausītājs ar tādu noslēpumainu dzejnieci, kuru diezgan bieži mūsu ētrā pieminēt, kad nāk Busulis šeit, kad nāk Dons, tad viņi stāstajā, ka viņiem vārdu uz dziesmām jaunajām. Dziesmām ir radījusi Kate Elpo. Kate, labdien!
2: Labdien! Sveicam visiem dzejas svētkos!
1: Prieks ar tevi iepazīties. Saki, kādā veidā šie mūziķi tevi atrada un kā jūs sapazināties?
2: Es esmu gan pati bijusi mūzikas vidē, dziesmu rakstīšanas vidē un spēlēju dziedājus. Un man liekas, ka tā arī nejauši vienā skaistā reizē man uzaicināja rakstīt vārdus interam, dejo vientulībai, un es rakstīju un bija priecīgi dzirdēt, ka patika un

0: Nē, vēl un tā ir nemanots no vairāk tādas dziesmnieku lomas nokļuvu tekstu autoru lomā.
1: Nu jā, Rintar, tu esi diezgan daudz sadarbojusies, un Kārli Lācis, tur ne tikai šī vienīgā slieksnis un āmen, un arī garlaicīgi ir cik tālu vēl daudz to dziesmas, vispār visu nevar noskaidīt, un arī pati jaunākā Rintar dziesma pie vārtiem arī ar tavu dzeju ir.
0: Jā, un tā ir rakstīta īstenībā pirms vairākiem gadiem, kad Interam bija kāda albuma nometne, viņš teica, vajag vārdus, un viņam teica, es neesmu tāds dzejnieks, es tāpat nerakstu, bet tad es sarakstīju, un īstenībā šī gada dzejas dienā man jāhā tie vārdi arī ir iedrukāti, var teikt, ka šis teksts ir dzīvo tālāk savu dzīvi, un, bet ne jau es turpinu savas gaitas rakstnieka savienības literārajā akadēmijā dzejas meistarklasē. Tā kā mazliet, nemanot, šie mūziķi man ir iedvesmojuši uzpēc, laikam nopietnāk to savu rakstīšanu kāri.
1: Jo tu esi arī producenta, un tu esi kouču un komunikācijas konsultanta arī, ja?
0: Nu, redzēši cilvēku dzīvi, tu dari vēl, un tu tev ir jābeid uztraukties, kāds būs tavs amata nosaukums, un ir jādomā vairāk par to, kam tu vari palīdzēt, par to, kas tev ir dots, un tāpēc arī es sevi netiesaku kā dzejnieks, es netiesaku arī kā mūziķi, es jau tiesaku kā radošu cilvēku, un tad es lūkoju, kur es varu pielikt roku palīdzēt. Un arī daudz vairāk aicinu mūziķus arī pašiem rakstīt un doties tajā tekstu pasaulē un lasīt labu latviešu dzeju, kurš tad tiešām ir daudz.
1: Kas tev ir tādi elki, varētu teikt, kas tev ir paraugi dzejā?
0: Nekā, pirmais, kas vienāk prātā, ir Knuts Skujnieks, jo kopā ar Goru un Goru bija arī tāds albums Mosties, kur tam arī bija tā laima piedalīties un bija iespējas satikt Knutu personīgi būt viņu mājās. Un, man liekas, viņš ir tāds tās īpašās paudzes pārstāvis, gan vēsturiski, gan dzejas valodas ziņā. Un, protams, mūsdienu, gan jau, ka daudz ir tas, kurš pieminēt, gan var Steinbergu, gan vēl daudz cits autors, kas, man liekas.
1: Nu, jā.
0: Knuts
1: Skujnieks ir vienkārši burvīgs, man arī ir bijis tā laimas dzejas dienām pie viņa paviesoties, lai maz ierakstiņu uztaisītu viņu mājās, nu vienkārši fantastiski, viņa ar sieviņu kolosāls pāris bija, un vēl tur sunīts viņam bija, bet saki, Kate, es paskatījos tavos arī sociālajos medijos, un tu vasarā bija tajā rakstivālā tādā dzejas nometnē, un tu tur bija nufotografējis daļu no savas somas, satura atgriežoties no šī. Tur bija mūsu pirmdienas dzejnieka Andra Akmentiņa dzejoļkrājums tieši savā somā.
0: Tas ir brīnišķīgi, ka mēs sumanām mūsu svarīgos cilvēkus. Un Andra Akmentiņš, man liekas, noteikti ir viens no tiem. Un man bija patiešām tas gods lasīt viņa otro krājumu spēku. Otro krājumu un gatavot savu tādu tā kā savu sajūtu, savu pieredzi lasot dzejolī trešdaļgadsimta ballei, kas notika un kur Lauru šodien būtu Jansones Sikstājuma sindroms. Tā kā viss ir saistīts, mēs visi esam saistīti šodien šajā latviešu valodā.
1: Nu, bet dzejas dienu sakarā, tad jau pagājušajā svētdienā tev bija arī tāds literārās akadēmijas autoru lasījumi, kur tu piedalījies.
0: Jā, mums bija, pirms mums bija aicinājums, man liekas 50. Gads, viņiem jau rit, un tad es tam bija literārās akadēmijas, un tad bija spiesnīgi un draudzīgi, mēs bijām zvaigznāja telpās, un liels paldies ar Ronaldam Briedim Kristēnai Balšīcē mūsu šī dzejas meistarklases iesaukuma vadītājiem, ar viņiem tiešām ir liels prieks un gods būt mācīties, un arī kaut kā vairāk sajust, ko tas nozīmē rakstīt, un tad arī dalīties ar to uzrakstīto, neturēt tikai sev atvilknē, ne tikai tā pašterapeitiski.
1: Jo vispār, duši, ka nemaz nav tik vienkārši to savu uzrakstīto, ko tu esi tik personīgi caur savu sirsniņu izlaidz, ja? Ka viņu palaist tautās un lai visu to lasa.
0: Jā, man liekas, tas ir tas, ko es arī mācos. Es šobrīd mācos rakstīt sev no sevis, jo tomēr ir mazliet atšķirība rakstīt citiem, atbalstot, palīdzot, mēģinot saprast, kas viņiem ir svarīgi šajā brīdī, un tā ir brīnišķīga sajūta atrastot īstos vārdus, vai ka otrs saka, jā, tas ir tas īstais, bet tā ir citārāk sajūta, kā rakstīt un meklēt īstos vārdus sev, un tāpēc es arī domāju, ne tikai lasīt ir svarīgi, lasīt latviešu valodā, bet arī rakstīt mums visiem ir svarīgi, jo tur tās domas sakārtojās, un tikai tādā Vīri

0: ģimenē, kā mums tās ir sakārtoties. Un kā, tas ir gan izaicinoši, gan ļoti, ļoti aizraujoši. Un atkal jau to teikt paties akadēmijas vadītājiem un veidotājiem, ka viņi ir tik tādā, nu, tad tiešām ieaicinošajā vidē mēs to varam darīt un atbalstošā.
1: Nu, drīz tu ar mūsu klausītājiem kopā rakstīs dzejoli, tu sāks un klausītāji turpinās, bet vēl tu arī iedvesmos jaunos autors, jo tu rīko septembrī 26. septembrī Kuldīgā. Tu varētu aicināt tagad visus mācīties dzejoļus rakstīt.
0: Jā, jā. Aicinu visus brauciet uz skaisto Kuldīgu, Kuldīgas galvenajā bibliotēkā, sestdienā, 28. septembrī, 2001. notiks tāda tā dzeju diena pēcpusdiena. Mēs jums sauksim dzejiet Kuldīgā, būs jaunie dziesmnieki, kas būs tapinājuši arī jaunas dziesmas ar jauno autoru vārdiem un arī jaunie dzejnieki. Un tā kā es aicinu. Un vēl, ja zinu, laiks radījā dārgs, es gribu ļoti sīkni pasveicināt savu vecpētiņu Daini, kurš ir liels valstīs radio klausītājs, un es viņam apsaulē esmu pasveicināt, un tur ir tas, kurš man lasīja pasaka priekšā, un tas, kurš katros sākos mums priecē ar ļoti, ļoti tādiem gariem, izteiksmīgiem dzejoļiem. Tā kā brauciet paši, ņemies līdz vecākus un vecitākus, būs jauks laiks kopā dejā mūzikā.
1: Tātad 26. septembris Kuldīgas bibliotēkā, kā telpu aicinu un visi nāciet un būs tiešām fantastisks ar dzeju, ar mūziku pasākums un sveiciens vecētiņam Dainim, bet tagad, kad te, nu tad ar klausītājiem kopīgi tu līdz dzejos tap stundas laikā, tev pirmā rindiņa un tā klausītāja pa vienai rindiņai rakstīs cilvēk to dzeju, klausāmies.
0: Gribēs kaut ko tādu. Gaišu un tādu, kas mums varētu savest kopā. Tāpēc mani pirmā rindiņa būtu, ja varētu, es vēlētos.
1: Ja varētu, es arī pierakstu, es vēlētos.
0: Jā.
1: Brīnišķīgi. Paldies tev, lai piepildās visu tavas vēlēšanās. Jā, jo tu vari. Es saku tev paldies un gaidīsim tev jaunas dziesmas kopā ar mūziķiem un lai tad izdodās 26. septembris Kuldīgas bibliotēkā kā telpo pirmo reizi Latvijas Radio 2 arī ētrā mēs satikāmies. Jā. Paldies tev un sveiciens dzejas svētkos. Paldies.
0: Paldies, es jau dzejas.
1: Paldies. Un mēs tad sarunas noslēgumā ar kā telpo turpinām ar vēl vienu kātes radīto dziesmu un tas ir Inters Busulis. Kopā ar abonementu orķestri un šī fantastiskā dziesma dejo vientulību.
2: Dzejas svētki!

0: Es tālāk eju.
1: Dejo vientulība, Intars Busulis un šī ir dziesma ar Katas elporu, kur mēs tikko iepazināmies dzeju. Un tā tad klausītāji rakstā un kopā dzejoli. Vēl viens dzejolis tap šodien, jo četri mums jau ir pūrā. Un Kate elpo uzrakstīja pirmo rindiņu. Tātad viņa dev pirmo rindiņu un jums jāturpina ar otro rindiņu. Mums jau te nāk dažādi varianti. O, sap citu vēsmu raksta. Bravo, Kate! Nu, lūk. Bet Kate tātad pirmo rindiņu dod mūsu klausītājiem. Ja es varētu, es vēlētos. Un klausītāji tagad gaida no jums otro rindiņu. Tātad, ja es varētu, es vēlētos. Otrā rindiņa no jums. Nu, vēl došu laiku, vēl kādu dziesmiņu, un tad mēs mēģināsim to otro rindiņu arī pievirknēt pirmajai klāt.
2: Skan Latvijas Radio 2.

0: Oi, man liekas, ka mūsu klausītājiem tiešām visiem ir dzejnieku dvēseli, un kā tu teici, ir jāraksta, jālas un jāmēģina rakstīt to dzeju. Fantastiski, fantastiski, vēl pāris minūtes laika, un tātad 2931222.
1: Dzejas svētki!
0: SMS vai WhatsAppā varat rakstīt mums, un tātad kā tad tev, kā telpo pirmo rindiņu, ja es varētu, es vēlētos. Turpinājums otrā rindiņa no jums.

Nu, lūk, dzejas svētki pilnās parādīt. Pa vienai rindiņai, mīļie klausītāji, kopā rakstām dzejoli. Kaut kam paldies arī tiem, kuri mums jau visu dzejoli ir uzrakstījuši, izņemot vērā pirmo rindiņu. Bet nu brīnišķīgi tā. Tātad mēs, mūsu klausītāji raksta katram latvietim un dzejnieku dvēseli, nu tiešām, un Anita, piemēram, piedāvā, viņa ir apmēram 70 dzejoļus sarakstījusi, viņa raksta, un vēlētos nodotos arī kādam mūziķim, nu tad mūziķi mūs dzird, un ja kādam ir nepieciešami dzejoļu vārdi, lūdzu, vēsieties pie Anitas, pie mums mēs savedīsim jūs kopā, un, bet nu, caur mums droši vien tas viss arī notiks. Tā, mums ir laiks paziņot otro rindiņu, un tā tad, nu, jau pirmās divas

0: rindiņas.
1: Ja varētu, es vēlētos, lai jaunībā vēl spēlētos. Ja varētu, es vēlētos, lai jaunībā vēl spēlētos, bet paldies par visiem, es nezinu, cik te vairāk desmit jau mums bija otrās rindiņas pienākuši, bet tagad ir laiks rakstīt turpinājumu un trešo rindiņu. Ja varētu, es vēlētos, ja lai jaunībā vēl spēlētos un trešā rindiņa turpinājums no jums.
2: Latvijas Radio 2 Sports.
3: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! Ar sporta jaunumiem ēterā Harijs Ortveins. Diviem Latvijas pludmales volejbola pāriem šodien Madridē izdevās sasniegt Eiropas 22-gadnieku čempionāta astotdaļfinālu. Gustavs Auziņš Kristians Fokerots apakšgrupas otrajā spēlē ar 2-0 uzvarēja Francijas duetu, bet Lī Vēbere, Daniela Konstantīnova ar 2-0 pārspēja Polijas pāri. Vakar abi Latvijas dueti izcīnīja uzvaru turnīru pirmajā spēlē. Astotdaļfināla mači paredzēti rīt. Latvijas tenisiste Darja Semiņistēja pārējā čehieti Dominiku Šalkovu vakar piedzīvoja zaudējumu Baranklijas 125 punktu turnīra dubultspēļu ceturtdaļfinālā. Pirmās kārtas jeb ceturtdaļfināla mačā Semiņistēja Šalkova ar 1-6-1-6 zaudēja spānietēji Ivonai Kavaljei Reimersai un Larai Saldenai no Beļģijas. Par dalību turnīrā Semiņistēja nopelnīja vienu punktu dubultspēļu rangā. Vienspēļu turnīrā Semiņistējai neizdevās pārvarēt pirmo kārtu. Latvijas handbolists Dainis Krištopāns vakar guva vienus vārtus Vācijas kluba Melsungen uzvarā Eiropas handbola federācijas čempionu līgas spēlē. Melsungen ar 33-31 pieveica Ziemeļa Maķedonijas klubu Skopjes Vardar, kura sastāvā Krištopāns uzvarēja čempionu līgā 2018-19. Gada sezonā. Krištopāns realizēja vienu no trim metieniem. Savukārt Vācijas galvaspilsētā Berlīnē vakar noskaidrojās pasaules kausa basketbolā sievietēm pusfināla dalībnieces. Spānija ceturtdaļfinālā ar 89-66 uzvarēja Austrāliju, kas iepriekšējā turnīrā izcīnīja bronzas godalgas. Pusfinālā spānietes spēlēs pret pasaules čempioni ASV, kas ar 108-56 sagrāva Ungāriju. Tāpat par medaļām cīnīsies mainiets Vācija, kas ar 93-74 pārsteidz Beļģiju. Turnīra rīkotāja Vācija pusfinālā spēlēs pret Franciju, kas ar 90-61 pārliecinoši uzvarēja vicečempionu Ķīnu. Pusfināli paredzēt rīt, bet fināls svētdien. Un bijušajam Šveices vīriešu hokeja izlases galvenajam trenerim Patrikam Fišeram par COVID-19 certifikātu viltošanu piespriesta 4 gadu diskvalifikāciju, tā lēmusi Starptautiskā hokeja federācija. Fišers izlašu līmenī par treneri nevarēs strādāt līdz 2030. Gadam. Pagaidām nav zināms, vai viņš saņems liegumu strādāt arī ar Šveices klubiem. Aprīlī Fišers atzina, ka uz 2022. Gada Pekinas olimpiskajām spēlēm devies ar viltotu COVID-19 certifikātu, jo nevēlējās vakcinēties, taču tajā pašā laikā negribēja pievilt komandu olimpiskajās spēlēs. Fišers Šveices izlases vadīja kopš 2015. Gada un no galvenā trenera amata tika atstādināts neilgi pirms pērnā pasaules čempionāta. Viņa vadībā Šveica pasaules čempionātā trīs reizes izcīnīja sudraba godalgas. Par sporta jaunumiem jums stāstīja Harijs Ortveins.
2: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Vidzemē. Valmierā 101,5 MHz frekvencē, Alūksnē 104,3 MHz frekvencē, Cesvainē 105 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2. Dzejas svētki.
1: Nu, tā dzejas svētki turpinās, un tātad mums ir dzejolis, kurš top viņam tām pirmās divas rindiņas, ja varētu es vēlētos, lai jaunībā vēl spēlētos klausītāji, nu, pāris dziesmiņas, un jums ir jāuzraksta trešā rindiņa, tātad SMS vai WhatsAppā 293-122-222, rakstām kopā dzejoli. Ui, šitas jau mums bija vienreiz, klausām mēs kaut ko citu. Oh, mūsu klausītāji talantīgie, ne tikai dzejnieki, bet lūk arī dziedātāji klausītāji zvaigžņu kozes. Paldies tev, radio!

Nu, tātad gaida vēl trešo rindī, vēl ir iespēja, ja varētu es vēlētos, lai jaunībā vēl spēlētos trešā rindiņa dzīvojumā.

0: dzejas svētki.
1: Prāt, vētru ar trīs vārdiem vēl nepateiktiem Melluša stacijā, bet mums jau trīs rindiņas tūlīt būs pateiktas. Tātad top dzejolis kopā ar dzejnieci jauno talantīgo Kati Elpo, Kati devu pirmo rindiņu. Nu, jau mums ir nākamās divas rindiņas un vēl klausītājiem būs ceturtā rindiņa jāuzraksta. O, man liekas, ka mums mazliet jau sarežģītāks kļūšis dzejolis. Tā, ja varētu, es vēlētos, lai jaunībā vēl spēlētos, ar rokām augšā celtu tos skaistos zilos mākoņus. Redzi, negaidīt, vai ne? Trešā rindiņa ar rokām augšā celtu tos skaistos zilos mākoņus. Un vēl ceturtā rindiņa noslēgums. Tātad klausītājiem tagad ir jāraksta 293-1222 WhatsAppā vai SMS. Tātad vēl vienreiz, ja varētu, es vēlētos, lai jaunībā vēl spēlētos ar rokām augšā celtu tos skaistos zilos mākoņus. Ceturto rindiņu noslēgumu gaidu no klausītājiem. Vēl pāris dziesmas laika un tad jau būs dzīvos mums gatavs šodien.
0: Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11:00 līdz 12:00.

Nu, tā, tad mums vēl mēs gaidām 4. rindiņu šim dzējolim. Tā varētu būt arī pavisam īsa rindiņa, kaut kas interesants, varbūt kaut kas pāris vārdi kā punktiņš uz i. Ja es varētu, es vēlētos, lai jaunībā vēl spēlētos ar rokām augšā celtu tos skaistos zilos mākoņus un vēl pats nobeigums gaidu no klausītājiem 2931 2222 SMS vai WhatsAppā.

0: vienkārši fantastiski. Paldies visiem klausītājiem par milzīgo atsaucību, par dažādiem variantiem. Ticiet, man arī nebija šeit studijā viegli izvēlēties, kur tad rindiņkā nākamo ņemt un kur klausītāji izvēlēties, jo tiešām jums visiem ir dzēnieku dvēseli un par to prieks, bet nu tad pēdējā rindiņa mums arī ir gatava un varu nolasīt visu dzējolu un tātad šajā nedēļā mums tapa 5 jauni dzējoli. Fantastiski! Ja varētu, es vēlētos, lai jaunībā vēl spēlētos, ar rokām augšā celtu tos skaistos zilos mākoņus, kas pretīm saulei nestu mūs. Nu, lūk, tā, dzejolis mums ir gatavs. Paldies visiem klausītājiem, priecīgs dzejas svētkus. Un dzejojiet arī turpāk un lasiet dzejojus. Bet mums jau drīz nākamā stunda būs klāta vēl pāris dziesmas.
1: Dzejas svētki! Latvijas Radio 2 svin dzejas svētkus!

0: dziesmas dzimtajā valodā.
1: Oh, mūsu klausītāji raksta, paldies arī jums, skaistu svētkus, jauka spēle, jau otro gadu iesaistos kolosāli. Jā, trīs gadus mums šī spēle jau iet uz dzejas dienām un dzejas svētkus. Tā iznāk, ka mums ir pavisam jau 15 dzejoļi tāpuši kopā ar klausītājiem. Kolosāli. Un tikai un vienīgi rozā lietas, lai līst brīvdienās.

0: Ziņas 6. vakarā studijā Mārtiņš Kļavinieks. Robežsargi šodien Krāslavas novadā aizturēja Latvijas pilsoni, kurš pārvadājis 7 nelikumīgi valsts robežu ar Baltkrieviju šķērsojušus cilvēkus. Bet valsts policija augusta beigās kratīšanas laikā kādā kravas automašīnā Rīgas reģionā atrada 114 kg žāvētas marihuānas un aizturēja 2 cilvēkus. Policisti turpina noskaidrot pārējos organizētās noziedzīgās grupas dalībniekus un precīzu to lomu sadali. Līdz šim pilnībā izpildīti 16 no 61 valdības ministru prioritārā darba. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotās saraksta sagaida, ka līdz oktobra sākumam būs īstenota lielākā daļa no tiem. Premjers gan apgalvo, ka faktiski paveikts krietni vairāk, taču daļu darbu vēl nevar pieskaitīt izpildītajiem, kamēr nav saņemts Eiropas komisijas saskaņojums. Kulbergs īpaši izcēla vēlēšanu sistēmas sagatavošanu oktobrī gaidāmajām saimas vēlēšanām. Kopumā premjers prognozēja, ka izdosies pabeigt lielāko daļu darbu un valdības šnejo veikumu vērtē kā labāku par vidējo.
1: Es domāju, ka objektīvi mēs spēsim izpildīt vairākumu. Daļa no lietām ir objektīvi pagarinājušies. Tas nenozīmē, ka darbi ir neizpildīti. Ļoti daudz no tiem ir gandrīz pabeigti. Daudz, kur ir kaut kāds Eiropas saskaņojums, kas ir iesprūdis, kur mēs nevaram, es negribu ievilkt ķeksīt padarīt, ja vēl nav sniegt atbildi no Eiropas, jā, tā drīkst vai nedrīkst. Darbs ir izpildīts šī pusē, nav vienkārši saņemts akcepts. Tādi ir vairāk punkti, kas iespējams būs pēc. Bet mums jau arī plānā punkti, kas nav uz 1. Oktobra, mums ir plānā punkti arī, kas ir novembrī. Un arī dzen decembrī. Nebeidzās jau darbs. Mēs jau, iespējams, kā valdība strādāsim arī pēc vēlēšanām, kamēr izveidosies nākamā. Tāpēc laiks, kamēr sakārtot jautājums ir.
0: Ārzemēs Amerikas Savienotās valstis šodien piemin 25. Gadskārtu kopš islāma teroristu 11. Septembra uzbrukuma pasaules tirdzniecības centram Ņujorkā. Upurus radinieki pulcējas, lai publiski nolasītu pasaules tirdzniecības centrā bojāgājušo vārdus. Ukrainas lidroboti šorīt uzbruka divām Krievijas ķīmisko vielu rūpnīcām Permas novadā, Berezņikos esošajai rūpnīcai Azot un Gubahā izvietotajai Metafax Chemicals. Abām ir svarīga loma Krievijas militāri rūpnieciskā kompleksa piegāžu ķēdē. Kīvā Krievijas dronu triecienā degvielas uzpildes stacijai nogalināti 2 cilvēki, bet 8 ievainoti. Eiropas un Ukrainas dronu ražotāji šodien Briselē sanāca uz pirmo dronu alianses tikšanos. Šādas Eiropas Savienības un Ukrainas alianses mērķis ir panākt, lai dronu un ar tiem saistīto tehnoloģiju ražošanu un attīstību neatpaliktu no Krievijas. Eiropas Savienības aizsardzības komisārs Andrius Kubiļus pēc sanāksmes norādīja, ka Ukrainas uzņēmumi ir spējuši panākt ātrāku dronu un preddronu tehnoloģiju. Izstrādes un arī ražošanas tempu un tādēļ būtu jāveicina to sadarbība ar Eiropas Savienības valstu firmām.

0: European airspace is being tested with repeated drone violations of our airports.
1: Drona incidenti jau vairāk kārt ir testējuši Eiropas gaisa telpu, mūsu lidostas, militārās bāzes un kritisko infrastruktūru. Ukraina ar to sastopas katru dienu. Šāda draudi ir viņu ikdienas realitāte. Izaicinājums, ar kuru mēs saskaramies, ir ne tikai tehnoloģiskās priekšrocības saglabāšana, bet arī ātruma un rūpniecisko spēju nodrošināšana, lai kopīgi panāktu rezultātus. Mums ir nepieciešams, lai projektēšanas cikli aizņemtu nedēļas, nevis mēnešus, kā arī pretpasākumi, kas neatpaliek. Tieši tāpēc Eiropas Savienības un Ukrainas drona alianse ir tik svarīga, jo tā novērsīs šo plaisu.
2: Bet nopietni apdraudēts energoresursu un citu preču eksports Sarkanajā jūrā, kas kalpo par alternatīvu Irānas bloķētajam Hormuza šaurumam. Jemenas hutiešu nemiernieki sagrābuši valsts dienvidrietumos esošo ostas pilsētu Mohu, no kurienes Irānas atbalstītais grupējums var apdraudēt strateģiski svarīgo Bābel Mandeba šaurumu Sarkanās jūras dienvidos. Naftas tirgi ar bažām jau ir reaģējuši uz hutiešu panākumiem Jemenā, tāpēc Brent Marks jēlnaftas cena šodien pieauga līdz $107 par barelu. Ar to arī izskan ziņas sešos. Rīgas centrā 18 grādi, ziemeļrietumu vējš 4 metri sekundē, bet plašāk par gaidāmo laiku stāsta kolēģe Ilze Golubeva.
3: Sestdiena Latvijā aizritēs ar mierīgu laiku. Vējš būs kļuvis lēnāks, mākoņu būs maz, nakts paies ar pārsvarā sausu laiku, bet dienā tikai vietām gaidāms īslaicīgs lietus. Nakts gan būs diezgan dzēstra un valsts lielākajā daļā gaisa sadzesīs līdz 6-11 grādiem, par kādu grādu vairāk būs vienīgi piekrastē, bet dienā gaisa iesils līdz 15-20 grādiem. Līdzīga gaisa temperatūra gaidām arī svētdienu un nākamās nedēļas sākumā, taču svētdienu un jaunadēļu lietus mākoņu skars plašākus Latvijas reģionus un atkal biežāk līs.
4: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Sestdien, 12. septembrī, Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Viktoru Valaini, Oļegu Burovu, Augustu Brigmani, Gunāru Kūtri, Andri Baltaci, Rīgā, Centrāltirgū, Prāgas un Centrāltirgus ielas stūrī no pulksten 10. Līdz 12. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Kurzemes Saeimas deputāta amata kandidātiem Ingu Bērziņu, Ģirtu Valdi Kristovski, Agri Kimboru, Jāni Grahoļski, Ivanu Vasiļenko un citiem. Sestdien, 12. septembrī no pulksten 10. Ventspils Rātslaukumā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Latvijas Radio 2 – ceļojums.

0: laimīgu ceļu. Latvijas radio 2.
1: Nu, tiešām laimīgi ceļš šajā piektdienas pēcpusdienā. Es ceru, ka saule jums pārāk spoža, nespīd acīs. Uzlīcies saules brilles, bet labi, ka nelīst lietas, vai ne? Un vēl gaiši pietiekoši un brīnišķīga. Nu, tiešām tāda vasarīga pēcpusdiena. 9 minūtes pār 6 studijā Baiba. Mēs turpinām ceļojumu. Latvijas radio 2. Piektdienā.
0: Laimīgu ceļu. Latvijas radio 2.
1: Mazliet pa labirintu kaut kur tur. Pamaldīsimies. Kopā ar Olgu Vecku un Zigfrīdu Muktupāvelu. Jā, jā.

krita logā, svečturī sadeko. Ko tu cilvēk tā?

0: atbildi jau Edgars Ošlejam. Ceturks pār sešiem turpinās ceļojums vēl šajā stundā. Studijā Baiba nākamajā stundā tād jau mani kolēģi, te jau drusiņi tā, ja strāk notiks viss. Nakcāķis Edgars un Aivis turpinās Latvijas Rādio 2 programmu kā jau katru piekdienu.
1: Sveiciens, te grupa kaut kaili.
2: Un tu klausies Latvijas Rādio 2.
1: Atklāj jaunus horizontus.
2: Ar mūsu mūziku.

0: Tavs spēks ir tavos sapņos, bet cerams, ka tomēr miedziņš vēl nenāk un vēl neesat iegrimuši sapņu pasaulē, jo tūlīt jūs priecēs Ance Krauze un pēc tam arī Gata Mūrnieka un Montas Strūbergas duets.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

Kamēr mēnesis rītu gaida, tikmēr Latvijas Radio 2 ēterā gatava uzstāties Zelta kniede un Andra Stafecka kopā ar kori Grīva.

Šodien, 90. dzimšanas dienā, pieminam komponistu, daudzu populāru estrādes dziesmu autoru Aleksandru Kublinsku. Viņa komponētās dziesmas šodien klausieties Latvijas radio.

0: Latvijas Radio 2 piekdienas vakara ceļojums jau pamazām tuvojas finišam, bet gluži tāpat kā Mīts Galvanovskis, arī es vēl aiziet nevaru no jums, mīļie klausītāji.
1: Viss latviskākais radio pasaulē.
2: Ir arī mans radio. Jūs klausāties Latvijas Radio 2.

Vėl maiga gzvana, visiems zietu zvaniem. Es aiziet nevaru, no tevis sausais koks. Lai kails tu nepaliec, bez lapu lok.

0: Izskan piekdienas vakara ceļojums, bet drīz jau jūs izklaidēs Aivis un Edgars un Naktsāķis. Es Baiba studijā šeit saku jums atā, lai brīnišķīgas brīvdienas tiekamies svētdien 5:00 pēc Latvijas laika Latvijas Radio 2 ētrā un latviešiem pasaulē. Atā!
1: Latvijas Radio 2.

0: ziņām 7:00 Cauzāns. Eiropas Savienības konkurētspēja, populisma pieaugums Eiropā un gatavošanās kara izmainītajai Krievijai tie ir daži no tematiem, par ko šodien runāja augsta līmeņa amatpersonu un ekspertu diskusiju forumā Rīgas konference. Domnīcas Carnegie Krievijas Eirāzijas centra direktors Aleksandrs Gabojevs vērtē, ka pat labam mūsu austrumu kaimiņu ekonomika sāk atgādināt Padomju Savienību ar tirgus ekonomiku. Viņa prāt ekonomika spēs uzturēt Krievijas kara mašīnu, taču jautājums, kas notiks ar tās sabiedrību.
1: For now the confrontation is really between Ukraine and the West.
2: Pat laban konfrontācija ir starp Ukrainu un Rietumiem vienā pusē un Krievijas režīmu un 20% stingru kara atbalstītāju otrā pusē, atkarībā no uzskaites veida. Jo ilgāks ir karš, jo vairāk tas kļūst par konfrontāciju ar pašu Krieviju. Krieviem arvien vairāk spējot pieņemt aplenktā cietokšņa mentalitāti un to, ko režīms viņiem uzspied.
1: Regime is trying to put on them.
0: Rīgas konferences noslēgumā šodien Latvijas premjers Andris Kulbergs no apvienotās saraksta uzsvēra, ka drošības finansēšanu uz parāda nevar būt ilgtermiņa stratēģija. Premjers norādīja, ka drošībā tiek ieguldīta nodokļu maksātāja nauda un Eiropas Savienības līdzekļi, tāpat Latvija aizņems, lai samaksātu par savu drošību un aizsardzību. Un viņš norādīja, ka tādēļ Eiropas Savienībā drošībai un aizsardzībai jāatvēl vairāk līdzekļu. Latvija, runājot par nākamo daudzgadu budžetu, norādījusi, ka tai nepieciešami 7 miljārdi eiro, lai nodrošinātu savu un austrumu flanga drošību, tā sacīja Kulbergs. Viņš norādīja, ka Krievijas kara Ukrainā dēļ Latvija un citas austrumu flanga valstis izjūt tieši ietekmu uz savu ekonomiku 1,8% punktu apmērā no iekšzemes koprodukta. Valsts policija aizturējusi kādu personu aizdomās par iespējamām seksuālu raksturu darbībām pret mazgadīgām personām. Policija norāda, ka personai piemērots drošības līdzeklis apcietinājums. Turpinās izmeklēšana, pat labāk plašāka informācija netiek sniegta. Bet aģentūras letterīcībā ir kādas Zemgales deju skolas direktors vecākiem izplatīt informāciju un direktoru vecākiem norādījusi, ka šobrīd Latvijas deju vidi pāršaucis ļoti nopietnas notikums, kas vēlreiz atgādina, cik svarīgi visiem kopā runāt par bērnu un jauniešu drošību, personīgajām robežām un attiecībām ar pieaugušajiem autoritātes pozīcijās. Lietuvas valsts energoenerģijas un gāzes pārvades operatora valde šodien paziņoja par atkāpšanos. Tā paziņoja uzņēmuma vienīgais akcionārs Energo Holdings Ignitis Grupe. Atkāpšanās ir saistīta ar augusta vētras radīto elektroapgādes pārtraukumu pārāk lēno likvidēšanu. Valdes pilnvars beigsies 30. septembrī. Šodien Rotko muzejas Daugavpilī pēcpusdienā atklāja jauno rudens izstāžu sezonu, kurā satiksies dažādu pauģu mākslinieki no Francijas, Itālijas un Latvijas. Telniecības, glezniecības, keramikas, grafikas, tekstilmākslas un instalācijas valodā rudens sezonu vēstīs par sastapšanos, saparšanos un gaismas meklējumiem laikā, kad ēnas kļūst arvien garāks. Stāsta Rotko muzeja vadītājs Māris Čačka.
3: Rotko muzejs ir sarūpējis 7 jaunus izstāžu projektus, kuri aktualizē gaismas un ēnas tematiku gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Un īpaši gribas uzsākt.

0: Uztvērt Īva Brajēra un mūsdienu franču mākslinieku projektu, kurš tieši izgaismo pagājušā gadsimta starpkaru periodu un kādas paralēles ir šajā laikā, kurā mēs dzīvojam, kad apkārt arī, diemžēl, ir karš. Neraugoties uz to, katrs no mums, mēs meklējam šo arī gaismu, gaismas staru. Te ir tā saspēle, ko šajā sezonā arī pārējos sešos izstāžu projektos varēs ieraudzīt.
1: Un vēl Latvijas vīriešu volejbola izlase šodien Klužā Napokā Eiropas čempionāta otrajā mačā zaudēja Vācijas valsts vienībai. Latvijas izlase D grupas spēlē piekāpās ar rezultātu 0-3. Izskan ziņas 7:00. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 16 grādi, lēns ziemeļvējš, atmosfēras spiediens 767 mm, gaisa relatīvais mitrums 70%. Naktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, dažviet neliels īslaicīgs lietus, no nakts vidus austrumos veidosies migla. Rietumu dienvidrietumu vējš 2-7 m/s, gaisa temperatūra 6-11 grādi, piekarstē 10-15. Rītdienā mainīgs mākoņu daudzums, dažviet neliels lietus, lēns vējš un 15-19 grādi.
2: Latvijas radio 2.
3: Naktsāķis, naktsāķis, naktsāķis. Bez sākuma. Jā. Informatīvi, informatīvi, interesanti, interesanti, izklaidējoši, izklaidējoši. Tīkams katru mēlis, piecgāds un...
4: Man nepatīk tas augstais tonis!
3: Man vajag tādu toni! Muzikāli!
4: Muzikāli!
3: Tīkams katru gaumei! Un bez mērķis!
5: Labs vakars jūs mājās, ir Aivis.
6: Labs vakars jūs mājās, te ir arī Edgars.
5: Un ir arī divas stundas, kuras aizritējas jautri un ātri. Lūk, daži piemēri, kāpēc tā. Liksim aiz auss senus padomus, skanēs iesūtītie joki, vajadzēs izvēlēties šim vakaram piemērotāko dziesmu. Kādreizējā TV šova Talanta fabrika dalībnieku Ziks sauksim latviskāk. Un tā ir tikai maza daļa no ko piedāvāsim neaizmirstams mirkļus un labākās latviešu dziesmas ieskaitot. Arī sāķiešanos ar klausītāju visā pasaulē par to, kas kur un kāpēc interesants notiek. Nu tad saziņa trijos veidos pieslēdzās Aivis un stāsta, kā mobilās ziņas sūtīt un arī pārējās ziņas.
6: Nu, mobilās ziņas droši 293-1-2222, tātad vai īziņa vai WhatsAppā. Kā jums ērtāk, tur kurā Latvijas vietā klausāties, kur pasaules, kurā malā mūs klausāties, kas interesanti šodien notiek šovakar jūsu pusē, kas nedēļas nogalē notiks jūsu pusē, uz kuriem dosties, kāda balle, kāda laba jautra ziņa, pozitīva, ko mēs varētu arī pāriem klausītājiem pastāstīt, gaidām 293-1-2222, rakstiet jau tagad.
5: To pašu gaidām arī mājaslapā, lai izmantoju to.
6: Jā, lr2.lv.
5: Tiešā ētera tālrunis būs 2 stundu laikā vajadzīgs, un tas ir...
6: 6-7-2-1-1-3-1-8.
5: Norikā, naktsāķis, viss vienā vietā.
4: Naktsāķis!

Nu, tas nozīmē, ka arī šajā vakarā meklēsim vienu jautru gabalu. Vispār jau mēs piedāvāsim trīs, lai jums būtu no kā izvēlēties. Un tas kā ierast, tad tā vispopulārākā no jūsu puses tiks atskaņot šī raidījuma pašā noslēgumā. Tā otrā populārākā būs atstāta uz nākamo nedēļu. Arī šajā pašā raidījumā skanēs kā otrā dziesma. Laiks noklausīties fragmentus, vintāža, vecmāmiņa un runcis.

0: Nu, lai laimīgi ceļi noteikti kopā ar naktsāķi šajā vakarā 19.11 minūtēs, tad no rīta Alruna studijā 6-7-2-1-1-3-1-8.
1: Lielāk ātrumu uzliec. Labvakar, lūdzu.
2: Labvakar. Labvakar. Nu, jautru alo, ja četros nebalso par vecmām un runci. Vecmāma te pat? Par runci. Un pārēji arī.
3: Par vecmāmas runci, protams, ka par runci.
2: Par vecmāmas runci. Un visi runči arī balso par runci.
1: Jā. Esmu pilnīgi pārliecināts, un es starp citu jau zināju, ka jūs šādi balsosiet.
0: Paldies! Tā par runci, jā?
1: Nu jā, man čakras atvērās. Un
0: par vecmāmiņa runci, tāpēc, ka runci tur varianti nav citu nemaz.
1: Lūdzu!
4: Labvakar!
1: Sveiki!
0: Labvakar!
4: Es balsos par tiem Ilmāriem.
1: Kāpēc?
4: Nu, ja iet kaut ko alkoholiski, tad visi ir brāļi Ilmāri.
1: Šāds vērojums.
0: Labs klausies tāds muzikāls tāds noformējums. Halo, lūdzu!
5: Sveicināti!
0: Sveicināti!
5: Es par vecmāmiņu un runci. Es to dziesmu atceros kopš bērnīts.
1: Jā, tā ir sana dziesma, jau lika orģināli izpildījumi. Taisnība, paldies!
0: Turpināsim 6-7-2-1-1-3-1-8.
1: Lūgtum jūs pie tālruņa aparāta. Laba vakar! Lūdzu!
6: Es valkos par vecmāmiņu runci.
1: Stāstiet, kāpēc?
6: Arī no manas bērnības vecmāmiņu dziesmiņa.
1: Tieši tā, jā, taisnība.
0: Varam turpināt. 6-7. Jā, nu, ko gan savāda. Pareizi bija tāda dziesma, kā man patika. Nu, tad arī jāzvan, jābalso.
4: Labvakar.
1: Labvakar.
4: Es par tiem dzērājiem Ilmāriem balsoju.
1: Kāpēc es viņus tā? Nu, bet labi. Kāds iemesls?
4: Kāds iemesls? Tāpēc, ka viņam dzērāt dziesmas ir.
1: Šādi jūs domājat, nu ko? Bars ir skrējis, tas nozīmē, kad mēs aicināsim jūs nodot kādam sveicienu jums zināmam cilvēkam darītā. Jā, un tagad tad?
4: Tagad nodot sveicienu.
1: Jā, tulīt.
4: Es savam kaimiņam.

0: Viņam atdodam nodot sveicienus. Krišaņos.
1: Labi, tālu ir kaimiņš no jūsu puses.
0: Nē, tepat blakus.
1: Aiz sētas, jā?
0: Nē.
1: Arī klausās pareizo raidījumu?
0: Klausās.
1: Nu, tad jau būs dzirdējis. Kas ir sveicējis starp citu vēl? Jānoskaidro.
0: Sveicējis kaimiņš.
1: Kā kaimiņam vārds? Ilmārs?
0: Viktors.
2: Viktor, paldies. Nu, reikā, nu tad jau tālāk būs tāda kaimiņa būšana, jā?
1: Mums tas dar, mums pateikt tāda būšana.
2: Nu, ļoti labi, ļoti labi. Halo, lūdzu.
3: Vakar jau atvietājumi.
2: Labvakar.
3: Es par UFO, par nu, otrā dziesma.
1: Kā tad tā? Kāpēc?
3: Nu, UFO ir UFO, tā ir vēsture jau.
2: Tā ir vēsture. Jūs tā kā norakstījāt pilnīgi. Nu, tā ir vēsture jau.
3: Nē, es nenorakstīju, bet vienkārši sacīt. Sen.
2: Jā, paldies, pazudāt kaut kur, bet mēs sapratām to galveno domu, paldies. Labi, varam turpināt, lūdzu, halo.
1: Labas vakars.
2: Labas vakaras jau sāk. Jā. Jā, halo. Mēģiniet vēlreiz sazvanīt, tur nevarēja.
1: Nokrita, jā?
2: Nē, es nezinu, vienkārši nebija nekā, bet halo.
4: Labvakar.
2: Labvakar.
4: Es varu ar māmiņu runci.
1: Stāstiet savu stāstu, kāpēc?
4: Nu, katrai vecmāmiņai tas mājās ir runcis.
1: Cik jums ir? Kāni. Atzīstīties, cik jums tādu ir?
4: Divi.
1: Tas jau nav tas trakākais gadījums, paldies.
2: Labi, vēl viens zvans nu šajā piegājienā.
1: Lūdzu!
5: Labvakar.
1: Labvakar.
5: Pa brāļiem, jo Mārijam.
1: Kāds ir jūsu stāsts?
5: Tādēļ, ka bērni popielā kādreiz skolā izpildīju šo dziesmu.
1: Nu, vietu iegūt kādu?
5: Pirmo.
2: Redz, tad jau. Starp citu, kurā skolā bija popiela?
5: Dobels pusē.
2: Dobels pusē. Labi, paldies arī jums.
6: Vai bija divi?
7: Divi.
6: Kāds izskatījās otrs?
7: Es tam otram to ģīmni atceros. Viņam bija tāda mata, tāda paša tikai griežas.
6: Ko, ko?
7: Mata griežas.
8: Naktsāķis.
9: Tātad mums darīšana ar grupu.
8: Jā, ar grupu, ko vada pieredzējis cilvēks.
1: Ak tā, mēs esam grupā. Klau, baisi skan. Jā, jā. Bet nu tagad no dziesmu kaujas balsojuma rezultātiem iepriekšējā nedēļā mēs sapratām, ka jāatskaņo tā, ko solījām. Otro vietu ieguva jātnieki Rudens un tu 35% klausītāji vēlējās dzirdēt, tad lai klausās tagad.
8: Naktsāķis!

0: Tas nav rips, tas ir futbols.
1: Kur te gāja ugunskurs?
2: Zilais kamburs. Aidien.
3: Aļo!
4: Ja kokaīns ir lietots mērā, ne?
3: Kas tur ir?
5: Tūsīt ārā man štepsies. Ej uz puru lodzeries.
0: Kas jauns pazalē?
5: Es. Mūzekļu tīmekļa vietnē.
6: Kas tev iesprūda tur?
7: Šausmu autobus.
8: Un tas jau tāds parasts gadījums.
9: Kino papēdus, kas jau šodien
10: pedāls, no pedāls.
9: Kino. Kas notiek?
11: Jālauž žogus tildiņi.
12: Latvijas.
13: No Latvijas radio divi, tas man kols gribēja teikt.
0: Bet pietiks daudz nevajag. Nu jau, okay. Mēs te ar Aivi jūtamies, jo mēs zinām, ka tur otrā pusē ir mūsu radioklausītāji čakli un aktīvi, arī rakstot ziņas. Nu, dariet tā vēl, lai divas stundu laikā mums būtu ko lasīt, nu, tās interesantās tās, kur jūs šobrīd atrodaties, ko nodomājuši esat darīt. Arī varbūt, kas interesants galdā tiks likts vai slēpts no pārējiem par visu.
9: Tātad paldies par jūsu sūtītajām ziņām. Skatos, ar kas sveiks naktsāķi. Sen nebija jūs klausījusies. Sākiet lūdzu, vai viss vienā vietā ir tas pats, kas viss pie vienas vietas?
0: Nu, kā tev šķiet, Ēvi? Nu, man tomēr šķiet, ka tur varētu būt tomēr savādāka nozīme. Nu,
9: nē, zini kā.
0: Bet līdzīga. Tas atkarībā no situācijas var ņemt.
9: Abus var tulkot divējādi, arī tālāk var divējādi. Tā kā jūs domājāt, ir divi varianti, arī pēc tam vēl ir divi varianti. Nu, tā iedziļināmies tajos vārdos. Tie nav tā skaļi teikt. Tas ir ģeogrāfiska koordinātu sistēma par norādīto vietu kādu, tas uz abiem atbilst, bet to var tikpat labi tā nedaudz savādāk sagrozīt un no literāra filozofiskā viedokļa pieiet klāt, un tad arī tur būs nedaudz cits grozījums šiem vārdiem.
0: Tev izdevās sagrozīt man galvu, neko nesaprot.
9: Katrā ziņā jautājums ir ļoti interesants, un paldies par šo jautājumu, un ceru, ka šī atbilde derēs. Ja nē, droši aicinātu uzdot papildu jautājumu. Es tā kā politiķis, manuprāt, tagad norunāju, neviens tā, ko nesaprot.
0: Tieši tā.
9: Pacis arī ne.
0: Malacis. Šodien dzejnieki dzejo un dejotāji dejo, bet naktsāķis dziesmām balsis zvejo. Nu, tā mums mūdīta pērkoņas novēl visiem patīkamu vakaru.
9: Man patīk šī ziņa beidzām kulta pupas. Nu, vajadzēja kaut kā vairāk uzrakstīt. Nu, kur tad beidzāt?
0: Cik daudz sanāca?
9: Cik daudz,
0: kilogramā?
9: Nu, apmēram, jā. Kur liksiet tālāk? Nu, ja beidzāt, tad sev kaut kā vajag apbalvot. Kā notiks sevis apbalvošana? Vai pa plecu tikai uzsitīsit, vai kaut ko zobu uzliksit arī?
0: Gaļu varētu cept šovakar jau tīri labi.
9: Jā, un vispār, kur tad tās pupas tālāk ceļos?
0: Nu, jā.
9: Tur taču veselu stāstu var sarakstīt. Lūdzu uzrakstīt.
0: Te ir sīkāk rakstīts. Čau, sveiki no Rīgas. Juglas, te viss kārtībā, bioriten pabraukāties, balsoju par UFO.
9: Tagad starp citu ņemot vērā to, ka ātri paliek tumuši velospēdus, vajag aprīkot ar lampiņām no atstarotāja kaut, bet nu lampas jau būtu pavisam labi un kājām gājēji, nu arī naktsāķis aicina. Pārūpējieties par savu redzamību neapgaismotās vietās, lai jūs var redzēt.
0: Es iedomājos vēl variantu.
9: Zagļiem arī tas attiecā.
0: Es iedomāju, zin kādu variantu? Ar kārtīgu tumbu aprīkot un lai tur naktsāķis skan.
9: Tas ir jā.
0: Neredzēs, bet dzirdēs.
9: Tas ir jā, tad dzirdēs. Tad sēņot ejot, piemēram, nakts sēņošana, ja taisi kaut kur, tad gan to tumbu vajag, tad droši
0: arī. Skaties apkārt lāču bars dansā pie jaukas mūzikas.
9: O, skan dziesma par lācīti. Uzreiz
0: lāci, ko tu neatnāci?
9: Jā, un tad apkārt visi lāči skrien rokās sadaušies. Ķepās sadaušies.
0: Te ir tālāk, mēs ar sievulēnu bez variantiem par UFO. Tikai brāļus Ilmārus pirtīs savā nelaidīsim. Jautru draisku vakar visiem, protams, arī naktsāķa čaļiem. Nu, paldies, lai notiek!
9: Tā, kas te ir piekdienas sastrēgums parastais Juglā?
0: Ar riteni braucot visu kārtībā esot tikko izlasīt.
9: Skaidrs, tas ir pie vidusskolas. Es sapratu, kurā vietā.

0: jā, par jā. Tevi prieks.
1: Labi.
0: Balsoju.
1: Es par... tagad zinu, kur jūs dzīvojat.
0: Balsoju par Runsi, kuram paldies. Rīgā neļaus tupēt uz spožām klavierēm. Jā, dziesmā ir tādi vārdi.
1: Tā,
0: kas... Es jau varu turpināt.
1: Turpin, Edgar, jā, es
0: mēģinu. Es no Vestienas, vārstupā. Nu tas nav es, tas ir klausītājs, dzīvoju pie sveces normāli.
1: Edmund, tu?
0: Dzīvoju pie sveces normāli, novēlu, lai visiem ir labāk nekā man.
1: Bet tā kaija, kas... Uz balkona margām, jā.
0: Te jau mēs ziks atviskojam ļoti labi, ar to mēs pavisam drīz nodarbosimies, vēl tikai laikam aicināsim rakstīt, lai neaizmirst.
1: Antons, kur nesen pasveicināja par radio, kādreiz bija mans priekšnieks tīklos.
0: Nu, tad es arī varu lasīt labvakar, kāds kuļ pupas, bet es leju digestānu uz laukiem. Nu, tas ir kaut kāds
1: giftīgs, laikam. Izklausās, kā uzlei, tā vairs nekas nav.
0: Kaut kas randopam līdzīgs, jā?
1: Nu, tur, jā, tur interesanti. Paldies, nu, ļoti labi mums tā saziņa klausītājs nāk. Tā mēs arī turpināsim droši rakstiet arī jūs, 29312222. Tātad 29312222, kaut ko tādu foršu uzrakstiet. Nu, līdzīgi kā, piemēram, par jūglu sastrēgumu vai ko citu pārējo, WhatsApps, nu, Nu, uzkārās mums.
0: Ja?
1: Nē, aizgāja atkal.
0: Man mājaslapā tikko ieskrēja, nu es šo vēl nolasīšu, varbūt kādam ļoti svarīgi sveiki. Galvenie brīvdienu notikumi ir RX Portugālē un AX Pilskalnos pie Jēkabpils. Par es domāju, ka visiem skaidrs.
1: Jā, par skandām, protams, jums ir taisnība, ņemsim vērā.
0: Labu ideju, ja mēs...
1: Nē, tur es paskaidrošu, Edgar. Nu, es izlasies tev paskaidrošu, kur tas āķis.
0: Labi.
1: Tā, tagad gan, ko mēs lūkojam.
0: Es stāstīšu par to, kas Vilnī.
1: Obligāti.
0: Šonedēļ 85. šūpuļsvētku, kas nosvinējis latviešu džeza vecmeistars, trompetists un komponists Aivars Krūmiņš. Viņš vadīs arī Rīgas estrādes orķestris, atcerējis nevienu vienu veiksmīgu estrādes dziesmu un veidojis aranžējumus. Bet par visu vairāk varēs uzzināt sarunā ar Aivaru Krūmiņu šo svētdien ciklā nošu atslēga 8. vakarā.
1: Tā vēl, kas aktuāls Latvijas Radio 2? Eduards Strazdiņš aprecējās šodien.
0: Tās ir tās dzeltenās ziņas, kuras mēs arī gaidām no mūsu radio klausītājiem.
1: Nu, līdzīgi.
0: Ko tu saki?
1: Ko tu Viena, saki?
0: Tu biji tirgu, tur tā runā.
1: Es pie baznīcas satiku Eduardu.
0: Tas, jā.
1: Klausies, nē, paga, nu nopietni, braucu pēc tārpiem un skatos Eduards precās.
0: Kā
1: nu,
0: tāda, kā tāda?
1: Liku pie malas, Akti. Pa bremzēm un gan drīz vai, jā.
0: Es tev pastāstīšu, kā tas notiek. Visas aktuālākās ziņas ir tirgu un tās, kuras nav dzirdētas tur vai arī nedaudz vecākas, tad iet uz baznīcu uzzināt. Jā, nu bildi rāda, nu.
1: Tārpus tikai neredz, jā. Labi, tā, kur mēs vēl tagad pasmiesimies paši par sevi izskatās, jā? Jā. Beidzot.
0: Es iziešu, es nevaru to normāli noklausīties.
1: Kur tu biji galvenā zvaigzne, jā, šajā sarunā, ko mēs klausīsimies?
0: Vispār jau to arī.
1: Mēs abi?
0: Tu man maisīji.
1: Es tev maisīju?
0: Jā.
1: Nu labi, es tagad nemaisīšu, ļausim tev runāt.
2: Meitiņ, parādi tētim, kā mēs iemācījāmies mēnešu nosaukums.
3: Labi.
2: Tātad, Jan.
3: Vāris.
2: Feb.
3: Rūris.
2: Tagad pati.
3: Arts. Rīlis. Is. Nis. Lis. Gusts. Tembris. Tobris, Vembris,
2: un pēdējais, nu kā tu būs?
3: Cimbris.
1: Skaidrs, tikai es domāju, meitiņ, kāda meitiņ?
0: Tad atcerējies, jā?
1: Šī ir labā anekdote, jā.
0: Klau, nu tad turpināsim ar dziesmu.
1: Kopā. Ar kādu dziesmu?
0: Mēs vispār pirms dziesmas sāksim jau darīt to, ka kopā izdomāsim svešu vārdu latviskojumu. Varbūt izdosies labs variants, ko ieteikt mums. Nu tad ziks. Nu tas ir mums talentu fabrikas produkts. Ar jaukām dziesmām, nu, protams, ka tā. Dziesmas nosaukums, kur dzirdēsim, būs Austrumu vējā. Lieta tāda, ka vispār jau Ziks pats par sevi nav vārds ar vienu konkrētu.

0: konkrēti nozīmi, tas ir tikai īss, skanīgs skatuves vārds. Nu, bet neskan latviski, manuprāt. Tāpēc absurdi. Jautrā latviskojuma virzienā varam izdomāt daudz labākus variants, manuprāt. Kāpēc gan ne? Mēģināsim, kamēr skan dziesma rakstot. Ziņu veidā 2931-2222. Pēc dziesmas uzreiz izmantojiet mūsu tiešā ētera tālruni. Tur numurs 67211-318, lai skan dziesmā.
1: Naktāķis! Naktāķis! Slinkum, slinkum! Lai mani vaļa!
2: Ar interesi!

0: Servus. Ko?
1: Dziesma ir izskanējusi, nu un tagad nodarbosimies ar tavo vārdu Ziks. Nu, kaut ko latviski meklējam, ne? 6, 7, 2, 1, 1, 3, 1, 8. Tas tiešais ēters, ja vēlaties savā balsī nosaukt to jauno variantu. Un, nu, tad labvakar, sauciet!
2: Labvakar!
1: Kas jums tur sanā?

0: Patricija?
1: Es saukšu par Zibeni.
0: Ar Zibens.
1: Un balsoju par vecāmāti un Runci, jo vecāmāti esmu pati un Runcis guļ blakus.
0: Jums ir tikai viens?
1: Divi kaķi, bet Runcis ir viens.
0: Jā, nu skaidrs, jā. Nu arī, nu tikai ceļa sākumā.
2: Jā, paldies.
0: Paldies.
2: Varam turpināt, Edgar. Hallo, lūdzu.
3: Sveicināt par to latvisko. Man ir divi varianti.
0: Jauki. Izvēlēsimies labāko.
3: Vai mazelis, vai rāvai slēdzēs.
0: Pirmais bija mazelis, es pareizi sadzirdēju,
3: jā? Nažēlis.
0: Nažēlis? Ā, nažēlis.
3: Jā, nu tāpēc,
0: Nu jā, ar to arī sēnes žviks un galva nost.
3: Nu jā, nu pareizi tā. Un rāvai slēdzēs, ka pēc ar cieti ir kā skaļa ziks.
0: Jā.
2: Ā, pēc skaņas.
0: Labi.
2: To jūs gan. To jūs gan.
0: Jums fantāzija strādā. Pieņem viens vakars.
2: Nu, labi, ja vajadzētu raksturot, kā rāvēs lēdzēs strādāt.
0: Es starp citu ātrāk daru. Man ir žviks tiešām tā.
2: Žviks. A, man ir... Lēni. Man ir... Nu, tu jūs... Nu, ā, ieķērās. Saka, au. Au, nē, ieķērās. Nu, parasti kā ievelk tur blaku saudumu gabalu.
0: Mēs turpinām ar mūsu klausītāju variantu. Labvakar.
4: Lapsene.
0: Lapsene.
2: Nevar Lapsene. Lapsene ir jau aizņemts. Mums jau ir Ardis Dvarionas, ir Lapsene.
4: Lapsene aizņemtā. Nu, tas ir Sirsenis.
0: Dērēs, tas vēl nav aizņemts.
2: Sirsenis?
0: Sirsenis.
2: Ā, pat tā arī labi. Tātad redz kā.
0: Lai steidz, ka man nav aizņemts.
2: Nā, nu pagaidz, skaties, ja ziks un to tā kā savas...
0: Nu, tur ir, jā. Bzz, Mārīte. Arī der. Un čalis uznāk uz skatuves ar tādu vārdu. Bzz, bzz, Mārīte.
2: Bzz, bzz, Mārīte.
0: Nu, vēl klausītāji.
2: Astronauta Māra, redz, ir projekts Māra Māra. Varēja būt bzz, bzz, Mārīte.
0: Bzz, Mārīte, tiešām. Tā īsāki, labāks skan. Bzz, Mārīte.
2: Bzz, bzz. Jā, tur atkal jāprast, kā pareizi rakstīt vajadzētu.
0: Nu jā, cik to z gal.
2: Jā, tas ir svarīgi.
0: Nu divi pietikt, es domāju. B, Z, Z.
2: Mums bija, starp citu, viens precedents latviešu mūzikā arī noteikti, vai grupa, vai izpildītājs. Bija par to, cik ir tie burti un kā ir pareizi jāsaka.
0: Es vien DJs pazinu kādreiz, kuram bija daudz E burti priekšā. Tur arī tas pats variants.
2: Arī, jā. Jā. Nu labi. Mēs ar e-burtiem turpināsim, starp citu, ne par dziesmu, bet līdz tam vēl...
0: Jā, nu mums ir arī uzrakstīts.
2: Jā.
0: Varētu būt ašais vai zipsnis, jo zēnam ir kur skriet.
2: Nu, te jau jumprava tā kā pavēlkās klāta kaut.
0: Nē, nu tā jau mēs, nē, nu tā
2: labi.
0: Mēs nevēlkam.
2: Nu es saprastu, ka tā būtu, ja par ašo
0: Zacene.
2: Un... Zacene.
0: Tas ir labi.
2: Tad UFO jaunā dziesma, Zacene.
0: Nē, nu lai ziks pats uztaisas dziesmu arī ar nosaukumu Zacene. Klau, nu šis ir labs variants, pasvītrojamais.
2: Tad viņš viens pats ar ģitāru.
0: Jā.
2: Un dzied dziesmu Zacene.
0: Klau, nu mākslīgo vēl iekurblējumi, jo sen dziesmu vēl skanējusi. Jā. Zikulis, nu tas ir līdzīgi vienkārši izrunājums un nesaprot, kas tur latviski. Nu, zikulis, nu varbūt tā latviskāk ir nekā X beigās. Tas jau nu galīgi ne tā, mums nav tāda burta.
2: Zikskulis.
0: Nē, nu ziks, viņam ordinālā ir X beigās. Nu, te ir bez, te ir zikulis.
2: Labi, ko vēl mākslīgais piedāvā.
0: Nu, jautrību. Zirgmūlis.
2: Kādam ir bijis labs noskaņojums.
0: Tad jautrība turpinās, jo nosaukums šāds. Plēve.
2: Plēve. Kā var būt no ziks pāriet par plēvi?
0: Viņš ir attīstījies, tas mākslīgais, tas sakcis ir domā.
2: Tur, manuprāt, ir tā, tieši tā, kā tu sakiet, ka ir viens vārds, tad ir kaut kādas 18 lapas ar skaidrojumu un beigās sanāk plēve.
0: Labi, turpinām, kas vēl. Es jau tos tiešām 18 dažādos, kur burts tikai ticis nomainīts, tos nemaz nelielās. Žibžuks.
2: Žibžuks. Kas tas ir?
0: Nu, arī tur...
2: Ilze varētu būt Ilžuks. Un, ja ir ziks, tad ir Žigžuks.
0: Žibžuks.
2: Žibžuks.
0: Nu, klausies, un tad padomājis ir mākslīgais un uzrakstīs vabulis.
2: Vabulis. Interesanti.
0: Tur tas žuks klāts.
2: Ā, labi.
0: Arī svešvārds, jā. Tad vienkāršāk zum ar trijiem M.
2: Stilīgi.
0: Jā.
2: Ja ir bū, tad ir zum.
0: Tad ir zibzellis, žibulis, fiksais un plēvspārnes.
2: Fiksais tētim darbā bija...
0: Lēnspārnes.
2: Nē, kolēģi.

0: Eģis fiksais, to gan es atceros.
1: Tad paliekam pie Zacenes un ejam tālāk.
0: Rīgas satiksmē bijušā tramvaja trolejbus pārvaldē.
1: Labi.
0: Mēs pie Zacenes paliekam, jā. Un šīs dziesmas.
2: Tā jau tas ir. Dažlaps visādas valodas sagramstās, tikai dzimto valodu nevar iemācīties.
3: Naktsāķis, naktsāķis, naktsāķis.

0: mērķi bremzēt māk un lēni griezties riņķī sāk. Līdz braucot otrreiz garām, tā paskatās pamalām. Līdz manu skatu tverot un platās durvis verot. Tā izkāpjot no auto, es dzirdu dziesmu jautrot.
1: Es

0: to būtu domājis.
1: Un šajā vakarā pirmā īpašā dziesma ir mūsu kolēģa Normunda Zuša kādreizējais projekts. Tas sākās 1995. Gadā, bet dziesmu šo te, kas skanējas pēdējo reizi mūsu radio dzirdējā 2015. Gada 9. Aprīlī. Nu, lai tad skan atkal grupa Laineri dziesma Kur tu esi?

0: Kaksoskukua.
1: Natsaatis. Vienā teikumā. Bla, bla, bla.
2: Uzmanība, uzmanība, dāmas un kungi. Tapsim gudrāki. Mēs palīdzēsim īziņas.
3: Daži tauriņi garšo ar kājām, jo tajās atrodas garšas receptori.
2: Jā, jā, es zinu, es tieši tā arī turpināšu par tiem tauriņiem. Apģērbu drēbju skapī ēd nevis pieaugusi kode, bet gan tās kāpuri.
3: Paskat kā!
2: Ar kājiņām!
3: Labi, paceļosim tagad, gan jau arī varbūt tur mūs kāds klausās Īslandē. Gandrīz visa elektroenerģija tiek iegūta no atjaunojumiem resursiem.
2: Aha. Atceries tos laikus? Nu, te tā, fakts ir.
3: Atceries, meitenīt, mīļotā, ja?
2: Jā, jā. Ir bijuši laiki, kad šokolādi izmantoja kā naudu. Paskatarītā. Tie bija tie laiki. Saldie. Nu, saldie kuri tūkstošie?
3: Mēs, saldie 80. Jā, saldie, vai, jā. Nu, labi, tagad gan par pingvīniem parunāsim. Izrādās iespēja atpazīt savu partneri pēc balss pat 1000 citu putnu kolonijā. Nu.
2: Nu, fakts esot, nezinu vai reklāmas fakts, bet vai nu kā, McDonald's katru sekundi pārdodot 75 hamburgers. Nu, tas visā pasaulē.
4: Ko bola savus teļācis? Tevi runā.
5: Naktsāķis.
6: Tad štrunta deida troksnis jādās.

Nu jā, un arī mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka viss būs kārtībā. Mums radio klausītāji palīdzēs izvēlēties to īsto dziesmu, kuru atskaņot šī raidījuma noslēgumā, un to īsto, kuru atstāt uz nākamo kā otro dziesmu. Tādēļ mums ir fragmenti, tādēļ būs tiešā ētera balsojums jau otrais, un būs arī visas ekstras, kas tām nāk līdzi, bez tāsti īsi interesanti, un bars arī skries, lai jūs varētu kādu sveicināt. Nu tad sākam visu pēc kārtas. Fragmenti. Vintāža, vecmāmiņa un runcis.

0: Nu, lūk, tālrunas studijā 67211318 tiešā ētra balsojumam. Lūdzu.
1: Labvakar.
0: Labvakar.
1: Drošāk?
2: Brāļi Jumā, UFO.
1: Kāpēc?
2: Labā dziesma.
0: Dziesma patīk. Nu, droši vien.
1: Grūti bija dzirdēt, jā. Mēs jau balsojam par to, kas patīk.
0: Labi, varam turpināt. Halo, lūdzu.
3: Labvakariņ.
0: Labvakariņ.
3: Lai būtu brāļi Ilmāri ar omulīgo UFO.
1: Kāpēc?
0: Tāpēc, ko omulīgais UFO?
3: UFO, labs cilvēks. Nu, viss.
1: Un pati dziesma tad arī derēs.
3: Nu.
1: Jūs būtu izvēlējusies kādu citu no UFO repertuāru likt uz balsojumu?
3: Varbūt.
1: Nu, tad nosauciet interesanti. Varbūt es labošos turpmāk.
3: Nē. Šī būs labāk.
1: Nu, re.
0: Pavisam labi.
1: Es taču teicu, kad ir labi.
0: Vāram turbināt. Tātad 67211318.

0: Lūdzu,
1: labvakar.
0: Labvakar. Jā.
1: Vēlējos nobalsot par dziesmu brāļi Ilmāri.
0: Kāds ir jūsu stāsts?
1: Nu, fantastiska piekdienas noskaņa šo dziesmu klausot.
0: Nu, bet, protams, to mēs arī gribam dzirdēt no klausītājiem, kad ir, esam uz viena viļņa.
2: Pareiz.
0: Mums arī bars ir atskrējis pretī, tātad arī ar tiem esam uz viena viļņa. Tas nozīmē sveiciens kādam no jums. Nu, arī tā kā uzreiz tagad.
1: Tak, es varu nodot sveicienu pilnīgi ap mūsu.
0: Jā.
1: Ļoti vēlos nodot sveicienu savam brālim Vilnim.
0: Aha.
1: No Rīgas.
0: Jā, brāls ir tālu no jums.
1: Jā, jā. Kā jau mūsdienās attālumu pilsētas šķir viens otru.
0: Jā, labi. Un suns, kam nodeva sveicienu, to mēs ļoti labi dzirdējām.
1: Bez viņa nekur.
0: Arī, jā.
1: Ja.
0: Kā jūs vārds?
1: Linda.
0: Paldies, Linda.
2: Paldies, Linda. Redz, cik labi. Patiesībā uzreiz izdomāt, nodot sveicienu kādam cilvēkam, nu tas savā ziņā ir grūts uzdevums.
0: Jo gribas jau tam labākajam. Ej, nu atceries pēdējā laikā nedēļas, kas ir ko labi tev izdarījis.
2: Visiem jau pilnīgi ir vēlme. Varam turpināt. Lūdzu, sazvanījāt jūs mūsu. Halo, lūdzu, nāk cāķis Latvijas Radio 2.
3: Labvakar.
2: Labs vakar.
3: Par Unci un vecmāmiņu.
2: Kāpēc?
3: Jo šobrīd tīru plīti ieres, man runas ielīda plīti.
0: Jā, vēl kā ārā.
2: Turpu žurpu pastaigās mazāk jums būs jātīra.
3: Jā, tāpēc par viņu.
2: Labi, paldies. Nu, iznāk runčuks ārā, viss. Balts runčuks iegāja, melns iznāk. Man patīk. Šis ir jaunums šādi.
0: Ar basiem.
2: Šādi parasti neskanēja, bija cita melodija parasti. Nezinu, kaut kur tehniski.
0: Basi ir parādījušies.
2: Jā, bija dung uzlabojums. Jā. Kāds paprasīs, kāpēc nav basu.
0: Kvalitatīvāka tehnika.
2: Jā, jā, jā, jā. Halo, lūdzu.
3: Ā!
0: Jā!
3: Halo!
2: Jā, ir. Dzirdam jūs.
3: Ir.
0: Jā.
3: Man brāļi Ilmārs.
0: Kāpēc?
3: Tāpēc?
0: Jā.
3: Tāpēc mani kaimiņšiem Ilmārs un... Un viss ne jau tāpēc pa alkoholismu iet runa.
0: Nē, nē.
3: Ne jau pa to iet runa.
0: Bet tikpat forši, jā?
3: Tāpēc, kad viņi tādi brēž, tādi brāļi ir tādi brēdī, bet viņi viss izdarīs vien.
2: Palīdzīgi cilvēki, izpalīdzīgi.
0: Kārtīgi kaimiņi.
2: Jā, kaimiņi būšana jāpalīdz. Lūdzu, halo.
4: Labvakar.
2: Labs vakariņš.
4: Es pa brāļiem Ilmāriem.
0: Nu, kāpēc jūs tā?
4: Tāpēc, ka man divi brāļi Ilmāri. Viens bija Kranovsiks un viens bija man mezā pamošniks.
2: Paskat kā, cik interesanti dzīvē sakārtojies. Vienīgi Ilmāra apkārt ir cilvēki, kuriem ir...
0: brāļi dažam.
2: Nu, arī jā, bet varbūt Jāņa apkārt, varbūt tur Ineses apkārt daudz.
0: Nu, Ilmārs nav tāds rets vārds, tas ir tāds.
2: Nu, bet brāļi? Halo, lūdzu!
5: Jā.
2: Labs vakariņš.
5: Es par labvakar. Pa brāļiem Ilmāriem.
0: Nu, kāpēc?
5: Tāpēc, ka viņi aizgāja uz pirti un tur kaut
0: nopērās.
5: Ko izdarīja nelab. Nu, forši izdarīja.
0: Nelaboja forši. Labi, to mēs noskaidrosim
2: paldies.
0: Vēlāk.
2: Paldies. Nu, redz kā, nākamajā stundā vēl būs šādi iespēja sazvanīt mūsu tiešajā ētrā.

0: mai. Ia, ia, ia.
1: Informativi,
0: informativi,
1: interesanti,
0: interesanti,
1: izklaidējoši,
0: izklaidējoši,
1: tīkams katru.
2: Nē, jau, spied kā cūk.
3: Man nepatīk tas augstais tonis!
1: Man vajag tādu toni! Muzikāli,
0: muzikāli,
1: tīkams katru gaumei! Un bez mērķēšanas!
4: Nu, te nu esam iekāpuši otrajā stundā līdzi, ņēma arī Aivi, lai tad nu divatā arī šajā stundā būtu.
5: Paldies, Edgar!
4: Jā, un arī klausītājs mēs neaizmirsīsim, mēs gan dzirdēsim viņus tiešajā ētrā runājot, izmantojot tālruni 67211318, un arī lasīsim, ko ir rakstījuši tādu interesantu.
5: Tas nozīmē to, ka droši gaidām vēl kaut ko interesantu, ko jūs mums varētu uzrakstīt, uz kuru pusi braucam, uz kuru balli taisāmies, kas interesants notiek jūsu mājās, jūsu tuvākajā, tālākajā apkārtnē, vienalga, kaut ko pozitīvu droši aicināt rakstīt, un arī paldies, skatos, mums ir kāda ziņa jau, jā, bet gaidām arī ziņas no ārpus Latvijas, kur tad kurā pasaules malā jūs mūs klausāties. Kā jau teicu, varbūt tā ir Brazīlija, Indonēzija, Japāna, Austrālija, no Amerika. Tur jau mēs zinām, ka mūs klausās. Varbūt kādā Eiropas valstī vai ne Eiropas valstī. Var sakot to visu droši vai nu 293122 vai lr2.lb. Tas būtu mājaslapā.
4: Tā, nu, un šajā stundā tad mēs noskaidrosim, kuru dziesmu klausīsimies, kur atstāsim uz nākamo raidījumu. Šobrīd jūsu balsojums izskatās šādi. Vintāža, vecmāmiņa un runcis 50% balsu. UFO, brāļi Ilmāri, tur 47 dēla autosaule. Pagaidām 10. Būs interesanti.
5: Jā.
4: Naktsāķis. Viss vienā vietā.
6: Naktsāķis!

0: mums ir iespēja izlasīt, ko esat rakstījuši. Sveiki, forši čau, mēs balsojam par brāļiem Ilmāriem. Patīk un sen nav dzirdēti. Jānis no Gulbenes novēl mums visiem jauku vakaru un šādi raksta.
1: Tā, nu tu skaties, es labi esmu vacavata lūkošu, jā. Kā mēs par Ilmāriem balsojums bija daudz ir bijuši daudz piedzīvojumu pirtīs un kāpēc Zigs varētu būt Žigis? Varētu,
0: kāpēc gan nē. Te ir garāks stāsts, sveiki. Āķīgie balsoja par pirmo, Runcis Semo piebalso par vecmāmiņu. Un mamma, kā dubļu mākonis, būs pabeigusi rakt pamats vasaras virtuvē ar kamīnu. Praktiska vajadzība, jo visi katli pilni ar gatavojamo produkciju ziemas krājumiem un virtuvē vairs nav vietas. Šoreiz vakariņās līdaka šašliks ar kabacīšiem. Oi. Un tāds patīkams nogurums par padarīto darbu Ruslanda raksta. Esi mēģinājis līdaks šašļi?
1: Nu, nē.
0: Tikai kotletēs, jā? Tikai un vienīgi.
1: Nē, nu paga, mēs jau esam žāvējuši līdaku.
0: Kūpinājuši, nežāvējuši.
1: Nu, kūpinājuši, jā, līdaku, kotletēs.
0: Folijā tīnuši.
1: Folijā, jā, kas vēl ir līdakrīs.
0: Nu, tradicionāls uz pannas.
1: Jā, un pēc tam līdaku ribiņas marinādē vienkārši. Nu, tad daudz zin, kā ir, un tad arī garšīgi. Jā, ļoti labi. Slabu vakaru sveiciens no Vallevag, Norvēģijā. Tā, nu, uzreiz arī mēģināju noskaidrot un sapratu, kur ir Vallevag. Nu, tas no Bergenes uz leju, teiksim tā, divos vārdos izrunājot, bet, nu, katrā ziņā tikko atbraucām ar znotu no superīga izbrauciena, tepat netālu no mājām, kamēr meita mums gatavoja vakariņas. Esmu iemīlējusies Norvēģijas skaistajā dabā un balsojums par vecmātu un Runci, lai augs vakars visiem Latvijā. Nu, par to Norvēģijas dabas skaistu es jums 100% piekrītu un jauku jums noteikti vakaru.
0: Labvakariņi par Ilmāriem, jo romantiska piekdienas vakara dziesma. Iedegšu sveces, ieliešu drusku kristāla glāzē sev un sunītim. Es izlaidu konkrētu marku.
1: Ā, skaidrs. Tā, mums ir tāda interesanta ziņa par. Es gan es domāju, ka tur kaut kas īsti nav. Lai tur vai kā rakstīts lietas gāžu kā no Spaiņa, pie mums atnāk ciemos radinieks Ilmārs viss lapiši un saka, nu gan līst kā pa Jāņiem, mans dēlēns Jānis atkal dusmīgi, nē, līst kā par Ilmāriem. Tagad atceru.

0: Mēs visi smējamies un tad uzdraujam par tiem Ilmāriem.
1: Tā, tas ir reāls dzīves.
0: Bet tas,
1: no dzīves,
0: tas ir reāls dzīves stāsts.
2: Balsoju par UFO. Kuri nu pirti vakariņās griķi ar maltās gaļas mērci?
0: Un kraukšķīgas gurķītis klāt droši vien. Kas vēl rakstīts?
2: Čau! Brāļi Ilmāri brauc ar auto ciemos pie vecmāmiņas un draiskā runčuka. Ā, no dziesmas nosaukumiem tāds stāsts. Balsoja par otro, tas Gunča Malpilī un bučas visām kaķenītēm, un te nav domātas tās, kas uz četrām kājām.
0: Tas nozīmē tikai un vienīgi to, ka gaidām ziņas klausītāji no jums droši šādi arī turpiniet rakstīt, kas interesants notiek jūsu pusē kādu dzīves atziņu, jautru pozitīvu piekdienas vakaram, kurā pasaules malā jūs Latvijas Radio 2 šobrīd klausāt. Tātad 29312222 ļoti vienkārši 29312222.
2: Es vēl ātri divas ziņas, lai
0: Protams.
2: Nepazustu, ja?
0: Jā.
2: Ziks, latviskojums, kas tas bija? Nu, labi. Un te vēl tā savērojums, kā balss tomēr ar gadiem nemainās. Es par to Normundu un Laineriem.
0: Jā, mēs ar klausījāmies un analizējām. Taisnība gan ir.
2: Lai gan jauns puikiņš toreiz.
0: Jā, bet re, toreiz Laineri. Tad no Laineriem...
2: Uz galaktiku,
0: uz galaktiku
2: līdz galaktikai nu, tikuši.
0: Nu, par to mēs arī turpināsim.
3: Braucam pareizi. Pareizi. 34 panti.
0: Tad 73. pants un transporta līdzekļu pazīšanas zīmju brīdināšanas ierīču un apzīmējumu lietošanas noteikumu pārkāpšanu. Tātad, par braukšanu ar transporta līdzekļu, kuram ir netīras pazīšanās zīmes, piemēro brīdinājumu vai naudasodu transporta līdzekļu vadītājiem, divu naudasodu vienību apmērā.
2: No divi, ja tu gribi zināt, cik tas ir eiro?
0: Jā, kā
2: 10
0: ir.
2: Eiro.
0: Oho!

0: Nu, ko nedaudz par mūsu zemītes interesantajām vietām, par kurām nu, tā gluži neviens neraksta un nestāsta. Bet izrādās, Kokneses mūku kalns tāds arī ir, jā. Arheoloģiski pētīts jau kopš 19. Gadsimta beigām un pilnīgi izpētīts sakarā ar pļaviņu hezbūvniecību. Tas atradās pašā Daugavas krastā un pacēlās 36 metrus virs ūdens līmeņa. Pētījumos noskaidroja, ka sākotnēji 1. Gada tūkstotī pirms mūsu ēras pirmajā pusē, un vidū baltu cilts piederīgi apdzīvoja tikai pilskalna ziemeļnogāzes terasa, kur bija aizveikš no valdošiem Daugavas vējiem. Grupās izveidotās stabu celtnes aizsargāja stabu aizsargsētu un vēlāk ļaudis ar akmens krāvumiem, grāviem un arī zemes vaļņiem un virs tiem koka aizsarga konstrukcijām stabos balstītu guļkoku sienu nocietināja pilskalna plakumu.
1: Celtnes plakumā bija būvēta stabu konstrukcijas, tātad ļaudis pilī mitinājās līdz mūsu ēras pirmajam gadu tūkstoša beigām, kad domājams ar Kokneses izvirzīšanos dzīve mūku kalnā pamazām apsīka. Interesanti atzīmēt, ka mūsu ēras sākuma posma materiālos atrasti mājas kaķa kaulī, kas ir pirmais šāds atrodums Baltijā. Iespējams, trīs atklātie mūsu ēras gadsimta otrās puses depozīti liecina par dažādām briesmām, kas draudējuši pilskalnu iemītniekiem. Līdzās Mūku kalnam atradās ar senām kulta tradīcijām saistītie Jāņa kalns un Māras kalns. Iespējams, ka tajos ir bijušas pilskalna apdzīvotāju svētnīcas.
2: Naktsāķis!

0: mājās pirti vecene kurs.
1: Naktsāķa dziesmu kauli.
2: Nu, jāsaka, gandrīz vai no starta izrāviens, jo šis būs pēdējais tiešā ētra balsojums, kur dzirdēsim arī jūsu stāstus, kādēļ tāda dziesmas izvēle. Atgādināsim arī pašas dziesmas. Vintāža, vecmāmiņa un runcis.

0: Nu, lūk, tālrunu studijā 67211318. Hallo, lūdzu.
1: Lai iespīd gaisma, labvakar.
2: Sveicināt, labvakar.
0: Labvakar.
1: Kāda jūsu izvēle?
2: Brāļi Ilmāri.
1: Kādēļ tāda?
2: Nu, ka bijām maziņi ierakstījām kasetē dziesam, nu, tur raustīdamies gāju, tad gājām uz Žiguli pīpēt un klausījāmies.
1: Nopietni, Žiguļa laikos šī dziesma, nu, varbūt, ka tāds izturīgs Žigulīts bija. Tādēļ satikās.
2: Parūsējis bija, bet bija.
1: Nu, labi, jā. Paldies par stāstu.
0: Labs stāsts, labas atmiņas. Labi, varam turpināt.
3: Vai turpināt, jā?
0: Droši.
3: Kāpēc, brāļi Ilmāri? Tāpēc, ka tu vienmēr neja pa torunu.
1: No?
3: Tāpēc viņi sagātniek. Izdzēne vienmēr viņi pa durim, viņi sagātniek. Viņš vienalga panāks savu palogu iekāps un panāks parakstu vienmēr sagātniek.
1: Šāds jums Ilmārs dzīnāms kāds, jā? Tāds neatlaidīgs kungs. Un tādēļ balsojot par šo dziesmu?
3: Tu domā? Tā jūs domājat, īsten pa durim, viņš iekāps pa logu iekšā,
1: logi
3: un viņš vienalga no priekšniecības paraksts dabūs vienmēr materiāls un iegādās.
1: Tas ir tā kā...
0: Šāds stāsts,
1: un tas ir
0: interesanti.
1: Pozitīvu nozīmi izrādās galu galā.
0: Tas tāda riktīga caurstišanas spēja, ja vajag kaut ko dabūt materiāls, tad kaut caur logu, bet dabūš to, ko vajag.
1: Nu, sapratām beigu beigās.
0: Labs stāsts, paldies, lūdzu, turpināsim.
3: Lūdzu,
0: labs vakariņš.
3: Nu, es par brāļiem Ilmāriem.
0: Jā, kāpēc?
3: Nu, es pats esmu Ilmārs un ar tāds nebēdnīgs.
0: Ja caur pa durvīm jūs izved ārā, tad jūs pa loku kapsiet iekšā un to, ko vajag, dabūsiet.
3: Droši.
0: Nu, tā ir tāda laba rakstura īpašība. Ja Gunāram Treimanim vajadzētu par Ilmāriem rakstīt šī
1: brīdī. Jāpalapo. Varbūt tā arī ir rakstīts.
0: Jā.
1: Caursišana spējas augstas.
0: Tas ir interesanti būtu. Vajadzēs papēdīt.
1: Dziesmas laikā.
0: Jā, apskatīšos. Halo, lūdzu.
4: Labs vakars.
0: Labs vakars.
4: Jums ir zvans no Vācijas.
0: Ļoti patīkami. Kā tad, kurā vietā Vācijā esat?
4: Mans pilsētiņa, mans ciemiņš, Litfeld, nežinu, vai tas mums kaut ko izpaka.
1: Jūs esat tā mūsu klausītāji, kas ar sunīti pastaigājis mūsu skanēšanas brīdī?
4: Nē, bet sunīši fānārēja, jā, tāpat.
1: Aha, nu un pastāstiet, vai jums tur jau ir rudens iestājies?
4: Nostīti, jā, rīti ir tikpat drēgni, kā man ziņo no Latvijas no mājām. Tādi paši mums ir rīti, ir asa drēgna un, protams, pa dienu tie 20 plus grādi ir, staigāt šartos. Bet tikādi ļoti līdzīgi Latvijai.
1: Sakiet, kartupeļu cenas vietējā tuvākā veikalā, kilogramā cik?
4: Divi kilogramā. Ļoti precīzi zinu, jo tas ir,
1: es uz to cerēju.
4: Divi kilogrami, eiro 97.
1: Klau, ko tik dāru?
0: Eiro 9 nakts.
4: Ja ir akcija, tad ir eiro 57.
0: Jā, nakts tirgu, zemnieki tirgoja no vidēji 50 centi.
4: Vai mazliet sirds nomierinājās par tādu cenu? Es domāju, ka nē.
1: Es jūsu sirdi varu nomierināt. Mums šobrīd lielveikalos tā vidējā cena ir 25 centi kilogramā.
0: Jā, tagad atlaidz.
1: Klau, nu parunāsim arī par...
4: Labāk, ja savā dāzā var parakt, vai ne?
0: Jā, tur taisnība.
1: Parunāsim arī par kaut ko sirdī un dvēselē, tātad dziesma.
4: Jā, dziesma zelta vidusceļš UFO, un es tā domāju, nu kā es viņu varētu noraksturot, man liekas tāda klasika.
0: Nu, tas vienā vārdā, tā ir klasika.
1: Es domāju, ka jūs Ilmārus raksturosiet, nu tad skaidrs jūs tikai dziesma.
4: Ilmāra tā dziesma UFO, vispār nu man šeit tāda klasika, jo ar to atcēst man viņa ejot uz ballītēm, protams, ir iedzēt šampanietas un dziesma.
0: Un aiziet dziesmā.
1: Klau, mums ir noskrējis garām kāds mākslīgā intelekta sūtīts bars. Nu, mums ir skaidrs, kas jādara. Jums jāsveicina kāds.
0: Nosūtīts sveicienu, tagad jums iespēja to izdarīt.
4: Jā. Ziniet, kā bija pagājušais, kad es zvanīju, pēc tam man no mājas, mamma, tā bija tu, mans jaunākais dēls, mamma, tā bija tu, te nāc klausies, tā bija tu. Es domāju, ka viņi šoreiz atkal būs ļoti priecīgi, ja es nodošu sveicienu tieši viņiem, visiem saviem mīļiem Latvijā. Sveicieniem, Aija!
1: Paldies,
0: Aija! Paldies, jauki jums arī vakar. Nu, redziet, kā noskaidrojām aktuālāko nepieciešamāku informāciju par cenām ārzemēs. Nu, starp

0: arī, ja jums, kas ir ārzemēs, kur mūs klausāties, nocūtiet, jā, kādas masu pārtikas preču cenas, nu, tur, teiksim, vienu, divu preču cenas, jā.
1: Nepieciešamāko pārtikas grozu.
0: Jā, un jo tālāk no Latvijas, jo labāk, godīgi sakot, tad būtu lielāks skats plašajā pasaulē.
1: Jaunzēlandē.
0: Latvijas radio divi starpniecība, jā, kaut vai Jaunzēlandē.

0: Puurolaadis taas.
1: Nu tad lielā lāde studijā un Edgars tajā apakšā. Nu, es domāju, ka liela lāde nesām, nu vienkārši uzkrita virsū uzgāzās.
2: Labi, mēs labi. Ļoti labi iepriekšējās reizes skatījāmies, kādi vēl ir tie senie ticējumi. Tātad vēl sanāk nekā tie, kur tas lādē ir, jo tur ir rakstīti seni. Sendi rakstīti jau vēl senāki ticējami. Varētu parunāt mēs par viesiem. Nu, vasara iet uz beigu galu.
1: Tu jau vienmēr.
2: Tumšie vakari.
1: Jā.
2: Nu, ko darīsi? Aicinās ciemiņus vai paciesi ciemos?
1: Paciešu ciemos.
2: Tātad ticējumi. Ja istabu slaukot, mēsli lec atpakaļ, tad gaidāmi viesi.
1: Kādai tad istabai jābūt, lai tā būtu?
2: Jā, nu, savilgts gan labi viesi ar mēsliem. Atpakaļ. Vēl viesi gaidāmi. Ja vērpjot vai tinot, pavediens pārtrūkst.
1: Ā, tad viesi gaidām, jā.
2: Nu, uzmanīgi.
1: Tad, ja tu gribi atkal tos viesus, tad tu tieši rauj, to darot ar raujus pušu.
2: Ā, mūsu tēma šī raidījuma. Ja kaķis laizās, uz kuru pusi aste, no tās ciemiņi gaidāmi. Tātad mēs virzienu jau varam pat noteikt, no kuras puses.
1: Tas zināms, pa kuru logu līdīs iekšā Ilmāri.
2: Jā. Tālāk, ja ēdot izkrīt no mutes kumos vai no rokas karote viesis klāt.
1: Jā.
2: Ja vistas pagalmā plūcas, viesis arī būšot gaidāms tad, jā. Un ja pagale no kuldas izkrīt, lai nu kas tā kulda būtu, nu gan jau kaut kas, kur tā kurās.
1: Jā.
2: Vai arī tā vieta, kur tā tiek noglabāta līdz kuršanai, nezinu. Ja malkā izdagot, krāsnī paliek viena pagale, viesis viens klāt.
1: Cik vienkārši.
2: Bet interesanti.
1: Jā, galvenais sekot līdz šiem seniem padomiem un viesi garantēti.
0: Naktsāķis.

0: Nakcoči!
1: Jūsu ziņas?
2: Ziņas gan kā no bez ziņām. Es starp citu pagadu, ja mēs par Ilmāriem, tad es varu par Ilmāriem uzreiz teicu.
3: Gunāra Trēmaņa.
2: Jā, Gunāra Trēmaņa vārdu noslēpuma grāmatām par Ilmāriem. Nu, Līdijas pa logu iekšā vai ne, izrādās ir divi tipi. Pirmais no Ilmāriem ir praktiķis, augstsprātīgi kritiski vērtē sabiedrību, slavas sērgi Ilmāru Vilinu, un viņš tā ir labprāt seko, ja ir izdevība. Un otrs tips ir alksta darbā kalnu izjūtas, lai no kalniem nokāpis būtu bagāts ar jaunām atziņām. Nu, lūk, tā.
3: Nu, tie ir tie, kas pa logu lien iekšā.
2: Jā, visa pasaule tad Ilmāru izgaist, vispār ir sapņotājs. Jā. Nu, lūk, tā, jā.
3: Nu, un tad jūsu ziņas. Balsoju par savu runcīti, kuram vārdiņš Ilmārs. Pati esmu vecmāmiņa, abi klausāmies raidījumu, ceram, ka mums paveiksies, lai tie Ilmāri pastāv pie ratiem līdz nākošajai reizei. Kaķiem ir priekškāja, tā mēs nospriedām, tā būs būt.
2: Tā, kas mums ir labs vakars par brāļiem Ilmāriem, jo mans pirmais šefs vārdā Ilmārs, viņš ir atturībnieks, tāpēc pirts gan ir kārtībā. Ha.
3: Vecā māte un runcis. Paldies. Auto saulē gana Ilmārus. Ā, te ir mēģināts pantiņš jā no mūsu un dziesmām. Es varu lasīt, vai tu? Kas tu, kur tu esi?
2: Kartupeļi 3 eiro kilogramā ja akcija.
3: Oho!
2: Tad ļoti reti var nopirkt par 90 centiem kilogramā.
3: Oj!
2: Piens, tas ir Norvēģijā laikam. Piens 2 eiro litrs krējums, 17% 2,2 eiro. 300 gramu iepakojumā, bet garts pēc vēla. Svaigs gurķis 2,70 par gabalu. Īsumā nesmēģēju, bet cigaretes 15 eiro paciņa. Jā. Oficiāli pērkot veikalā no poļiem, leišiem un letiņiem var dabūt 80 Norvēģi kronas bloks. Tad 80
3: nu,
2: jā, eiro
3: par Norvēģijas cenām.
2: Paldies par šādu ziņu. Jā, mēs tā arī varētu turpināt katru nakcāģi ievērot kā tradīciju nu, par cenām. Arī par degvīles starp citu cenām.
3: Mums būs tirgu ziņas, bet nejaukt tās mūsu tirgu ziņas ar šīm ziņām. Šīs mēs kā veikala ziņas nosauksim?
2: Nu, šīs ir...
3: Jo tirgu ziņas mums ir tās par interesantiem zināmiem māksliniekiem. Kaut kas jauns, ko nedzirdam.
2: Nu, šīs ir veikalu ziņas.
3: Jā, nu,

0: Bodas ziņas. Jā, latviski runāsim.
1: Paldies par klausīšanos Norvēģijā.
0: Ilmārs, nu te ir arī, starp citu, ļoti ar informāciju bagāta ziņa. Ilmārs nāk no somu valodas, nozīme miermīlis, negaidīti var pārtapt arī vulkānā. Cīņā slavens. Un pierakstīs, šis nav no Gunāra Trēmaņa.
1: Tātad
0: citur atrast skaidrojums.
1: Skat par taviem senajiem padomiem, par viesiem. Un tieši šovakar tā i bija, ka plītī palika viena apdegusi pagale.
0: Tā, nu kad tad viesus gaidīt jau šajā vakarā vai tik rīt no
1: rīta? Es jau saprotu, ka viesi jau bija.
0: Ā.
1: Un tad secinājums, ka tā pagale palika.
0: Es sapratu, ka pagale bija un viesi vēl nē. Nu labi, nu katrā ziņā gaidiet, ja nebija vēl.
1: Ja pagale ir, tad viesi būs.
0: Tā, sveiki, balsoju par septiņu dēlu, auto un saules stāsts, ceļš, mūžīgais, gaisma, iespīdēs, jauku vakaru. Nu jā, paldies.
1: Tev kas vēl, tad var, ja nē, tad laižam tālāk.
0: Laižam.
2: Spīdēs vai nespīdēs brīvdienās? Tāds ir jautājums.
0: Nu, tas ir jāzina. Sestdienas naktī tas tā būs šī nakts mainīgs mākoņu daudzums, pārsvarā bez nokrišņiem, bet pūtīs rietumu dienvidrietumu vēju. Tātrums gan neliels, 1,6 metri sekundē, gaisa temperatūra 6,11, piekrastē visi 16 grādi virs nulles. Bušiniekiem labi. 16 grādi naktī sēdē.
1: Jā, tas gan. Un vēju var nekāds.
0: Nu jā, īstais brīdis, kad iet, un arī uz darbu rīt nav jāiet.
1: Gan jau sēž. Labi, rīt pa dienu daļai mākoņains laiks vietām īslaicīgi līst, rietumvējuši 1,6 metri sekundē tikai. Gaisa temperatūra 16-19 grādu pie jūras, vispār nekas nemainīsies tāda sajūta.
0: Nu un tad nākamajā naktī daļai mākoņains debes vietām īslaicīgi līst, pūtīs dienvidrietumvējuši nedaudz tikai. Lielāks līdz 7 metriem sekundē gaisa temperatūra 8,13, piekrastē paliks 16.
1: Svētdien pārsvarā mākoņains laiks, daudzviet gaidāms lietus, dienvidrietumvējuši 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra 15-19 grādi.
2: Naktāķis, maga dievs, šitie gadi, kas to būtu domājis?
0: Nu, un otrā mūsu īpašā dziesma ir no grupas, kas aktīvāk darbojās 2000. Gadu pirmajā pusē un nāca no Latgales reģiona. Jā, jā. Un jau ir sācis skanēt skaņdarbs, kuru pēdējo reizi dzirdējāt 2010. Gada 8. Maijā. Nu, klausīsimies kopā un atcerēsimies, kā tad skan grupa Kardināls un dziesma Dejas spogulī.

0: smadzeņu saruna kafejnīcā.
1: Čau, mīļā, nu tad beidzot es savus darbus esmu beigusi. Es skatos, ka tu jau sen tā, ka tu jau esi uzpildījusies. Ja? Nu, kas tas šodien nebija darbā jābūt? Ko?
2: Nu, tu esi tev gaidījumi, nu, mēs taču sarunājām pulksteni.
1: Nu jā, nu jā.
2: Vakarā tagad skaties, pusdeviņi jau. Ko tu domāji, es te darīju?
1: Traki, traki, traki gāja
2: man. Paldies, ka vispār atnāc.
1: Nu, es apsēdīšos, ja? Ko jauki, jauki, nedēļa ir trakā beigusies.
2: Jā.
1: Varam parunāt savā paklašķoties, ja kā tā te ir. Saki, ja tev būtu jāizvēlas starp ēst šokolādi katru dienu un būt slaidai visu atlikušo dzīvi. Nu tā tad ēst šokolādi katru dienu te dos tāpat vienkārši. Vai būt slaidai visu atlikušo dzīvi.
2: Jā.
1: Ko tu izvēlētos? Spiedu vai tumšo?
0: Mājās sievas kalo smadzenes vīram.
1: Tā, man ar tevi jārunā. Vakar tu, tu klausies.
0: Jā.
1: Vakar tu teici, ka pavadīji laiku pie krūmiņa.
0: Jā,
1: es tikko satiku viņa sievu. Es satiku un izrādās. Jūs ar viņu vakar esat bijuši uz kabarē izrādi Trocadero. Kāpēc tu vakar sameloji ko?
0: Dārgā.
1: Nu?
0: Vakar, kad es pārnācu mājās, es nebiju spējīgs izrunāt to vārdu Trocadero. Tiesas zālē saruna.
3: Apsūdzētais piecelieties.
0: Jā.
3: Un tagad zvēra teikt patiesību, tikai patiesību un neko citu kā patiesību.
0: Zvēru dušīgā sieviete ar ūsām. Mājās vīrs saka sievai.
1: Nu, dārgumiņ. Viss labi.
2: Nu.
1: Viss labi, jā. Es tā padomāju. Paklausies, lūdzu, mani. Es tā padomāju, mēs jau kopā dzīvojam 30 gadus, jā.
2: Nu.
1: Bet tā arī nav bijis. Neviens strīds, jā.
2: Reka. Zinu! Zaķpastala gatavais!
0: Divi mednieki iet pa mežu. Pēkšņi viens saļimst. Viņš nēlpo acis stiklainas. Otrs mednieks panikā zvana glābšanas dienestam.
1: Halo, halo, halo, halo, glābšana. Mans draugs ir miris. Ko man darīt?
0: Nomierinieties, lūdzu. Es jums palīdzēšu. Jums ir viss kārtībā pašam, ja?
1: Jā, tātad... draugs, draugs, jā, nekustās.
0: Paklausieties. Nu. Vispirms pārliecinieties, vai viņš tiešām ir miris.
1: Ā.
0: Telefonā iestājas klusums, tad atskan skaļš šāviens un mednieks paņem telefonu.
1: Gatavs! Ko darīt tālāk?
0: Puisīdis Zoodārzā jautā tētim.
1: Tēti? Tēti, kāpēc tas pērtiķis būrī tur tik nikni uz mani skatās?
0: Pagaidi, pagaidām. Ko? Pagaidām klusu dēliņu.
1: Kāpēc?
0: Mēs vēl esam tikai pie kases.

0: Na, kcači, apmēram pareizi.
1: Lecam iekšā virtuālajā ceļojumā un šodien dosimies uz totalitāru diktatūras valsti Austrumāzijā, kas aizņem Korejas pussalas ziemeļdaļu. Valsti kopš tās dibināšanas 1948. Gadā pārvalda Kimu dinastija un pašreizējais augstākais vadītājs ir Kims Čonuns. Valsts balstās uz izolacionisma un pašpaļāvības ideoloģiju, ko dēvē par čučhi. Tā ir viena no visvairāk izolētām un sankcijām pakļautām valstīm pasaulē. Formāli joprojām atrodas kara stāvoklī ar Dienvidu Koreju, jo 1953. Gadā Korejas karš noslēdzās tikai ar pamieru, ne miera līgumu. No ir jau skaidrs, ka esam Ziemeļkorejā, kur šobrīd pulksteņi rāda 3:47 minūtes jau nākamajā rītā.
2: Nerātnās tautas dziesmas,
3: Strīķē manu izskaptiņu, izpļau manu cirtieniņu, es tev došu nakts laikā priekšautiņu pacilāt.
1: Nu bija mani dievs redzējis birzītē ietekame, pate maita bikses raisa, pate pautus kustināja.
4: Naktsāķis!

0: Yeah. Tātad atkal pētīsim kalendāru jūsu vietā aizmirsto vārdu saraksts. Ar pirmdienu sāksim.
1: Tātad pirmdien Regīna un Ermīns šie vārdi bija rakstīti kalendārā.
0: Otrdien Ilga.
1: Trešdien Bruno Telma.
0: Ceturdien Jausma un Albertīna.
1: Šodien Signe un Signija.
0: Rīt Erna, Evita, Eva.
1: Pēc svētdien neaizmirstiet apsveikt. Iza, Izabella. Sveicienus gaidīs.
2: Saldamēli visos laikos bijis kapitāls. Žēl, man šīs vērtības trūkst.

0: Nu, ko, jūsu šī vakara vērtējumu esam sadzirdējuši un apkopojuši, un tas ir rezultējies šādi. 7 dēli, autosaule 15% balsu, vintāža vecmāmi un runcis ar 35% palīk uz nākamo redzījumu kā otro dziesmu. UFO brāļi Ilmārs skanēs šajā vakarā 50% balsu. Pirms tam gan Aivis teiks uz redzēšanos.
1: Arī Edgars teiks uz redzēšanos, jo noteikti rīt atkal šeit Latvijas radio vētrā. Mēs būsim klāt.
0: Daži, katrs savā laikā visu labu.
1: Tad katrs savā laikā uz redzēšanos.

Labvakar, Latvijas radio divi klausītāji, pulkstenis ir 9, un mēs turpinām Latvijas radio divi vakara muzikālo programmu. Līdz laika ziņām dzirdēsim gan grupu Credo 100 debiju, muzicēs arī Ingus Petersons, citi zēni un grupa Menuets. Lai jums jauks vakars!

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Kā sola sinoptiķi, šonakt būs mainīgs mākoņu daudzums, pārsvarā bez nokrišņiem. Pūtīs rietumu dienvidu rietumu vējš 1 līdz 6 metri sekundē. Gaisa temperatūra plus 6 plus 11 grādi, piekrastē tur līdz plus 16 grādiem. Sestdiena būs daļēji mākoņains laiks un tomēr vietām īslaicīgi līs. Pūtīs rietumu vējš 1 līdz 6 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 16 plus 19 grādi. Šādas laika prognozes, bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Tas izdziedās gan grupa otra puse, Ladezers, lustīgais Blumīzeris, arī Kris Noa un grupa Dakota. Lai jauks un mierpilns jums šis vakars.
2: Kris, latviskākais radio pasaulē.
3: Ir arī mans radio. Jūs klausāties Latvijas radio 2.

Šodien, 90. dzimšanas dienā, pieminam komponistu, daudzu populāru estrādes dziesmu autoru Aleksandru Kublinsku. Viņa komponētās dziesmas šodien klausieties Latvijas Radio 2.

daudz mājas šurp sauc. Un kad rītu sveicinu, no debesīm tas sauc. Noiec ceļa oļu daudz, mājas šurpu sauc. Un kad rītu sveicinu, no debesīm tas sauc. Un kad rītu sveicinu, no debesīm tas sauc.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Kā sola sinoptiķi, šonakt būs mainīgs mākoņu daudzums. Pārsvarā bez nokrišņiem pūtīs rietumu dienvidu rietumu vējš 1 līdz 6 metri sekundē. Gaisa temperatūra plus 6 plus 11, bet piekrastē līdz plus 16 grādiem. Sestdien būs daļēji mākoņains laiks, vietām īslaicīgi līs. Pūtīs rietumu vējš līdz 6 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 16 plus 19 grādi. Šādas laika prognozes no sinoptiķiem šai naktī un rītdienai, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Šai pusstundā līdz nākamā stundas sākumam dzirdēsim gan Imantu Vanzoviču, grupu Tumsa. Arī Gundars Āboliņš un Elza Rozentāla kopā nodziedās kādu dziesmu, neizpaliks arī bez burvīgās grupas papīra lidmašīnas. Lai jauks vakars un mierpilna nakts.
0: Dziesmas dzimtajā valodā.

Mēs esam Grupa Baltie Lāči. Jūs klausāties Latvijas Radio 2.

Es zinu visu relatīvus. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu salmi. Tavs krēkls ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms man

0: Nakts programma ar latviešu mūziku katru nakti līdz pat rītam.
1: Liepas satumst, lapās apklust vēji, savāds gurdums.

kāpās apklust vēji. Savāds gurdums zāli lejup māc, un tu atklāt.

Raimonds Pauls. Latvijas radio 2 šodien droši var saukt par latviešu tautas radio.

ejam un jūra dzied mums līdzi. Tu smaidi laimi saņemu, šīs nakts zvaigznes mirdz.

Pēc toreiz es tev neteicu neko.